0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Energy.
1: Puto per galit mameja.
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin.
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuksä mukaan leikkiin?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Energy.
1: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin.
1: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuksä mukaan leikkiin?
1: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi/kesä.
7: Energillä soi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

0: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Energy.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
5: Kiitos.
4: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
6: Vuoden radio-ohjelma saa...

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: tuntia me ollaan livenä studiossa, mutta muistellaanpa eilistä.
1: Niin, mikä puhelu voisi olla niin tärkeä, että sitä ei lopeta, vaikka ees siinä kohtaa, kun kytät tulee?
2: Mulla ei ole mitään sanottavaa tähän.
0: No ei tietenkään.
2: Hiljaiseksi vetää.
3: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
4: Täältä kotikopilta. Kohde päässä. Ilman vaikka tuo aurinkoissa.
5: Ja se on. Selkeä.
0: Mä nauratti toi, koska me puhuttiin tuosta joku viikko pari sitten, että lentokoneessa nuo kuulutukset aina, niin kuin, että niitähän ei ymmärrä.
2: Siinä sä kuulet muutaman sanan sää ja sitten se asteluku kohde.
0: Ja sitten sä kuulet cabin crew, please take your seat.
2: Joo. Please take your shit.
0: Joo. No joka tapauksessa, niin mua nauratti nyt, kun mä olin sit Pariisin lennolla, ja sit siellä se kapteeni alkoi puhumaan, ja se oli...
1: Se oli tismalleen sitä, mistä pitsailtiin.
2: Paris.
0: Ja sit mä olin ottanut kuulokkeet pois, ja sit mä kuulen sen, ja sit mä olin vaan silleen, että harvittaa.
1: Tätä varten.
0: No mennään nyt sitten lentokoneeseen. Delta Airlines, niin on lähdössä Yhdysvalloista, kuulkaa, lennolle. Piti niin kuin lentää Miamista Atlantaan. Lentokone on valmistautumassa nousuun. Siellä on 46-vuotias nainen. Ja te tiedätte, että lennollahan sun pitää sitten sammuttaa puhelin. Että se pitää laittaa lentokone tilaan. No ei mitään tämän turvatarkastuksen, teikö tämän ohjeistuksen aikana tämä nainen puhuu puhelimessa.
1: Totta kai.
0: No lentohenkilökunta sanoo hänelle, että puhelu pitää lopettaa. Suuttuu.
1: Totta kai.
0: Hän ei lopeta puheluaan. Hän jatkaa puhumista niin kuin tunnin verran.
1: Tunnin?
0: Tämä nainen puhuu tunnin puhelimessa, ei se lento pääse lähtemään. Lopulta se on jo kiitoradalla ja se pitää niin kuin viedä takaisin sinne niin kuin terminaaliin. Ja se koko lentokone pitää tyhjentää tässä kohtaa, koska tämä nainen, mikä on puhelimessa, ei suostu vieläkään poistumaan sieltä kesken puhelunsa. Lopulta sinne tulee poliisit ja tämä nainen viedään putkaa.
2: Joo.
1: Oli tärkeä puhelu.
2: Se puhuu siellä putkassakin vielä.
1: Niin puhuu.
0: Mä haluaisin tietää, että mikä on niin tärkeä. Mikä sun niin kun oikeasti, miettikää sitä naista, että sä tajuat, kun koko lentohenkilökunta sulle kiljuu ja huutaa, että tästä on video, missä nämä on
1: muutkin. Madam, please.
0: Joo. Niin mut ei lopeta.
2: Toihan niin kuin silleen, että miten kehtaa myöskin silleen, että muut ihmiset hän on siinä vieressä, niin sähän tunnet silleen, että kaikki niinku tuijottaa.
1: Joo, kun mä en kehtaa niinku bussissa, niin. Kun joku soittaa mulle, mä olisin, että moi, joo mä oon tässä bussissa, kun mä en kehtaa häiritä niitä muita bussimatkustajia.
0: Ja niin sen ehkä niinku kuuluu mennäkin. Toki nyt ymmärrän, että puhelimessa puhuu vaikka bussissa. Mutta ethän sä niinku ihan oikeasti niinku lentokoneessa, kun ei saa olla puhelin päällä. Niin sä et voi, tai saa olla päällä mun lentokonetilassa, niin sä et pysty puhumaan
2: puhelimessa.
0: Miten puhelimessa?
2: Ne on niin antanut kuitenkin tunnin sitä aikaa hänelle siinä?
0: Jos ei ole lopettanut vaan, tiedätkö?
1: Niin, että ne on vedannut niitä poliiseja.
0: Niin.
1: Ihan hirveätä.
0: Ja siis mieti niitä muita matkustajia, koska tässähän tulee aina tää, että sit tosiaan tää koko lentokone pitää tyhjentää.
1: Siellä on jatkolentoja niin, kaikkea.
2: Joo, myöhästynyt.
0: Niin, koska tässähän on aina pohja se, että näiden matkustajienhan pitää ottaa ne omat kassit pois, että selvitetään kenen laukku tää niinku puhelimessa olevan naisen laukku on.
1: Ei, se ei voi niinku jäädä.
2: Se ei ole edes tajunnut vieläkään, että tuli tehtyä tuolla.
1: Ei, kun se on puhelimessa.
2: Silloin on oikeus puhua puhelimessa.
1: Silloin naapuri Ritvankaan joku tosi tärkeä.
0: Nyt tämmönen lento. No,
1: ei hyvä.
2: Ei kannata tehdä noin.
0: No ei näinkään. Ja sitten myöskin viime viikolla kerrottiin tästä pariskunnasta, jotka nai siinä niin kuin heti ennen kuin lento lähti.
2: Sekään jo hyvä.
1: Kiitoradalla.
0: Kiitoradalla ei joutu myös putkaa. Ei ole ok myöskään naida siinä.
1: Ei, ja siis itteenikin jännittää, kun mulla on kuitenkin tiukka aikataulu, kun mä oon taas lennolle lähdössä. Niin, mitä siellä? Niin,
0: varmaan jos, jotain.
1: Niin, että aina on joku.
0: On, ja jossain kohtaa se kosahtaa. Että ellei se ole itse, ketä sekoilet, niin joku muu sekoilee.
1: Niin, että sitten mä oon pahoillani, jos mä en tuu takaisin. Sovittuna aikana.
2: Sä niin repäset, että puhut puhelimessa ja panet samaan aikaan.
1: Niin,
2: joo. Kaikki.
1: Niin on ihan vaan.
2: Väri suora.
0: Saitko sun miehelle FaceTime ja pimpität itse siellä? Tehdäksä musiikit täysillä
1: niin
0: vaan?
1: Jotain. Niin jotain. Ihan vaan.
2: Röökin suussa.
1: Että pääsee se joo röökin palaa. Ja vaan pääsee hetkeksi putkaan leputtaa.
2: Äiti on lomalla.
3: Energin aamu.

0: Energy. Hit Music Only.
1: Energyn aamu. Yhteistyössä Power Park. Eniten laitteita Suomessa. Vauhtia, riemua ja tekemistä perheen pienimmistä hurja päihin.
2: Mennään Power Parkiin.
3: Energy.
4: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
5: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
4: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
5: Joo, raportissa lukee, muistaakseni aika monta kertaa, vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
4: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
5: Joo.
4: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
5: Niin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
11: Penis.
10: Mitä?
11: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
10: Mitä sä olet se penis?
11: En sanonut kuin aivot.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
11: No huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti.
11: Mm-hmm.
9: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
14: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
15: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
16: vaasansähkö.fi.
17: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristo.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja,
4: Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Niin, me syödään tätä.
6: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
7: Ai oli.
8: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
7: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
8: Hienoa. Eli Felix, ai oli majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
7: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
9: ruokapöytään. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: No kyllä mä sit saan...
1: Etän sano.
0: Sanaa suussa, niin mä hämmennyin.
2: On hämmentävä.
1: Hei, kuva tästä löytyy tälläkin hetkellä meidän Instagram-storista nrj.fi, niin näette oikein, että mistä on kyse.
3: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
4: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat.
0: Kirppikseltä löytynyt nyt sit joku, mikä päätyy tänään lööppeihin.
1: Joo, Jenita mennyt Kirppikselle, löytänyt tommosen laatikon, mihin on minikrippusseihin laitettu kivoi korvakoruja. Mm-hmm. Alkanut kattoa, että herrajumala, että 4 eurolla kivan näköiset. Niin oravan penis kuivatettu, tehty korvakoruksi.
2: Miten se on saanut oravan peniksen edes?
1: No se on hyvä kysymys. Tai 2, jos tarkkoja ollaan, koska molempia korvia.
0: Hei, ihan hirveetä. Ihan siis pieni pikkunen.
1: Pieni pikkunen oravan penis kuivatettuna.
2: No eihän se nyt hirveän valtava voi olla. Mieti oravaa nyt.
0: Niin, mutta ne on sorsallakin, niin metrinen kulli.
2: No eihän metrinen
0: kulli. On metrinen kulli.
2: No niin.
0: On oikeasti. Eikö sä ole nähnyt sorsan kulli?
2: En oo.
0: Joo, no silloin serpenttiin kulli.
2: Missä sä olet nähnyt?
0: Googlessa.
2: Siis netissä katselit sä sorsan.
0: En vaan, tää nyt on tullut puheeksi, niin tää on taivaan tosi, joo, no oravalla, niin mä sanon 6-senttinen kulli. Niin,
1: 6-senttinen, toi tämmönen, no joo.
0: Niin, no mut sorsalla niin oikeesti nousee sen niinku metrin mittainen.
2: Selvä.
0: Serpenttiinen.
2: Vähän epäilen, mut okei.
0: Ei ole, googletaan nyt, laita.
1: Eikö sä tiennyt, että sorsalla on ihan hirveä meissä?
2: Mä en oo nähnyt koskaan.
1: Se on alfa-uros.
2: Joo.
1: No jos kattoo.
2: Mut näytäs nyt vielä tätä kuvaa.
1: No mä laitan tämän tonne Instagramiin, niin näkee kaikki muutkin, mut tässä on siis 2 kuivatettua pientä oravan penistä, sitten askarreltu niihin noi koukut kaikki, että saa kivasti korviin killumaan. Että kyllä mä
2: niinku...
1: sanoin, että vanhaa aikaa oli se, kun kahvipaketeista käsveskoja tehtiin, että tää on tätä päivää.
0: Kuka ton ostaa? On se mun ensimmäinen kysymys, mutta sitten tärkein kysymys. Kuka on tehnyt pienen oravan pikku peniksestä korvakorut?
1: Niin, mutta tuossa kohtaa, että askartelu on musta ihan kiva harrastus, mutta siinä kohtaa, kun sä alat niinku, tiedätkö, sä oravaa ottaa kiinni, että sä saat sen pippelit laitettua korviin roikkuun, niin se menee liian pitkälle.
2: Menee yli.
1: Niin.
2: Mutta voihan tuossa olla myöskin silleen, että jos on noin kova harrastaja, että se, niinku, tiedät, se koko ajan katsoo, että mistä voisi tehdä, niin sitten se on esimerkiksi tuolla maanteella ajanut, on kattonut, että voi, on taas tullut roadkill, ja se on ollut näin.
1: Yksi. Hetkinen. Sitten tulispa vielä toinen.
2: Menenpä tarkistamaan, onko vielä penis jäljellä. Voihan se olla.
0: No,
2: mutta toi on luomu.
0: On, toi on tosi luomu. En laittaisi kyllä korviin. No siellä lähtee nyt googlettaa penistä sorsalta. Mm. Siitä mä sanon, että saa kaulakorunkin.
1: Siitä saa vaikka lannen vaatteen.
2: Tää voi käyttää mittanauhana, jos on tosiaan metrin mittainen.
0: Se on, tää ei ole siis läppän nousainen, niin silloin metrinen.
3: Energin aamu.

0: No, voi olla, että tälläkin hetkellä meikäläinen on yhden applikaation kimpussa.
1: Mm, sä tarvit niin paljon.
2: Joo. Siellä tarjollaan apua ja sitten tarjollaan jotain muutakin.
1: Apuu!
3: Jäikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
4: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat palat.
2: Kommu-sovellukseen perustuva tämmöinen yhteisöllisyyskisa mittaa sitä, kuinka aktiivisesti suomalaiset auttaa toisiaan. Olisit kyse kimppakyydistä, ruoka-avusta tai puutarhat alkoista.
0: Mikä on kommu-sovellus?
2: No mä en tiedä, minkälainen sovellus on.
1: Hei, mä itse asiassa tiedän. Se on tällainen, missä niin kuin sä voit pyytää apua.
2: Onko sulla sekin ladattu?
0: Ai niin, semmonen, niin kuin, että sä voit vaikka pyytää nauloja ja joku laittaa
1: niin,
0: seinään.
1: Ja mun mielestä siinä oli ihan, jos on vaikka, siis voi olla, että mä oon nyt väärässä, mutta mun mielestä meidän niin kuin, tonne studion WhatsAppiin on tullut tästä viestiä aikanaan, että tää on vaikka sellainen, että jos jollain perheelle ei ole, kun me puhuttiin niistä kerjäläisistä silloin, että jos antaa kaupan edes niille, että eihän ne mene
0: niin kuin
1: heille.
0: Mikä?
1: Niin sitten
0: kommu.
1: Tällainen, niin jos on vaikka joku vähävarainen perhe, joka tarvii, tiedätkö, vaikka pulkat siellä lapsille.
2: Ja.
1: Niin sommo. Sitten siellä voi ja antaa ne pulkat, että se apu menee oikeasti niille, mihin se kuuluisi mennä.
0: Eli mutta sommo.
2: Joo, kommu.
0: Niin kuin kommu tolleen.
2: Just toi.
0: Mä lataan sen. Niin. Kai mä tarvin oikeasti arjen askeleen.
2: Joo, mutta sä asut Helsingissä, niin sä tiedät, että se ei välttämättä ole listalla.
1: Aivan, siis tiedätkö sä, mulla jo sydämessä läikähti, että sä haluat auttaa. Ei,
0: no voi mä auttaa.
2: Ei kun jos se haluu apua kaikkeen.
0: Ei, vaan niin kuin tiedätkö, että joku tulee vaikka mulle niin kuin laittamaan
1: taulut seinään.
0: Taulun seinään. Mm. Niin mä voin hänelle antaa. Mä oon vaan, että hei, minkä haluat näistä? A, kahvipaketti. Ja. B, persettä. C, kalapuikot jääkaapista. Niin. D, limapullon.
2: Limapullo. Ei se mene kellekään toi. Toi D kiinnostaa. Eka persettä ja sitten limapullo.
1: Onks, sulla on sellainen 1,5 litran muovipullo, mihin saadaan syli äsken.
2: Joo, kurva.
0: Joo. No, mulla on ladattu nyt se puhelin.
2: No on hyvä, mutta sä asut Helsingissä, sehän ei löydy listalta.
0: Ei tietenkään.
2: Eikä Espookaan.
0: Ei.
2: Ja nyt kaikkia kiinnostaa, että asunko minä kenties täällä? No kärki, sijoa. Siellä pitävät hallussa Loviisa, Ulvila, Karkkila, Kangasala ja Iisalmi. Siellä autellaan.
0: Nyt sä luettelit niin nopeasti. Niin
1: Loviisa, Ulvila, Karkkila, Iisalmi.
2: Joo, Kangasala vielä.
1: Kangasala.
2: Mukaan.
0: Niin, eli maakuntiin.
2: Kyllä, nämä on niitä, missä autetaan. Jos tarvii apua, hei, voit sä heittää mut tonne. Traktori käynnistyy jo, sillä heitetään. Ei Helsingissä, ei Espoossa.
1: Ei
2: pidä huoli omista asioista.
0: Niin ei täällä Helsingissä ole ihmisillä aikaa hyvä, että niinku itse saat tehtyä omat asiat, niin saatit tässä nyt auttaa muita.
1: Siis mä voin sanoa, faktana voin sanoa, että siis mun naapurin näen aika usein tuossa kaapelitehtaan niinku huudeilla.
2: Joo. Mm.
1: Eli me lähdetään siis vierekkäisistä asunnoista samaan paikkaan, mutta ei missään nimessä samaa matkaa.
2: Joo, hädintyskin sä tulet muut hakemaan, vaikka tullaan tähän.
1: Niin, että se kertoo niin kuin meidän tavasta toimii, että mieluummin omilla autoilla vierekkäisistä taloista kuin vaan niin kuin kimppakyydillä.
0: Totta kai. No mutta hei, ihana uutinen näille ihmisille, ketkä nyt sattuu sitten asumaan noissa paikkakunnissa. Mä latasin tämän.
2: No kai se pitää itsekin.
0: Joo, kyllä mä koklaan tätä.
2: Joo.
0: Ja voi olla, että mä autankin jotain.
1: Mm.
0: Ja sitten tarjoan itseäni.
2: Limapullo.
1: Limapullo ja persettä.
3: Energin aamu.

0: Energy.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
8: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
9: Munkin pitäis taas pestää auto.
10: Tarviikko apua?
9: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
14: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
15: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
14: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
16: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
17: Min mamma är glad och rolig.
18: Ystävällinen naama.
19: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
20: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
21: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
22: Varmasti mehevämpää.
21: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
22: Super!
21: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
22: Nyt on makeempaa.
21: Tavallista parempi ruokakauppa.
23: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
24: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
25: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
26: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
27: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
28: Huippukiva.fi. Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
29: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: varmaan te tiedätte, että paras kyrsä tulee Tampereen seurulta.
1: Tulee sieltä paljon muutakin. Ihan Jutilasta olette puhunut.
0: Joo, nyt on näytön paikka.
2: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
0: Nyt käynnistyy historia ensimmäinen näytön paikka.
3: Nimittäin männäpäivänä täällä luettiin uutisia siitä, kuinka Tampereen Lussissa kärys.
0: Joo, muistan.
3: Niin mulla on uusi ohjelma-osio meillä, missä Niko Saarinen lukee Tampereen tärkeimmät uutiset. Ja tässä on nyt mun mielestä, niin kuin, tässä on tiivistelmä tämän päivän tärkeimmästä Tampereen uutisesta.
1: Okei.
3: Niin nyt on näytön paikka, Niko Saarinen.
0: Ja mun pitää Tampereen murteella tää vai?
1: Mäes.
0: No se on kukaan Tampereelta tää Rotvallin reunalla. Mä olen niinku ja rollaattori marssi katkaisee liikenteen perkeleen Hämeenkadun perjantaina.
3: Se on älä viiti!
0: No kyllä mä oon. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään samaaikaisesti myös 30 paikkakunnalla. Mun ei menkään muista puhuta kuin Tampereesta. Juu. No ei mitään. Siinä kuule sitten järjestetään.
1: Ei mitään.
0: Hyvän ja arvokkaan vanhuuden puolesta, niin jumalautainen mielenilmausvaltaa, niin Tampereen 8. toukokuuta, niin kyllä se nyt pistää pakan niin kuin sekaisin tästä keskustorilla.
1: Joo, vatta menee vähän vikkeläksi, no.
0: Kyllä. Tämä on tarkoitettu siis iäkkäille ihmisille ja mahdollisuus on näkyy ja kuuluu ja vaikuttaa. Ei nyt juuri jumalauta mihinkään, mutta annetaan nyt vanhusten leikkiä ja olla iloisia ja nauttia niistä viimeisistä päivistä.
3: Se päätyy katsoa, ettei rollaattori osu Rotvallin reunaa perkele.
1: Ei mitään uutista ole tuolta Pyynikin suunnasta.
0: No ei ole, vaan kyllä tämä nyt on tämän viikon kovia. Aamulle edestähän sä pystyt suorana lähetyksenä tätä seuraamaan perjantaina 13.30, kun siinä niin kuin jumalauta 2000 vanhusta menee, niin kyllä mä sanoin, että on pitkä marssi saatana tulossa.
1: Alkaa nilkat turpoon
3: näissä. Siellä on Hämeenkatu ihan poikkisi perjantaina, että äläkää sieltä menkö, ottakaa kiertotie.
1: Nyt se tulee sieltä.
0: No en mä nyt usko, saatana, että tuossa nyssetkään liikkuu, vai onko sitten se, että no 10 pistettä, ketä ajaa mummo yli.
3: 2000 osallistuja on ollut viime vuonna, niin kyllä mä sanoin, siellä on ruuhka.
0: On kyllä tuossa pisteitä tarjolla. On pisteitä tarjolla. No mut ei maan mitään.
3: Ei sillä minkään mahaa.
2: Energin aamu. Saa.

0: Energy.
1: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin, pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
2: Miten kävi?
1: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
2: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
3: Incar.fi.
4: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
7: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Moikka, äiti.
11: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
12: Herkut yhteisiin hetkiin.
13: Riitan. Herkku.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
15: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
19: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
4: Marabu.
0: Ja taas mennään.
6: Se oli Danske Bankin
0: oivalluksen ääni.
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
6: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
0: Kokonaisvaltaisen
6: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
18: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
17: Ikä painaa.
18: Mikä painaa?
17: Kyllä, hintoja alas.
18: Nyt en ymmärrä.
17: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
18: Niin.
17: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
11: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano

0: Tässä he ovat. Energin aamu. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä.
1: Energy. Eikö olitkos vielä herra Jumala?
2: Olin.
1: Missä
2: nukkumassa.
1: Kenen kanssa?
3: No, olispa
2: puolison ja vauvan.
1: Jaa. Kato, ankeuttajakin avasi silmänsä.
3: Joo, heräsin. Mä oon tullut, mut tuon aina paareilla nukkumana tähän. Ja sit vasta kun te huudatte, että olitkos vielä? Sit mä herään.
1: Joo. Joo. Ja no, tässä me nyt ollaan taas.
2: Miten sulla on lähtenyt aamukäyntiin?
3: Ihan tässähän tää.
2: Joo, eli huonosti. Näki naamasta.
1: Joo, näki naamasta.
3: No sanotaan, että kun on risukasa, niin aurinko paistaa vähän vähemmän tänne.
2: Mutta se tulee silti sieltä väleistä.
3: Tulee.
2: Joo.
1: Tulee, pikkusen se ottaa ihoon kiinni ja niin. Hyvältähän se tuntuukin.
2: Tulee aurinko, saat rusketusta, niin näytät dalmaatialaiselta, kun tulee semmosia pilkkuja vaan.
3: Mähän, jos mä meen aurinkoon, mä oon käynyt semmosessa testissä, niin se on 6 minuuttia mun iho palaa kuin pekoni.
2: Onks heti?
3: Oikeasti. 6 minuuttia.
1: Mut muuttuuko se rusketuksi?
3: Ei!
2: Ootsä vaan punainen aina?
3: Mulla on 2 väriä, se on A4:n valkoinen ja tomaatin punainen.
1: Okay.
3: Ja se, mikä on tämän päivän puna, niin ei ole mun tapauksessa.
2: Mutta ne on suosittuja värejä esimerkiksi auton valinnassa.
1: On. No nousiainen. No? Sähän oot hyvä ruskettuun. Eiks sulla tule hyvää brunaa kanssa?
2: Mulla tulee aluksi kanssa, että mä oon tosi punainen, mutta sit
1: niin
2: se muuttuu heti.
1: Joo.
3: Et, ei joo. Kuulosta terveelliseltä.
1: Ei, mutta te nyt muistatte.
3: Hei, ei, siis silloin kun... Joo, ei, siis kato mukia. Pitäisikö me mennä vähän oikein vanhoihin, niin lomamatkamuistoihin?
1: Mennään.
2: Mullakin on rusketusmuistoja. Mä oon käyttänyt sitä apuvälineinä paljonkin erilaisia juttuja.
3: Joo.
2: Että tulisi täydellinen.
1: Joo, kyllä. Ja silloin Ysärillä niin ei tosiaan ehkä auringon vaaroista ihan niin paljon välitettykään.
3: Ja solariumithan oli silloin ihan kuumaa kamaa.
1: Oli.
3: Mäkin pentuna istuin aina siinä vaan äitin vieressä. Kun se...
2: Siellä samassa solariumikopissa vai?
3: Mä istuin siinä sen arkun vieressä, kun
2: äiti
3: otti vähän.
2: Mä ajattelin, että sä olit
1: siellä arkussa. Mä oon pannutkin siellä.
3: Mitä?
1: Solariumilla.
3: No se meni
2: jotenkin
3: sitten.
2: Jotenkin ei yllätä edes.
1: No Pepe Rexa, sen jälkeen mennään auringonottomuistoihin.

0: Saarinen Show, oikein hyvää huomenta.
1: No. Hyvää huomenta. Tuossa paljastelit jo, että olet harrastanut sitä kauneinta justiin niin kuin solkussa, niin eikö se ole aika hikistä hommaa?
0: Joo, en mä ole siis siinä solarium-laitteessa, vaan kun nämä itsepalvelusolariumithan oli tämmöisiä niin kuin ei, tai niin kuin lukkojen takana, niin 7 eurolla pääsi ja sai panna, kun asu vielä himassa.
2: Aika nappara. Mietin mäkin
1: oliko siellä valmiiksi joku asiakas? Ihan <Mä kasin.
2: laughs> ei, mutta legiputki ja
1: tosi ihan näppärä. 7 eurolla sai yösijan.
0: Ei, mutta moni siihen aikaan kävi paneessa.
2: Oikeasti.
0: Joo, se oli ihan siis
2: kaisen. Mietin ja viereisessä kopis mua äiti pötköttää siinä silloin ne muovikipot silmillä ja olin siinä vieressä lukemassa akuankkaa.
1: Niin ja hauska toi, kun Anja Saarinen kertoo tolle, että joo, että siihen aikaan kaikki. Ja sitten mä oon silleen, että missä mä oon niinku elänyt, että mulla on ollut ihan erilainen.
0: Ai, eli te ette ole siis pannut siellä?
2: En ole.
1: Okay. Mä en käynyt siellä muuten kuin vaan, jos mä oon käynyt solkulla.
0: No, nousiaisesta mä en yllättynyt, tai silleen, mutta Marista kyllä, kun säkin oot ollut elävä. Sähän oot ollut
2: toisin elävä. Toisin kuin nykyään, kun pussia ei enää ole.
1: Elävä esimerkki.
2: Mutta mä en ole ollut solariumis.
0: Niin joo. No en mäkään noilla kerroilla kerjännyt niin kuin käymään, kun mä panin. Siinä se on 21 minuuttia, kun se kello niin käynnistyy.
2: Niin, siinä tulee ihan hoppu.
0: Joo, no, mutta sulla oli jotain tarinoita.
2: No joo, siis kato, eihän siis 90-luvulla tiedetty niin kuin auringonoton vaaroista.
1: Ei mistään.
2: Et silloinhan vedettiin niin kuin foliot ympärille ja öljyä. Niin mäkin siis aina lapsena, tiedätkö sä äitin kanssa, kun oltiin jossain ulkomaan matkoon, niin mä paloin siis vesikelloon.
1: On mullakin lähtenyt semmoisiin riakaleihin.
2: Ja siis mulla lähti nahka aina. Siis mä oon palannut niin pahasti, että mulla ei voinut laittaa. Joo. Mä oon joutunut yhdenkin jonkun linnan raunioilla kiertämään niin ilman kenkiä, kun mulla on jalkapöydätkin palannut niin pahasti, että mä en saanut kenkiä jalkaa.
1: Mä muistan, kun me oltiin ystäväni Sauli Koskisen kanssa muutama kesä Turkissa esimerkiksi niin kuin oppaina silloin 2008 ja 2009. Niin
2: totta kai olitte.
1: Hitto otettiin paljon aurinkoa ja sitten me luettiin jostain, että Coca-Cola on semmoinen. Me ostettiin niin kuin jumalaton määrä kokista ja kaadettiin päälle ja sitten niin kuin rusketuttiin. Me oltiin tosi ruskeita. Mutta silloin lähti nahka ihan, että ei voinut sängyssä. Piti ilmas nukkua.
2: Ei siis, mä oon niinku kyykäärme, kun mä multa niinku
1: loin nahkan.
2: Ja, mutta mä ja siitähän se on niinku peräsin, että edelleen, jos mä niinku edes näen auringon valoa, niin mitkä ne on ne vampyyrit, jotka ei kestä yhtään?
1: Sä olet heti sulamaan.
2: Mulla käy sillai.
0: No mulla, siis mä muistan pentuna oikeasti, kun nykyään kun sä meet uimarannalla ja siellä on lapsia, niin nehän on ihan vitivalkoisia, niin kuin, kun ne
1: laitetaan rasvasta.
2: Niillä on, joo, ja niillä on sellaiset UV-asut ja UV-teltat. Ja,
0: joo, niin mä muistan itse, että sit jos mä olin sisällä, aurinkoinen päivä, niin mut heitettiin ulos siis ilman paitaa, että ruskettu. Että tulee hyvä ruskettu.
1: Olis tähän kauniimpi lapsi.
2: Joo, ja äiti aina opetti, että ihan maks joku niinku 6 sai olla sitä suojakelloa.
0: Joo, ei laitettu rasvaa.
2: Ei, ja jos oli niin just joku öljy. Joo. Sellainen kookokselta tuoksuva öljy.
0: Joo, ja sitten jos oli silleen, että on tosi kuuma, no käy vedes välillä, niin
2: helpottaa. Niin vilvoittelee.
1: Joo. Jaksat taas olla tuntikausia siinä.
0: Joo, ja sitten sä olit niinku vedessä, kun et sä päässyt oikein sieltä ylös, kun sä olit niin palannut. Ja tiedätkö sä sitten tällä faija huutaa, tuu nyt välillä aurinkoonkin.
1: Niin, siis kaikkihan tietää sen, että jos sä oot siinä vedessä, niin sehän niinku tehostaa vielä sitä.
2: Tehostaa.
1: Niin, me mieluummin siihen uimapatjalle vähän köllöttää siihen veden päälle.
2: No, Sitä tehtiin, kun oli niin huono heikkoampia. Äitikin vaan, tuu pois sieltä varjosta.
1: Joo, vähän vettä välillä, niin jaksa taas makaa.
3: Energin aamu.

0: Nana.
1: Sulla on paljon asiaa.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Hei, kun tiedättekö, mikä se oli? Joskus oli semmoinen TV-ohjelma, missä sun piti... Se viimeinen tehtävä oli jotenkin, että joku alkaa laulaa, niin kuin paskat karaoke-laulajat alkaa laulamaan, ja sit sun piti arvata, että mikä biisi se on.
2: Joo! Se näytettiin silleen nauhalta sitä.
0: Joo,
2: se oli
0: mikä?
2: Ihan sairaan niin. Hauska, että kadulta otettiin joku aina
0: joo.
2: Laulaa siihen. Mä niin, rakastin
0: joo,
2: sitä.
0: Niin, mikä sarja se mahtoi olla?
2: Ei mitään muistikuvaa.
0: 050501719, laittakaa tonne. Mutta toi on vähän mulla, että... Mä sanon vaikka ton nanan.
1: Siitä heti lähtee
0: niin,
1: joku.
0: Niin, teidän pitää heti, että arvata.
1: Yleensä se lähteekin.
0: Ja lähtee. No Mari.
2: Mä oon alkanut käymään kuntosalilla, niin kuin mä oon kertonut
0: joo,
2: teille. Siis voitteko kuvitella, että ihan niin...
0: Sä käyt kerran viikossa ja sit puhutaan 5 päivää viikossa.
2: Niin puhutaan. Mut siis kun Jonne Nikulakin sanoi mulle, että mä oon nykyään aika atleettisen oloinen.
1: Atleettisen oloinen? Vedät sä taas pagaatteja tuolla keittiössä?
2: Kun makasin reporankana tossa sohvalla. Sä kysyt, että mitä sä siinä makaat? Mä sanoin, että mä oon lähes kuntosalille. Sä mä katonkin, että oot atleettisen oloinen.
1: Urheilijahan tervettä päivää näe.
2: Ei, mutta... Niko Saarinen,
0: no?
2: Mä voin sulle kertoa, että sä alat käymään mun kanssa samalla salilla ihan
0: kuin
2: kohta.
0: Niin.
1: Siellä on nyt jotain miehiä näkynyt.
2: Siellä on niin, naisia mun lisäksi niin plus 50-vuotiaita.
0: Joo.
2: Ne tulee sieltä paplarit heiluen.
0: Niin.
2: Sattumalta samaan aikaan, kun sinne tuli lauma semmosia saatanallisia veistoksia.
0: Ai ai.
2: Siis ne oli kuin lihamöykkyjä.
0: Ai ai. Mm. Kato, mä tiedän toi kuntosali, mistä käyt, niin siellähän käy eräs tämmönen kundi, kenen kanssa mä oon Vispilän kauppaa tehnytkin.
2: Mm. Mä en oo sellaisia käsivarsia hetkeen nähnytkään, mitkä siihen pärähti mun eteen. Ja sekuntia myöhemmin ne rouvat niissä paplareissansa tuli sinne kanssa.
1: Alkois paplaset pyörii päästä?
2: Alko, ja mä sanon, että ne rouvat ties, että monelta nämä veistokset tulee treenaan.
0: Nyt mä kysyn sulta, eli onko sulla tietty treenipäivä aika? Mikä päivä se on?
2: Tiistaisin kello 14 ja nämä Adonikset saapu kello 15. Että voi olla, että mun treeniaika siirtyy tunnilla.
1: Ja mä haluan tietää sen, että nyt kun sä niin kun menit tonne ja noin pystyit oikein niin kertoa ihan jäsenistä, niin tuleeko sun treenaamisesta yhtään mitään vai oot sä mennyt katselemaan sinne vaan?
2: No mä olin just lähtemässä, kun nämä Adonikset ja rouvat saapuivat.
1: Siellä vähän aikaa istua sitten.
2: Mä jäin sitten siihen valitsemaan sitten palkkarijuomaa ja vähän jutustelee respan puolelle.
0: Marin mies, jos kuuntelet radioa, niin mene pois nyt.
2: Tää ei ole sulle.
0: Ei, tää ei tunnu kivalta.
2: Mä sanoin hällekin, että herran jumala, minkälaista veistosta.
0: Mutta kato, tossahan on meidän nyt sit se, että kun mä en tykkää hirveän lihaksikkaista.
2: Kyllä saisit niistä tykkää.
0: Aha, no niin, eli mä alan käymään tiistaisin kuntosalilla.
1: Et Mari tietää nykyään sen miesmaukin aika hyvin.
0: Joo. No, mulla ihan siis kelpaa pulssillinen mies.
2: Mut ja kun kello 14 siellä oli siis tosi paljon niin nuoria miehiä.
0: No niin.
2: Että mä olisin voinut olla niiden äiti, jotka oli siellä ensin treenaamassa.
0: Mutta nehän tykkää milfeistä.
1: No kerropa hei Niko Saarinen nyt tässä, kun sä sanot, että sä et silleen niin, niin lihaksikkaista mies, niin mitäs sulle semmonen niin dad bod?
0: Ei yhtään huono.
1: Eikö se ole vähän
2: mikä on
1: ollut
2: sun niinku unelma mies sitten?
0: Siis mä tykkään, että mun unelma miehen vartalo on sellainen, että hän käy salilla, mutta hän ei vaikka punnitse ruokiaan.
1: Ei niinku liian tarkka sen.
0: Niin, että ja silleen niinku, että näkyy, että hänellä on niinku hyvässä kunnossa oleva kroppa, mutta ettei niinku liian.
2: Mutta onhan se ilo silmälle kattella jos.
0: On, mutta sitten myöskin, niinku, mun on nyt pakko sanoa, että se on varmaan niinku miessuhteessa vähän eri, kun sä oot mies ja mies.
2: Niin, totta.
0: Niin sit jos sulla on ihan jäätävän lihaksikas kundi,
2: tulee
0: niin alemmuskompleksi.
2: Mutta tiedätkö mitä se mies niin oikein kova ääneen kertoi siinä, että se oli menossa saunaan.
0: Joo.
2: Niin vähän siinä mä katsoin ja mä mietin mielessäni vaan, että se olisi Saarinen juossut jo löylyihin.
1: Oliko se siellä siis salin puolella näin? No, se on treeni tehty. Tainepa mennä saunaan.
2: Se jotain siitä kiukaasta kyseli siinä.
0: Mutta teillä on eri sauna, niin tätä varten sulla pitää aina olla niin muovikikkeli taskussa.
1: Marilla.
0: Niin.
1: Miksi?
0: Pääsee sinne saunaan.
2: Mä vetän niin se strappoon.
1: Ja se menee siis mieheksi vaan, jos se laittaa muovikikkelin, niin menee miehestä.
0: Ei, mutta kyllä se nyt on lähempänä silloin niin kuin, että...
2: On se erikoinen, jos mulla on joku, että se turkoo se jellyjortikka roikkuu.
1: Joo, ja silloin on vielä...
2: roikkuu myötä.
1: Joo, ja rintapumppu vielä imee mauvalle.
2: Ja mä oon pojat pistetään.
1: Sulla on vielä rintapumppu imee maitoa.
2: Ei tätä kyllä löylyt,
1: hei, pojat. Nyt kun ollaan tässä poikien kesken, niin heitä vähän löylyt.
0: No, en mä nyt tarkoittanut sitä, vaan voithan pikkuhousuissa pitää, että ne näkee sen. Niin kun laitat uikkaa.
2: Niin toi menee tosi
1: nyt
2: paljon
1: meni yli.
0: No meni varmaan ylikin, mutta niin meni hänen toimintaansakin.
2: Eikö mä ajattelin sua sinne saunaan, no enkä itteeni.
0: No mä pääsen nyt sinne ilman niin. jellyä.
1: Niin. Mutta se on kyllä pelottavaa, jos menee saunaan ja sit sä tuut sinne ja sulla on vielä jellyjorsikko mukana.
0: Mutta tässä on tämä pyhä kolminaisuus, kun meidän työpaikka, tämä kuntosali on tien toisella puolella, ja sitten siellä on käräjä.
1: Hei, mikä sali se oli, että mä tiedän kiertää koukaa?
2: Kriipit ruoat.
1: No niin, mä en tuu sinne.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
2: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
5: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu. Ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
9: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mikä se?
1: Älä jumita. Hanki Freestarsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestars. Works everywhere.
2: Rautanetti on muuttanut niin tyylikäs laattabrändi Kermos, että munkin kylpyhuoneesta tulisi Wow-kylpyhuone heti. Ja isot Kermos-laatat tekee kaikista huoneista trendikkäät. Mä katsoin tuota esitet ja oho, on hyvännäköistä settiä Rautanetista.

0: Energin aamu, Saarinen Show. Seuraavaksi lähdetään kuuntelemaan ääniviestiä. Mun tekee mieli sanoa haudan takaa, mutta elossa olevalta ihmiseltä.
1: Minulla on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
2: Energin aamu ja Saarinen Show. Onko ok?
3: No?
4: Joo.
0: Hiljaiseksi vetää taas.
3: Sano nyt jotain.
4: No ei siinä. Katsotaan, että onko ok. Annetaan totta kai sitten omat mielipiteemme siihen, niin, mitä no, sieltä
0: se,
4: tulee.
0: Niin, no se on tämän ohjelman osio idea. Mm. Olisihan se hirveätä, jos me vaan kuunneltaisiin tämä, mutta
4: ja
0: ei kommentoi.
4: Ja sitten laittaisi eteenpäin.
5: Onko ok käyttää kumppanin hammasharjaa joskus, jos oma unohtuu, jos sitä vähän huuhtelee ennen ja jälkeen?
0: No ei mun mielestä ehkä kumppanin hammasharjan käyttö nyt ole pahaa.
3: Ei munkaan mielestä. Tai silleen, että tähän vaihdatte kuolaa niin. Muutenkin, että eikö ne bakteerit nyt siinä ole sitten.
4: Mä en tiedä mikä siinä on muuten silleen, että kyllähän ihmiset ja puolisoiden kanssa tehdään paljon totta niin iljettävimpiäkin juttuja. Mm. Niin sit hammasharja onkin yhtäkkiä niin. Se silleen, että hei hei.
3: Ja, hei hei hei hei hei. Niin. Sun hampaat ei mun hampaisiin koskee.
0: Mut toki niin kun en mä nyt haluaisi silleen, tiedäksä, että olisi vaan yksi hammasharja, mitä molemmat käyttää.
3: Hätätilanteessa.
0: Hätätilanteessa, joo.
4: Niin. Mutta entä jos ei kerro?
0: Niin, no mä, jos ei ole sit sun kumppanille ok ja sä käytät salaa sen hammasharjaa, niin sit se on ehkä vähän niinku turn off.
4: Mä muistin, jossain oli justi, olisinkohan mä ollut niinku lomamatkalla puolisoni kanssa ja sitten mä heräsin aamulla, niin minulla pesee hampaat ja mä olin silleen, wait a minute.
3: Miksi tää on märkä?
4: Ja sit mä kohtasin hänet.
3: Joo.
4: Pistin padille. Joo.
3: Selkä seinää vasten. Joo. Olit sä silleen, mitä sä oot tehnyt mun hammasharjalle?
4: No kun mä luulin, että se oli mun. Mm. No, annoin viimeinen kerta.
0: Vai.
3: On sekin sitten, jos sä oot vaikka 3 vuotta asunut kumppaninkaan, kumpikaan teistä ei niinku kiinnittänyt huomioon siihen, että siinä kylppärihyllyllä hammasmukissa on vain yksi hammasharja. Niin, niin kyllä sitten kannattaa ihan peiliin katsoa.
4: Ja nyt kannattaa ajatella positiivisesti, että siellä on hammasharja. Jos se ei olisi, niin vähän silleen, hei. Mm. Sulla ei ole hammasharjaa, niin. Hyi.
3: Joo, hyi. Mutta miten sitten, tossahan on sitten se, että kun lähtee just kumppanin kanssa matkalle, että jos molemmat ajattelee, että no mä voin pestä sen toisen hammasharjalla, niin sitten ootte siellä ilman hammasharjaa. Mm. Mutta jos te lähette niinku reissun päälle vaikka kavereitten kanssa, niin ootteko te se ihminen, joka pakkaa hammastahnan vai luotatteko te, että joku muu on pakannut sen?
0: Mä välin luotan, että joku muu on ottanut jonkun, tai shampoot.
4: Niin. No, mulla on melkein aina, mulla on aina ne samat. Mm. Mä vaan sieltä lappaan. Tiedätkö sieltä semmoisesta kaapista?
0: Laarista.
4: Tiputan. Niin, tiputan kaikki.
0: No mutta Energy aamu antoi tälle siunauksen, se on ihan ok. Mm.
2: Energyn aamu ja Saarinen Show. Onko ok? Jälleen huomenna.

0: ikuisesti. Energy aamu, kello 7.35, studiossa Nousiainen Nana, Mari. Siis tiedättekö sen mun... Mä repesin, kun mulle laittoi siis IG:ssä äsken joku viestin, ja sen nimi oli Nana.
1: Ei.
0: Ja sitten tiedätkö, varmaan se nyt jäi sitten taas kummittelemaan mun päähän, että mä änkytän loppupäivän, kun mulla on tullut nykyään tämmönen niin kuin pieni stiplu näiden nimien kanssa.
1: Mm, no ketäs meitä täällä nyt olikaan?
0: Nousiainen, Mari ja Niko.
1: Ja Nana. No hei, meidän lisäksi niin ihan kohta saatetaan tänäänkin kuunnella, kuulkaas, Euroviisun voittajia, nimittäin Lindaa ja Peteä. Eikö se nyt voi jo sanoa, että voittajia saattavat
0: no,
1: ollakin?
0: Niin, no saattavat olla. Kaikkihan he saattaa voittaa, mutta kyllä heillä on ollut hyvä pössis. Mutta nythän niin kuin ollaan huomattu se, että sinnehän on muun muassa kiilannut kakkoseksi tämä kundi, mikä teki niin kuin hirveätä promoa tämän. Se oli Energylläkin vieraana. Mikäs se oli?
1: Se Pipopää.
0: Joo, minkä maan se on? Bulgarian.
2: Mutta uutiset...
0: Ankara, Niina.
1: Kreikka.
2: Mikä maa? Ankaria.
1: Ja nimi oli, otan taas täältä mun salaisesta tietopankista. Ferto.
0: Joo, mutta siis tiiäksä, mä en niinku dikkaa siitä. Se on vähän semmoinen niinku kärjätyylinen.
1: Mutta kärjä oli niinku ensin.
0: Niin kärjä oli ensin ja joka vuoshan siellä on joku kärjä, mutta tota noin niinku... It's not a win.
1: Se on paikallinen, mikä se oli, Verko Serdutska.
0: Joo.
1: No mutta... Muutoksen tuulet puhaltavat Linda Lampeeniuksen vaaleaan pitkään kiharaan tukkaan, nimittäin Linda. Sehän saa soittaa viulua livenä Euroviisuissa.
0: Ja tämähän on siis poikkeuksellinen uutinen, nimittäin Euroviisuissa kaikkien soittimien niin kuin pitäisi tulla taustanauhalta.
1: Kyllä, se kuuluu Euroviisujen sääntöihin, mutta Lampeenius on hakenut poikkeuslupaa tähän sääntöön ja historiallinen muutos on tehty ja... Näin ollen Linda soittaa livenä.
2: Ja siis onko tuolla nyt jotain muitakin esiintyjiä, joilla on jotain soittimia, niin onko ne silleen niin kuin, että hei, miksi toi saa?
0: En mä usko. Suomelle se on annettu siksi, koska ne on ennakkosuosikki ja toi viulu on se juttu. Okay. Näinhän on niin kuin käyty oikeasti vaikka aina, niin kuin fakta on, että ennakkosuosikkimaita, kyllähän ne vähän pelaa niiden pussiin sitä. Ja toi on niin kuin niin historiallista, että nyt se saa soittaa viulua livenä, niin sehän lisää sen kiinnostavuuden. Jep. Mutta mun mielestä toivon mukaan tämä menisi tämä niin kuin Euroviisut siihen, että onhan noi soittimet aika tärkeässä roolissa osan maiden esityksistä, niin olisi jotenkin siistiä, että ne olisi livenä.
1: Mutta siinä on se ongelma siis se, että se ajallisesti ja niin kuin, kaikki ne vaihdot ja kaikki, niin se olisi niin kuin tosi tosi hankalaa, että ne saatais toimimaan hyvin niin kuin äänellisesti ja
2: viulu, näin. Ehkä se on sitten silleen niin kuin sopivan yksinkertainen
1: niin
2: siihen.
1: Voi olla. Tai sitten siinä on se, että kun tossahan on niin kuin viuluhan on periaatteessa se toinen laulaja. Niin. Että toihan on duettokappale, jossa Pete laulaa toisen osan ja Lindan viulu toisen osan, niin ehkä ne on jotenkin niin ajatellut, että se on tarpeeksi.
0: Mutta tässä jos me mennään niin kuin vuosia taaksepäin, niin me muistetaan... onko siitä ehkä 15 vuotta, kun Norjahan on voittanut tämä
1: Alexander Rybak.
0: Ja hän soitti viuluun, niin hän ei ole siis livenä sitä soittanut.
1: Ei, kun hän heilutti joukosta.
0: Niin, mutta tuossa niin kuin
1: periaatteessa... Sen jälkeen hän on tainnut heilutella enemmän noita häkin kaltereita, onko näin?
0: Ei kai se nyt vankilassa ole saatana ollut.
1: Eikö sillä ollut joku känselöintikohu?
0: Ei. Ei mä tiedä, onko se vankilassa ollut. Kyllähän se nyt Suomessakin oli just keikalla.
1: Totta kai.
0: Mutta mutta toi olikin juuri se, että kun Pete laulaa äänellä ja Linda laulaa soittimella, niin aivan mahtavaa. Ja tämähän lisää sitä pöhinää heidän ympärillä. Tämähän on ihan loistavaa. Mutta tämähän ei ollut itsestäänselvyys juttu. Ei. Tähän on niinku päädytty lopulta sitä varten, että niinku näitä harjoituksia on kuunneltu, että suostuuko Epu tähän.
1: Joo, nyt on ollut nämä kenraaliharjoitukset Viinissä, niin sitten
2: koska jos ei se olisi kuulostanut niin kuin siellä areenalla esimerkiksi hyvältä, niin eihän sille olisi annettu lupaa.
0: No, mutta.
2: Koska siis Lindahan heilui sen viulun kanssa siis siihen malliin jo noissa UMK:ssa ja muissa, niin nyt kun se tulee sitten niinku livenä oikeasti, niin...
1: Herran Jumala, kun ne jouhet katkesivat, kun se vetää niin raivoisasti. Ai että mä odotan!
0: No niin, hienoa. Sulla on mikki, niin ei tarvitse aina huutaakaan. Mutta odotellaan nyt sitten Euroviisun voittoa Suomeen vihdoinkin 20 vuoden jälkeen.
3: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa. @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Energy aamu, Saarinen show nousee ne Mari Princessa ja Saarinen, hyvää huomenta.
1: Huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta. No, jälleen kerran, markkinoilla on tulossa jotain sellaista kuukausimaksua vastaan, saat niin paljon kuin haluat.
1: Yes.
2: Ja voin kertoa, että Saarisen Niko, hän hihkuu jo onnesta, vaikka ei tiedäkään sitä. Tää on hieno juttu, aion mennä mukaan tähän myöskin.
0: Hihku, mä oon tästä eilen mun somessa ja puhunut.
2: Oi. Sähän tiedät sitten, että jo melkein niin kuin yhdellä kerralla sä kuittaat tän. Ja sä voit tehdä kuinka paljon vaan.
1: Onko näin? Ostohousut jalkaan.
0: On. Siis miten tämmönen on mahdollista vuonna 2026, niin tää on järjetön.
3: Energin aamu.

0: Energyn.
1: Energy. Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Markku.fi, Markku puhelimessa.
8: Kaksi teidän Markkuanne on käynyt tekemässä taloyhtiömme huoltotöitä ja haluaisin valittaa.
7: No?
8: Olen kutsunut heitä Markuiksi, mutta heidän nimensä ovat Mika ja Jari.
7: Onko työjälki ollut kuitenkin hyvä?
8: Se on ollut erinomaista.
7: Meidän Markuille tämä työ on intohimo hommaa nimestä huolimatta.
8: Sen huomaa. Mutta voisiko firmanne nimi siis olla Markku sekä Mika ja Jari.fi?
7: Mietitään.
9: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson!
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
2: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se ollut.
3: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
4: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Salet!
7: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Energillä soi.

0: Energy aamu, Saarinen show, Nousiainen, Mari Prinsessa ja Saarinen. Ja kuukausi maksu jälleen kerran ihmisten maksettavaksi, mutta saattaa olla, että tämä innostaa monia.
1: Finkino, eli elokuvateatterit. Kuukausi maksu. Saat käydä niin paljon leffassa kuin haluat.
2: Ja kuinka monta euroa on tämä kuukausimaksu?
1: Palvelun hinta alkaa 26,90 euroa kuukaudessa.
2: Eikö tyyliin leffaliput maksa sen verran?
0: Ei ole järjetöntä. Viime sunnuntaina mä olin katsoa, jos Paholainen pukeutuu Pradaan, niin 20 euroa oli lippu.
2: Ai yksi lippu?
0: Yksi lippu, 20 euroa. Eli toisin sanoen, mun TikTok oli eilen täynnä, eli jos sä käyt 2 kertaa kuussa leffassa, niin toi kannattaa ottaa.
1: Sitähän sä voit käydä kattelemaan, koska monesti leffas, niin siellähän on tosi hyviä leffoja, mutta siinä on kynnys tälleen, että kun sä et oikein tiedä siitä, niin sit sä oot silleen vähän, että no en mä tiedä, kun nämä maksaakin aika paljon. Että sä meet katsoa aika semmoista varmaa, mitä sä haluat. Ja nythän sä voit vaan niin kuin silleen, että
2: et vitsi, mä kävellä kattoo sinne ja katsoa, että no mä menen seuraavaan, mikä alkaa.
0: Joo, kyllä mä luulen, että toi niinku lisää elokuvissa käyntiin. Joo, toi on ihan mahtavaa. Tietty sitten, jos jotain negatiivista haluaa hakea, niin onhan toi taas isku pienille yrittäjille, totta, kenellä on elokuvateatterit.
2: Mutta kyllä mä sitten sanon, että vaikka joku Riviera, niin se on ihan omanlaisensa kokemus. Se, että sulla on ne ihanat nojatuolit, sulle tarjoillaan nappulan painamalla ruokaa siihen pöytään, niin ei, se, ei ne niinku, musta ne ei oo verrannollisia keskenään kuin sit se, että sä meet sinne niinku sillit
1: totta
2: suolassa istumaan.
1: Ei se vie pois sitä semmoista hienoutta. Tuolla
0: niin,
1: totta,
0: nyt puhutaan niinku Helsingin Rivierasta, mutta mennään tosta niinku vaikka 50 kilometriä.
2: Niin, joku pienempi kino.
0: Niin, vaikka Tuusulassa joku, tiedätkö, paikallinen elokuvateatteri, niin mitäpä lottoot, että lähtevätkö he sitten Vantaalle vaikka niin kuin Finkinoon.
2: Totta.
1: No, mutta sitten tota, niin, sen alueen asukkaat, missä esimerkiksi tämmöinen on, niin varmaan pitää huolta siitä, että pysyy pystyssä. Koska
0: toivotaan.
1: Tuolla, missä mäkin asun, niin siellähän on se kino, missä mä oon käynyt 9.3 katsoa Jurassic Parkin, niin siellä se edelleen porskuttaa.
2: Joo,
1: oli
2: ja sä puhut niin kuin sä asuisit jossain perämettässä, mutta sä asut Espoossa.
1: On, on, mutta se vaikuttaa siltä, se leffateatterikin on vähän silleen syrjässä. Se näyttää, että se on semmoinen maalais. Mutta se on hieno. Siellä on semmoiset valot iltaisin, tietysti semmoiset niin karnevaalivalot. Sitten siellä on ne semmoiset karkkikipot, mistä ennen ostettiin 10 pennin karkkeja, ja siellä on semmoisetkin edelleen. Siinä on fiilistä.
0: Niin. Kyllä, niin. No, mutta toivotaan, että tämä lisäisi nyt kaikkien ihmisten elokuvainnostusta. Mä muistan esimerkiksi Uudessa kaupungissa, kun oli leffateatteri, niin ajatelkaa siis, että se oli niin iso juttu, kun siihen ikkunaan tuli tämä niin kuin julisteen vaihto, että mikä leffa sinne on tulossa. Niin faijan kanssa me ajettiin monta kertaa niin kuin auton kanssa sen ympäri, että mä kerkesin näkeen aina, että millainen se juliste niin kuin on.
2: Toi takaas.
0: Niin.
2: Ja sitten muistatteko, kun oliko se Vitskan päivä, kun sai halvalla ne liput. Ja mä rakastin sitä, että mä menen niin kuin leffaan sille, että mä menin vaan siihen tennispalatsin eteiseen. Ja sitten mä katsoin siitä isolta taululta, että minkä mä menisin nyt katsomaan.
1: Niin elokuvassa käyntihän on semmoista niin kuin tietynlaista luksusta.
0: On, ja siis tähän on lapsiperheelle ihana uutinen, koska jos miettii oikeastikin, että jos on joku lapsi, ketä on poikkeuksellisen innostunut elokuvissa kävijä, niin tämähän helpottaa vanhempia.
2: On, siis toi on vähän kuin ostaisi lastenhoitajan.
0: Ei, kun justiinsa tää.
1: Niin, että viet sen sinne ja ite meet muihin hommiin.
2: Ite meen pötköttää siihen aulaa. Kölkköselle.
0: No, miten nousee sen, niin kuin, meinaatko ottaa tän siis?
1: No, kyllä mä haluaisin.
0: Onko se semmoinen niin kuin leffas
2: aikaa
0: käy?
2: Elämässä
1: istuu? Ei, mä sanoin, että mä haluaisin. Pitää katsoa tää, että onko se vörtti, että pystyks mä niin kuin liikkumaan vielä näin paljon elokuvaa.
2: En ollut pilata
1: kenenkään. Paula Positiivinen sinne vieressä.
2: Mutta Paula Positiivinen ei ole käynyt leffassa niin kuin vuosikausia.
0: No, mulla nyt sitten harmittaa, eilen olisi ollut kutsari, oli kutsu sinnekin tullut. Mulla, niin kuin tiedättekö te, no Nousiainen, vanha pelimies, niin Mortal Kombat.
1: Joo.
0: Uusi elokuva, niin ai että tekisi mieli nyt mennään ottaa kuule ihan kuukausimaksu.
1: Ja kyllä ne kannattaa Mortal Kombatit käydä katsomaan.
0: Kannattaa.
2: Sua on olettu kutsua elokuva ensi iltoihin, kun Uusitalo Riikkaa konsanaa.
0: Ei, ainahan mulla on noihin kun tullut kutsut.
2: Sä en vaan käynyt.
0: En mä käy niistä, ne mennään usein roskapostiin. Ja sitten jotenkin mun mielestä on niin kuin huvittavaa, kun on Suomi pieni maa. Kun mä olin eilen siellä, niin kuin, tiedättekö te, Uber Eatsin tapahtumassa, niin kyllä siellä niin kuin muutama sama naama, ketkä niin kuin työkseen jaksaa kiertää noita niin kuin tapahtumia. Mutta niin kuin ne on ihmisiä, joilla ei ole siis päivätyötä, mutta kun itse tekee töitä, niin mulla ei ole saatana aikaa niin kuin istua jokaisen niin kuin kynsilakan lanseeraustilaisuudessa.
2: Tai mä en
0: voi, voi käydä jokaista elokuvaa katsoa, mihin mut kutsutaan.
1: Eli oliko Uusitalon Riikka siellä?
0: Ei ollut. Eikä
1: hän on joka paikassa.
0: No eihän tuolla ollut, mutta niin kuin, enkä puhunut
2: hän oli Riikasta. Hän oli katsomassa Mortal Kombatia, siksi hän ei ollut siellä.
3: Energyn aamu. Yhteistyössä Power Park. Ensin huvit. Sitten lisää huveja. Suomen suurin huvipuistoloma ei lopu yhteen päivään. Mennään Power Parkiin.
4: Energy. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Moikka! Mitä sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
6: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
5: Oho, mitäs?
6: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
5: Ketäs oli?
6: Hevisaurus.
5: No nyt!
6: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
5: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
6: Oikein veikattu.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
9: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
10: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
11: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää ajtuotteet.fi.
12: Moro Matti, mitä äijä?
13: Moi Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
14: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
17: Liikkuva yrittäjä.
18: Niin.
17: Etsitkö kumppania?
18: Mä oon kyllä varattu.
17: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
18: No joo.
17: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
18: No joo, kuulostaa hyvältä.
17: Kuulostaako hyvältä?
18: Siis enkö mä just sanonut?
17: ST1.fi/business.
18: Business.
17: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
19: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
4: Huolet pois ja mökilleen lomarenkas.fi.
0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila-valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
16: Are you ready?
10: Naurattaa, mutta kuuntele tää.
9: No joo, ja kello mikä aiheeksi.
10: Rakasko, nyt mä vedän liukuja alas, niin tää on se. Mitä kello on?
9: No kello on 8, tähänkö mä sen sanon?
10: Sanot.
7: Sisko ja sen veli, ahti ja serkku ja isä ja äiti.

0: torstaita Marinaa nousi.
1: Marinaa.
0: Marinaa nousi, siis kattokaa, mulla on niinku pullat tossa, mä oon pistänyt.
2: Joo, mutta torstai meni oikein.
1: Joo, ja nousee Marina nyt jostain muusta.
0: Nousee. Hei, sanokaa mitä sanotte, mutta mähän olen ennustaja.
2: Niin oot, sen mä tiedän.
0: Joo.
2: Moi taakkahan saat.
1: Kaiken mun lisäksi vielä sekin.
0: Niin, kelatkaa, näin se nyt on vaan nähtävä. Nimittäin R-kioskihan on eilen ropannut sitten aikamoisen uutisen.
1: Joo.
2: Okei.
0: Okay. Joo.
1: Mä arvasin, että sä otat tämän, koska sä oot R-ihmisiä.
0: Olen R-ihmisiä. Tässä on paljon niin kuin nyt asioita, mitä me tullaan käsittelemään, mutta no, yksi asia, kun tämä uusi toimitusjohtaja kertoi, että R-kioskin tarkoitus on jatkossakin olla nopean asioinnin paikka, niin aha, niin se ei ole ollut sitä 90-luvun jälkeen.
2: Ei, kun sä pystyt siinä niin tiskillä niin pistää pitkävedot, raviveikkaukset, postipaketit. Se leikkaa sulta niin huonot latvat pois siinä odotellessa.
0: Keikkaliput.
2: Joo, ladata pleikkarilahjakortit.
0: Mm. Ladata matkakortit.
2: Jalkahieronta.
1: Ladata sun kännykän akun.
2: Joo.
0: Maksaa puhelinlaskut. Mä muistan tämän palvelun, että siis niin kuin vanhuksethan kävi R-kioskin kassalla maksaa laskujaan.
2: Joo.
0: Niin kyllä niin kuin siinä kohtaa, kun sä täriset takeaway kahvin kanssa, mulla on tää on taivaan tosi asia, mulla on käynyt siis R-kioskilla usean kerran niin, että mä olen mennyt jonoon, jossa mua ennen on yksi tai kaksi ihmistä, ja kun mä pääsen siihen kassalle, niin
2: se kahvi on kylmä.
0: Ei, vaan se kahvi on juotu.
2: Joo.
0: Niin se ei ole ollut mun mielestä niinku vörtti, että mä hain niinku nopean takeaway kahvin, minkä mä join niinku kahden ihmisen takana, koska he päätti niinku tulla siihen palauttaan pullot, katsomaan, onko heistä tullut miljonäärejä lotossa. Sitten he kyselee.
1: Vähän totolle.
2: Joo. Halkkailee postimerkkejä siitä kansiosta.
0: Joo. Oliko niin, että tänään, onko illan lähdössä, niin onko niinku blueberry, niin onko se niinku, vai oliko se nyt niinku, menikö sille hevoselle nilkkaa? Sitten tämä työntekijä katsoo sieltä, kun ei, blueberry ei ole tänään tota noin itäisessä.
2: Blueberrylla on just se nilkka meni, mutta Blueberryn tilalla olisi toi hemaseva hei tukka, niin laitetaanko hemasevalle euro?
0: Joo, no mikä sillä on niin kuin voittokerroin? Niin tiedätkö sä, tätä paskaa, kun kuuntelee siinä jonossa, niin kuin sit sen tyhjän kahvikupin kaa, niin ihan nopeammin jopa pääsisi, kun kääntyisi kotiin, keittäisi siinä kahvit ja lähtisi sit uudestaan.
2: Hakisi itse asiassa kaupasta pavut ja jauhaisi ne. Ja
1: monestihan oli tota niin, nyt sitten vähän niin kuin uudempaa aikaa, eli siellä oli tämä itsepalvelukassa, niin se oli yhtä paljon epäkunnossa kuin se Mäkkärin pehmiskone.
2: Mm.
1: Että kun sä meet siihen, niin siinä on vaan lappu. Ei toimi.
2: Mä en ole ikinä nähnyt R-itsepalvelukassaa.
0: On siellä, mutta mä en jotenkaan päässyt siihen keimiin. Mutta katsotaan, mihin keimiin me hetken päästä päästään. Nimittäin on syy, miksi R-kioskeja on poistettu katukuvasta.
2: Joo.
0: On tulossa ei yksi, vaan kaksi uutta brändiä.
2: Mitä?
0: Kyllä. Ja mennään Shawn Mendesin jälkeen R-kioskin uusiin uutisiin. Ja nousi ennen kuin mainitsit ton pehmiskoneen, niin se liittyy myöskin vahvasti tähän tulevaisuuteen. Energin aamu.

0: Energin aamu. Kolme linnua studiossa.
1: Täällä ollaan.
0: No hei, R-kioski droppasi teille aikamoiset uutiset. Ja mähän tätä enteilin, kattokaa, kun R-t meni kiinni.
1: Joo. Osa,
0: niin mä ajattelin, että nyt tapahtuu jotain. No mähän veikkasin 7-Eleveniä tulevaksi Suomeen.
1: No ei ole. Veikkasit?
0: Joo, ei ole tulossa. Mutta he kertoivat, että he ottavat vaikutteita ulkomaalaisista tämmöisistä niin kuin ketjuista.
1: Joo.
0: Eli toisin sanoen 7-Elevenin ja R-kioskin omistaja on yhteinen.
1: On sama.
0: On. Niin kyllä sinne tulee jotain sieltä.
1: Niin tulee jäämukit.
0: Joo. No Nousiainen puhui tuosta äsken pehmiksestä, niin kuule, nyt tulee sitten, kun Ruotsissa, ne omistaa myös näitä ruotsalaisia versioita, niin siellä on ollut suuressa kysynnässä tämmöinen niin kuin proteiinipehmis, niin se tulee.
2: Okei.
0: Okay. Joo. No, R-kioski saa rinnalleen R:n.
2: Mari, mä en tiedä, onko sulla joku kohtaus tällä hetkellä vai?
0: Eli R-kioski siis edelleen säilyy ja varsinkin kun me lähdetään PK-seudulta ulospäin, niin siellä on R-kioskit, mutta Helsingin katukuva tulee täyttymään R-stä. Eli tulee erikseen R-myymälät ja ne on nimenomaan tämmöistä niin kuin nopeata takeawayta, että siellä on takeaway-ruokaa, juomaa ja se palvelee enemmän kiireisiä niin kuin kaupunkilaisia.
1: Että siellä ei totoa pistetä pitkällä.
2: Ei ole totoa.
0: Ei,
2: siellähän oli
0: ei
2: pelikoneetkin oli pois.
0: Joo, ei ole pelikoneita
1: niin,
0: esimerkiksi.
1: Ja sitä lounge-aluetta.
0: No ei
1: eli sitä pöytää ja kahta tuolia, missä on aina ne kaksi äijää.
0: Joo, no se onneksi saa rinnalleen sitten, nimittäin tulee kolmas uusi ketju R-kioskilta, niin he avaa kahvilaketjun.
1: Joo, ja mikä sen nimi on?
0: Eivät ole vielä paljastaneet.
1: Kioski.
0: Mm. Ja olihan tämä aikamoinen niinku uutinen mun
1: mielestä. Teille tulee nyt kahvilatkin.
0: Heille tulee kahvilatkin, eli lopulta R-kioskeja on niin kuin R-kioski
2: ja kioski.
0: Ja niin. Niin, miettikää.
1: No koita tuossa sitten selittää, kun nämä R-kioski ja mahdollisesti kahvilakioski on sitten vaikka Mannerheimin tiellä, löytyy kaikki nämä kolme. Niin kun sitten sä sovit kaverin kanssa treffit, niin missä nähdään?
2: Joo. Sä sanot niin kuin vanha totemusesta R-llä.
1: Sitten sä
2: meet sinne, mehän ei olla R, me ollaan kioski.
1: Joo.
2: Ajaa.
1: Niin sähän juokset siellä niin kuin peräkanaa,
2: puoliso
1: kun maantien kiitäjä.
2: Puoliso sanoo, että tuossa on koodi, käy hakemaan pakettia
1: R-ltä. Ei.
2: Sä oot R-kioskilla. Mm. Ei niin. Tältä.
0: Toi on kyllä jännä, niin kuin, että miten ne sitten niin kuitenkin haluaa säilyttää sen, että miten ne ei kaikki mene. Että toihan on aika sekopäinen viidakko sitten lopulta, kun heillä on niin kuin kolme brändiä seuraavaksi katukuvassa. Nyt itse asiassa ensi kuussa aukeaa tämä ensimmäinen niin kuin R.
1: Joo.
0: Ja se aukeaa Sanomataloon.
1: Joo, no me mennään sitten katsomaan.
0: Me totta kai mennään.
2: Avaisissa, joo.
0: Olen.
1: No ollaan.
0: Mä haluan sieltä sen jäämukin ja niin kuin vähän elää semmoista 7-Eleven maailmaa.
1: Ja sitten kun aukeaa kioskikahvila, niin mennään.
2: Me
1: istutaan, siellä otetaan pullat, kaffet, kaikki.
2: Totot.
1: Siellä varmaan pöydässä, kato sitten niitä lottokuponkeja ja muuta, niin täytellään siinä rostiin ruutuun.
0: Mutta uskokaa mua, mä luin sitten tämän uutisen, niin jossain vaiheessa, niin kun R-kioskihan on aika vanha konsepti, niin niitä on ollut Suomessa parhaimmillaan yli 800 kappaletta. Sitähän se määrä putosi, niin kun, että se on tasaisesti vähän hiipunut. Viime vuonnahan he sulki tosi paljon. Ja nämä kaikki sulkemiset oli niin kuin, että sulkiksi 45 niin kuin R-kioski ja ne oli niin kuin kannattamattomia. Ja sitten nyt sitten he avaa kuitenkin tietyn määrän niin kuin uusia R-jä ja sitten nämä kahvilathan on uusia. Että mihin se luku sitten pysähtyy, mutta näin nyt.
1: Eihän se pysähdy.
2: Mutta toikin oli outo silleen, että nehän R-t oli sijoitettu semmoisiin paikkoihin, että luulisi, että siellä oli asiakkaita.
1: Mutta noi on ihan varppina, niin just noi metrikset ja noi, niin niihin tulee nyt R,
2: niin.
1: Koska niihin nopeeta. Tarvitaan nopeeta.
0: Mutta siis kyllä mä sanon, että onhan toi niin kuin, että ajatelkaa vaikka nyt, jos mennään oikeasti triplaan, niin siinähän on siis 40 metrin säteellä kaksi R-ää.
2: Joo, ja Kampissahan siellä ostoskeskuksessa oli vastapäin, niin
0: oli.
2: Siellä alhaalla.
0: Joo.
2: Vierekkäin, jos niin oli kummalle mä menen. Niin nyt tuleekohan siihen sitten niinku R nopeille ja sitten R-kioski.
0: Niin
1: ja Steissillä oli siellä alimmassa kerroksessa, keskikerroksessa
0: niin
1: ja ylhäällä.
0: Oli,
1: joo. No, siinä juokset sitten taas etsimässä, että missä R:llä nähdään.
0: Niin, mutta R-kioski on nyt ilmeisesti sitten se, missä säilyy edelleen tämä, että pystyt niinku pesemään hiukset siinä, joo, jos myyjä kerkeä.
1: Leikkaa latvat nopeasti odottaessa.
0: Samalla kun se tekee sulle hodarin, niin se pystyy hieromaan sun varpaat 5 eurolla. Mm. Ja sitten niinku R on se, missä ei leikata sun varpaan kynsiä. Ja sä et myöskään voi siinä niinku
1: kysy hevosten kuntoutuksesta.
2: Niillä ei ole aikaa enää.
0: Ei ehkä palauttaa pulloja.
3: Energin aamu.

0: jollekin soita nyt studioon 092600500, nimittäin nyt käynnistyy aamun
1: Mitäpä siihen sanot?
2: Soita meille studioon numeroon 092600500 ja sitten me esitetään sulle tiukkaakin tiukempi kysymys.
3: Näin, kaksi kappaletta rannekkeita, Power Park eli kesälomasuunnitelmat siinä.
0: Ai että. Tällä viikolla tämä kilpailu alkoi ja me pelataan sitä Energy-aamusta nytten 2 viikkoa. Ja linjat on ihan tukosta tässä kohtaa. Koita, jos pääset vielä mukaan. 092600500. Hetken päästä jollekin lähtee toivon mukaan arvokas lahja. Lampaa

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Tämä lääkärissä.
3: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
2: Mitä? Oot ihan täynnä?
3: Niin, ihan täynnä ääntä.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Rayo.
4: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
8: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
4: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
5: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
6: Mistä sä oot sit noi ostanut?
7: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noniin, lähetäänkö laivalla?

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus.

0: juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
1: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: nyt lähdetään bileille. Meillä on onnellinen nopein soittaja linjoilla. Kuka? Mitä tänä aamuna kysytään, se selviää nyt.
1: Energy ja Power Park. On paras paikka päällä maan.
2: Ja siellähän meillä on kilpailija linjoilla. Kuuleeko Anneli?
3: Kuulee, hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta. Mistä päin soittelet?
3: Lohjalta.
0: Lohjalta, okei. Okay. No mitäs, miten Lohjalta niin ala Härmään? Onko pitkä matka?
3: Mä en ole itse asiassa kattonut.
4: On sinne, on sinne matkaa.
0: Mutta
3: kuule, mut jos nyt natsaa, niin se on sen arvoista kuitenkin varmaan.
4: Kyllä, kesä on tuloillaan ja en tiedä, vaikka lähtisit sitten niinku ihan Power Parkiin, kohtaan se nähdään.
3: Joo.
0: Ootko ikinä käynyt Power Parkissa ennen?
3: Mä olen käynyt siellä siis porttien takana.
4: Okei.
3: Okay. Mutta mä olen siellä, että mä tykkään kesäisin tässä nyt niin kuin suora lähetyksessä hyvää tunnustautua, niin mä tykkään kävellä kesäisin paljon jaloin ja mä jätin kenkät auton. Ja sitten siellä oli, asfaltti oli kuuma ja mä en jaksanut sitten lähteä kenkiä hakemaan, niin mä sanoin, että menkää te ja mä en tuu.
2: Okei, no mutta otatte, jos nyt käy tuuri ja tulee liput, niin pakkaa kengätkin laukkuun.
3: Otan kengät matkaan.
0: No niin, jotkut pienet palleriina.
2: Tuo lipilapit laukkuun.
3: Joo.
0: No mutta kuunnellaan nyt se kysymys.
4: No niin. Jos sun pitäisi valita, rakentaisitko kotona samaa palapeliä yhä uudestaan ja uudestaan, vai kuuntelisitko pikkuväen riemun kiljahduksia Power Parkissa, niin mihin laitteeseen veisit naperot ekana? T-kuppeihin vai Dino Safarille?
3: Oho, nyt kuule tuota samaa palapeliä. Jos rakentaisi, niin se olisi helppo ainakin kotona. Että siinä mielessä. Mutta kyllä mä melkein siihen... En mä tiedä. T-kupit saattaa pyöri päässä, mutta...
4: No mitä, ehkä sille... hei, kuuntele. Mitäpä siihen sanot?
3: Sanon, että menisin Dino Safarille ehkä ekaksi.
0: Tämä tarkoittaa, Anneli, nyt sitä, että sulle lähtee kaksi ranneketta Power Parkkiin.
3: Ihanaa, että... Hyvä, etten saanut eilen linjoille, kun mä olisin vastannut väärin. Mä olisin ottanut appelsiinin mehun.
4: No?
0: Hei, ketkä lähtee Power Parkiin nyt näillä rannekkeilla?
3: Näillä rannekkeilla lähdetään perheen kanssa. Meitä olisi neljä, niin kaksi on nyt olemassa, niin kaksi pitää vaan hankkia sitten vielä.
2: Oh. Ihanaa! Tämä meni selkeästi oikeaan osoitteeseen tämä palkki.
3: Kyllä, kiitos paljon.
4: Nyt sitten rupeat pakkailemaan ja muista kengät kaikille.
3: Muistan kengät tällä kertaa.
0: Hei, ihanaa Anneli, että soitit. Ja toivotetaan sulle oikein ihanaa tulevaa kesälomaretkeä.
3: Ihana, kiitos teille tosi paljon. Moikka!
0: Moi! Voi ai että, ai. Olipa
4: tuli
0: hauska.
4: Niin tuli.
2: Kato, jostain... Ja kesäinen mieli.
0: Oli.
4: Ja hirveän hyvin hän kuunteli ton kysymyksen taas. Mm. Että se oli niin kuin, tuossahan on aika paljon
2: Toihan on monivaiheinen kysymys.
0: On ja vaikeakin. No huomenna jatketaan viikon viimeistä päivää perjantaita. Silloin noi Power Parkin liput toivon mukaan matkaa sun luokse. 092 600 500.

0: Energy Aamu Saarinen Show. Torstai 7. toukokuuta Mariprinsessa Saarinen ja Nousijoiden studiossa.
1: Moi, terve, terve.
2: Hyvää huomenta. Terve. Ihmiset hierassu silmiä matkalla Kouvolaan.
1: Ai, mulla oli tässä se odottamassa.
2: Ja tänä päivänä, kun tämä muutos tapahtui, niin meidän WhatsAppiin tuli siis kuvaviestejä ihmisiltä. Ja mä en niinku tajunnut, että mitä tapahtuu. Ja mä olin silleen, että what? Ihmiset lähetti meille kuvia siis noista niinku kaupunkikylteistä, missä ennen luki Kouvola ja yhtäkkiä niissä luki Lakula.
1: Joo.
2: Ja mä en niinku tajunnut, kun ihmiset lähetti niitä, niin mä en osannut tarttua siihen, kunnes nyt mä oon ymmärtänyt, nimittäin Lakula-tempaus on osa Kouvolan Lakritsin 120-vuotisjuhlaa. Ja siis tää on laitonta, että ne on vaihtanut ne kyltit. Eli kaikki ne kyltit, missä on ennen lukenut, että Kouvola,
0: niin
2: niissä lukee Lakula.
1: Ne on vaihtanut nimeä.
0: Joo.
1: Näytä.
0: Herran jumala, ja tää on nyt laiton tempaus vai?
2: No niin, ei niitä saisi, että se on niinku kiellettyä.
0: Okay.
1: Kaupunginjohtaja on sanonut, että tehdään.
2: Niin, musta hauskaa. Leikkisää.
0: No leikkisää on hauska, mutta on toi nyt niinku esimerkiksi minä autokoulussa. Mm. Jos mä nyt lähtisin, tiedäksä, Kouvolaan ajelemaan sitten ja yhtäkkiä mä oon vaan, että herran jumala, teitä alkoi Lakula.
1: Ajoin Lakulaan. Niin,
0: Lakula, että missä se Kouvola, niin kyllä mä menisin hätään.
1: No siis tämä kaupunkihan kertoo tiedotteessa, että on kunnianosoitus 120-vuotisjuhlaa viettävälle Kouvolan Lakritsille.
2: Mm. He ovat Lakukaupunki, eli Lakula. Mm.
0: Mutta kuka nyt on siis pahoittanut mieltä? Ketä on sanonut, että on laitonta? Se kaupunki vai niin kuin poliisit vai?
2: Varmaan joku yleinen maa- ja merimittauslaitoksen puheenjohtaja.
0: Joo, niinpä. Totta kai on olemassa Suomessa sinisten kylttien tuomaristo.
2: On asia. Ja itse asiassa tässä on haastateltu niin asiantuntijaa.
1: Kaikkien löytyy aina se,
0: löytyy ja joka,
1: se tuomaristo.
0: Ja mä mietin, niin kuin, että miten Suomessakin että on olemassa niin kuin koulu, minkä ihminen käy. Että sit siitä tulee vaan silleen, että sinisten kylttien asiantuntija. Mm. Että millaisia oppiaineet silläkin on siellä.
1: No tällehän on tehty siis oma ihan siis vaakuna.
0: Lakulalle.
1: Niin.
0: Mm?
2: Se on niin kuin Kouvolan vaakuna, mutta siihen on laitettu lakutilalle.
1: Lakritsiä mutkaileva muoto.
0: No mutta mun mielestä on loistavaa brändäystä. Niin tällaista Suomi tarvisi.
2: Kyllä.
0: Sen takia Ruotsi menee koko ajan edellä, kun ne brändää ja tekee asioita isommin kuin Suomi. Niin antakaa nyt jumalauta Kouvolan kylttiä olla pojies ja muuttakaa se nimi kokonaan Lakulaksi. Niin. Kouvolahan on aika pystyyn kuollut kaupunki.
2: Niin ja sitten siitä on se Kouvossa-liitto ja kaikki näin. Niin Lakula olisi niille ihan siis oikea facelift.
0: Ois.
1: Ja Saarinen kertoi tällä viikolla, että Ruotsiin on ihan uusia lakeja pistetty alkoholin takia, kun alkaa jalkapallon MM-kisat, niin kyllähän nyt yksi lakuteksti saadaan tuonne niin vaakunaan.
0: Ja nätti nimi Lakula, niin antakaa nyt, painakaa kuulkaa ihan lehteen.
1: Koska nyt heti tekisi mieli käydä Lakulassa, mutta niin, jos mulle sanotaan, että lähdetäänkö Kouvolaan, en.
0: Niin sä puret kätesi irti.
2: Mutta lähdetäänkö Lakulaa?
1: Joo.
0: Lähdetään vaan.
3: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
4: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Energy Aamu Saarinen Show, Nousiainen Mari Prinsessa Saarinen. Täältä Suomen pääkaupungista, ei sen tää Lakulasta tehdä jaksoa.
1: Vaan päähesulista.
0: Jaksoa tiedät.
2: Mikä sun mielestä olisi nyt sitten niinku Helsingille hyvä?
1: Päähesuli.
0: No toi olisi ihana, tai mistä Helsinki on tunnettu?
2: No olisiko tää sitten se...
0: Kaikki hiljainen.
2: Olisiko tää sitten, kun täällä oli sitten olympialaista lonkero.
0: Niin.
1: Lonkerola.
0: Lönkerola.
2: Niin.
0: Lönkerola.
1: Miksi pitää tolleen sanoa?
0: Joni Heffelfeltä, Lönkerinä,
1: satana. Toi on vaikea turisteille.
2: No niin, sulla on niin väärää kuin.
1: Mut päähesuli taittuu musta kivasti.
0: No mutta mennään.
2: Sä oot loman tarpeessa.
0: Olen siis, kiitos kysymästä.
2: Joo. No mehän päästäänkin sitten ihan näillä puheilla niin lomista puhumaan. Tuossa 5 minuutin kuluttua tulos David Gettaa When We Were Young ja sen jälkeen kuinka monta lomaa vuodessa vähentää stressiä parhaiten? Ihan tutkimukset kertoo.
0: Ai jaa. No niin, nyt siellä sitten Esa Lahdenpää, jos oot kuulolla autossa meidän maajohtaja.
1: Niin kuuntele ihan tarkkaan, ota itse asiassa niin almanakka niin esiin, koska ihan kohta me ilmoitetaan meidän lomapäivä.
0: Kyllä. Ja kuuntele tätä musiikkia, jota soitatat meidän radiokanavalla. Niin David Ketan jälkeen, Esa, me kerrotaan sulle, milloin me ollaan lomalla.
3: Energin aamu.

0: aamuin.
1: Energy. Psst. Hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Moikka, mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
4: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
4: Respect.
6: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeilyn kuuttipaatille. Tallinksilja.fi

0: Lukossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
4: Super!
3: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
4: Nyt on makeempaa.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
2: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan, aina edullisia.
3: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
4: Kiitos.
3: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
5: Missä muurahaiset syö?
6: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
7: Muurahaisille!
8: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuodevaatteesta hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
10: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä... Energin hittivelho. Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.

0: Inertiaamu, Saarinen Show. Esa, vielä kun oot siellä nimittäin. Nyt me kerrotaan sulle, että lomapäiviä.
1: Joo, allakka esiin, Esa.
2: Joo. Esakin on kauhullaan varmaan kattonut aamulla uutisia ja ollut sille, että toivottavasti noin ei näe tätä.
0: Hän on kahden maajohtaja. Hän on nostalgiaa ja energiaa. Mä sanon, että hän kuuntelee varmaan mielellään enemmän nostalgiaa kuin energiaa. Että hän ei ole täällä, mutta jälkitallenteena vaikka podcastista.
1: Joo, lähetetään hänelle.
0: Joo.
2: Totta, on siis tutkimustuloksia ihan. Niin nyt Esa Lahdenpää voisi miettiä siellä nimittäin totta 7.
0: Mitä 7?
2: Lomaa.
0: Ai niin kuin erillistä lomaa vai päivää?
2: Ei kun lomaa.
0: Niin kuin että se jaetaan 7 eri kertaan. Mm. Eli vaikka viikon mittaisia, eli sitten se olisi 7 viikkoa.
2: No siis vuonna 2025 julkaistiin tutkimus, jossa 1-2 viikon mittaiset lomat vähensivät tutkittavien stressiä, paransivat hyvinvointia ja lievittivät loppuun palaamista tehokkaasti.
1: Ja sopiiko vielä kysyä, että tarkistapa, niin eikö niin kuin, jos nyt ihan tarkkoja ollaan, niin lomiahan on 2 kuukauden välein. Jos miten on työssä, niin? Missä arkivapaat on, tai arkipyhät on vapaapäiviä.
2: Onko meillä muka?
1: On.
2: Mullahan
0: mitä sä
2: on.
0: Tarkoitat?
1: Jos ei. On vaikka vappupäivä, niin ei me olla töissä.
0: Ei, mutta ei se nyt ole loma, vaan se on niin kuin vapaapäivä.
1: Mutta siis mä olen katsonut, kato, kun mulla on lapsia, jotka menee kohta siis kouluun,
0: niin
1: mä oon katsonut koululaisten sitä kalenteria, niin ne on siis 2 kuukauden välein lomalla. On hiihtoloma, on talviloma, on tiedätkö, kesäloma. Kesäloma 11 viikkoa.
0: Niin, mutta eihän meillä ole niin kuin samat lomat kuin lapsilla koulusta.
1: Ei, mutta sitten kun on niitä pyhiä, mitkä katkoo pääsiäiset kaikki, niin ne on myös meillä.
0: On, mutta ne ei ole lomia. Ne on
2: se ei
0: siis
2: tunnu
0: niin,
2: lomalta.
0: Ei todellakaan. Pääsiäinenhän tuntuu siltä, niin kuin, että sen jälkeen sä vasta tarvit loman, kun sä oot niin kuin viikon ryypännyt.
2: Niin, mutta sehän on just onkin, että kun ihminen ryyppää.
0: Joo, mutta toi justiinsa. Mä esimerkiksi niin kuin kannatan tota Esa, nyt kun oot siinä ja kuuntelet. Niin kyllä mulle niin kuin sopii se mun mielenterveydelläni 11 viikon kesäloma.
1: Mm. Ja siis sehän tulee tässä ihan pian tapahtuukin, että meillä on 11 viikon kesälomat, koska kun mun lapsi menee kohta kouluun, niin mihin mä sen laitan 19 viikoksi? Mm. Niin meidän on pakko pitää lomat.
0: Totta.
2: No Ilta-Sanomathan kertoo nyt tässä, että 7 lomaa vuodessa vähentää tutkitusti masennuksen riskiä. Ja jos puhutaan silleen, että tutkitaan, että 1 tai 2 viikkoa olisi, niin olisihan toi nyt.
1: Eli 7 x 2 viikkoa. Niin. Eihän meille plus se 11 viikon kesäloma, niin mitä me täällä käydään siinä pikkasen jouluun ennen toivottaa hyvät joulut. Ja.
0: Mutta tiedättekö, mä sanon teille, että tässä meidän ammatissahan tai tässä nyt radiojuontajuudessa, niin kun mähän haluaisin pitää kesälomani pätkissä. Muahan ei niin kuin sit inspiroi yhtään se, että me ollaan kuukauspoijies. Mm. Se on niin kuin jotenkin ahdistavaa, koska sen kuukauden jälkeen A, sä haluat irtisanoutua, B, sä pääset niin kuin jotenkin siihen jalansijaan, että ihanaa, että ei tarvitse
2: niin,
0: herätä.
2: Koko ajan vaan.
0: Niin mä haluaisin, että olisi 2 viikkoa lomaa, 2 viikkoa töitä, 2 viikkoa lomaa. Se olisi niin kuin mulle kaikista eniten niin
1: kuin ja paras. Nyt mä vaan kysyn, että kun me käytiin, meillä oli ihan semmoinen hetki, että me suunniteltiin yhdestä tätä asiaa.
2: Sä et sanonut
1: silloin mitään. Sä et lainkaan nostanut tätä eteen ja esiin, vaan sä olit silleen, että mä tuo heinäkuussit ollenkaan.
0: Ei, mutta siis me ei saada pitää, niin kuin, että meidän pitää putkeensa.
2: Niin se taitaa olla. Niin. Se on ollut kyllä toi niin kuin tapana tässä.
0: Niin, että sitten mieluummin niin kuin kesäkuussa mä en halua olla pois, koska silloin ei välttämättä ole lämmin. Kesä vielä alkanut. Mm. Sitten kun sä oot heinäkuun pois, niin sitten se vähän tuntuu siltä, elokuuhan on paras lomakuu.
1: Niin on,
2: mutta meille sanotaan, että elokuussa on hyvä olla, kun meillä alkaa niin kuin uusi kick-offi sitten.
1: Mutta nythän siis opetusministerihän esittää, että ne haluaisi siis tuohon niinku tähän keväälle vielä yhden loman lisää.
0: Joo, niin mehän halutaan. Ei todellakaan haittaa. Ihana uudistus.
1: Joo, sitä haetaan ja sitten niin siirrätäisiin kesälomiin.
0: Totta kai, mihin me siirrätään?
1: Että alkaisi 2 viikkoa aikaisemmin.
2: Aikaisemmin?
1: Niin.
2: Oho.
0: No mä jostain kohtaa muistan, että mä luin semmoisen uutisen.
1: Ei kun anteeksi, myöhemmin.
0: Niin kuin myöhemmin. Mä
1: että ne alkaisi vasta juhannuksen jälkeen.
0: Joo, se olisi kaikista paras.
2: Se olisi hyvä.
1: Niin sehän olisi hyvä kaikille.
0: Niin olisikin.
1: Niin, että ottakaa nyt nämä uudistukset.
2: No niin.
1: Ja Esa Almanakkaan, saitko kirjattua? Joo. Me jäädään ihan just lomalla.
2: 7 lomaa vuodessa, 1-2 viikkoa kerrallaan.
0: Kyllä. Ja 11 viikon kesäloma. Energin aamu.

0: aamuin. Energy.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. On vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kuka pelkää liittymämyyjä?
6: Et sä kuulla!
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
8: Tuu mukaan leikkiin!
7: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
9: Tuuks sä mukaan leikkiin?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
10: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
11: Tallinnaan vai Tukholmaan?
12: Ei täis molempiin.
13: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäs laivalle.
14: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atriakanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
15: Varmasti mehevämpää.
14: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
15: Super!
14: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
15: Nyt on makeempaa.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
17: Autovex.
18: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa. Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
1: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: 4 minuuttia yli, niin vaan sekunnit uppaa.
1: Niin se aika menee sormien välistä kuin tiimalasi hiekka.
2: Näin se on.
0: Just näin. Hei, ihani uutisia.
1: Kerron.
2: Joo.
0: Tämähän on aika harvinaista meidän aamuohjelmassa myöskin, että me puhutaan kivoja juttuja.
2: Niin on. Joten no, nyt nostetaan malja.
0: Nostetaan malja suomalaisuudelle ja Suomelle.
1: Joo. Mm. Mennäänkö torille?
2: Tori kutsuu niinkö?
0: Kyllä, mä sanoin, että me voitaisiin mennä. Suomalaiset. No nostetaan, otetaan ihan
1: vesipullomalja.
0: Kippis. Noin, otetaan huika. Kyllä suomalainen vesi on ihan.
2: Sullahan on Evian, sehän on ranskalaista.
0: Niin, mutta
1: hän on Ranskasta tullut.
0: Onko Evian ranskalainen?
1: Oui.
0: Mutta ajatelkaa Eviankin vesi, niin sehän on varmaan yksi maailman kalleimpia. Tai tiedättekö, että se on aika niinku brändätty isoksi.
1: Joo, mutta suomalainen semmoinen Vellamo-vesi, niin se on semmoinen, että ihan F1-kilpailuissa ja kaikkialle, että se on niinku todella semmoinen niinku kallis premium-vesi.
0: Joo, niin onkin muuten.
2: Premium-vesi kuulostaa kyllä hyvin.
1: Se on hienot pullot, kaikki on juonut.
0: Joo, ja sitten on semmoinen vesimerkki, kun onko Fuji?
1: Joo.
2: Ei kun niin Fiji.
1: Fiji-vesi.
0: Fiji, niin sekin on kallista.
1: Joo, se on se, mitä kaikki Rihannat sun muut haluu päkkäreille.
0: Mutta onko se Suomesta?
2: Ei.
1: Se on joku barbadoslainen vesi.
0: Totta kai. Mikä siellä?
2: Mikä siellä?
0: No mä mietin nyt barbaroksalainen vesi, niin vittu. Anteeksi. Niin mistä? Kuravettä vai?
1: Se on Vitsin saarelta peräisin olevan vulkaanisten kivilajien suodattama premium-lähdevesi.
2: Siinähän on pullossakin se tulivuori.
0: Mm. No juokaa, mitä juotte? Mä juon hanavettä Suomessa.
1: Joo, sama, mutta se on yhtä maailman parasta.
0: No mutta tämän keskustelun ei pitänyt mennä tähän, vaan mennään nyt sinne torille. Suomalaiset on tehnyt jotain härrekyyttiä, joka koskettaa ruotsalaisia. Ja mehän tiedetään, että Suomi vastaa Ruotsi. Ja nyt meille erävoitto. Ka-ching!
2: Okei. Okay.
0: Haluatteko te kuulla lisää?
2: Halutaan.
1: Totta kai.
2: Kyllä me halutaan voittaa ruotsalainen.
0: Totta kai. Ja 3 minuutin päästä me kuullaan, mitä me ollaan nyt tehty.
3: Energin aamu ja Saarinen Show.

0: nyt, siska helvete nyt, huutaa ruotsalaiset. Nimittäin Suomi on tullut ja ottanut jalansijaa Ruotsista. Mistä ihmeestä on kyse? Energy Aamu, oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, hyvää huomenta. Ja vist, ja vist.
2: Tässä just torivaatteita kattelen. Mitä pistän päälle?
1: Kultamekko.
0: Joo. Suomalainen makeisjätti Fazer on nimittäin laajentanut toimintaansa Ruotsissa. Ja Fazer on sopinut ostavansa ruotsalaisen makeisvalmistajan Konfektyfabriken Aroma AB:n.
2: Joo. Toihan ei välttämättä sano sitten toi nimi. Mutta sitten, mitä siellä on
0: kyllä
2: tehty?
0: Aroma valmistaa monille ruotsalaisille tuttuja klassikoita, kuten Kelehollan, eli marmelaadin tyylisiä vadelmakarkkeja, mitkä on supersuosittuja Ruotsissa. Hallonbåtar, eli vadelmavene. Röda hartan, eli punaisia sydämiä. Ja körkolla, kermakolla, kolkama, kränkola, kermakola.
2: Kränkola.
0: Krad kola, kermalokakarkkeja.
2: Kermaloka.
0: Anna nyt. Krad kola, kermakolakarkkeja.
1: Noin. Ja.
0: Onpa vaikea. Kermakolakarkkeja, ei ole sanaa.
2: Niin siis se kola on karamelli.
0: On.
2: Joo, eli kermakaramelli.
0: Mutta kermakolakaramelli.
2: Joo, krad kola. On.
0: Herra Jumala, sitä on nyt vänkätty minuutti, niin kyllä se on tullut selville.
1: Eikö sanokaa sitten, kun pääsette eteenpäin, niin mä liitykään.
0: No, mä en meekään. No, meen eteenpäin.
1: Ei, kun sano vaan.
0: No, krödkola, kermakolan karkkeja, ne valmistaa.
1: Kermakaramelleja.
0: Joo, kermakolan.
1: Krödkermakolakaramelli. Kermakaramelli.
2: Se on ihan solmuskielinen.
0: Joo, niin on. No niin, nyt antakaa, että mä luen, kun munhan pitää aloittaa se, jos
2: mä
0: luen. Niin, eli he valmistaa krödkola, kermakola, karkkeja sekä legendaarisia suklaavaahtokarkkibanaaneja.
2: Joo.
0: Joo. No, yrityskauppa vahvistaa niin Fazerin asemaa erityisesti irtomakeismyynnissä.
2: Hyvä.
0: Ja karkkikilpailu on tällä hetkellä Pohjoismaissa kovempaa kuin koskaan aikaisemmin.
2: Kyllä karkkiala kiinnostaa.
0: Kiinnostaa.
2: Sanois vielä se.
0: En todellakaan sano, mä menin jo eteenpäin.
2: Kred loka.
1: Joo, mä tykkäsin kyllä.
0: Joo, kermakolakaramelli.
2: Ei se kola, se on kermakaramelli.
0: Kermakolakaramelli.
1: Oi, nyt mä sulle sanon, kun kred on kerma ja kola on karamelli tai kermatoffee.
2: Niin sä voit vaan sanoa, että kermakaramelli.
1: Niin, ei. Se kola ei
2: se
1: ole
2: kola
1: suomea.
2: Ei tarkoita siis
1: ei
2: mitään
1: Coca-Cola.
2: Ei ole.
0: On.
1: Ei ole.
0: Kun krad kola,
2: niin
0: kerma kola karkkeja, niin sehän on ei, kerma ei, ja kola ja ei, karkki.
2: Ei. Niin, mutta ei se ole kola, se on karamelli se kola.
0: Ai kun sä suomennat sen, jos sen nimi on suomeksi kerma kola karkkeja, niin sehän on silloin kerma kola Coca-Cola.
1: Krad kola on suomeksi kerma karamelli tai kerma toffee. Hmm.
0: Tässä uutisessa, mitä
1: on
0: mä luulen.
1: On virhe.
0: Joo, no tässä lukee krätkola. Kermakola karkkeja.
2: No nekään ei ole tiennyt, että se on siis.
0: Niin, eli onko se nyt niin kuin, sanokaa mulle, että onko krätkola, niin onko se, liittyykö se millään tavalla Coca-Colaan?
1: Ei.
0: No sitten tässä uutisessa on virhe, mitä luulen.
1: Kun se kuulee, tarkoittaa karamellit kautta toffeen.
0: Joo. Mm. Ja nyt laittakaa WhatsAppiin 050501719.
1: Että maistuuko kermakolaa karamelli?
0: Ei vaan, että mitä teillä jäi tästä spiikistä mieleen?
3: Energin aamu.

0: Energy Aamu Saarinen Show 0505171719. Voitte vaan arvata, että meidän WhatsAppissa jatkuu Gräädikola keskustelu.
1: Niin jatkuu.
0: Mutta me tultiin sitten siihen tulokseen, kun me tuon speakin jälkeen huudettiin, niin Stara.fi oli uutisoinut virheellisesti, koska siinä luki kermakola karamelli.
1: Niin, ne ei ole vaan ehkä tarkistanut, niin, mitä se on.
0: Eli heille nyt sitten typö.
2: Että sähän tässä olit uhri suorastaan.
0: No oli, koska mähän luin sen niin kuin se oli kirjoitettu. Niin.
1: Just näin.
2: Ja kaikki, mitä internetissä lukee, on totta.
0: No näinpä.
2: Näin. No hei, mutta mennään Ylöjärvelle.
0: No taas. Maija vai soittanut Iltalehteen?
2: Petri.
1: Petri.
0: Ei, hän tee tätä mulle.
1: Petri on pöyristynyt?
0: On. Totta kai.
2: Siis otsikko, taksikuski pöyristyi.
1: Hei, mä näin tää. On hyvä.
0: No niin, mä lähden himaan ihan just. Mä en jaksa.
1: Älä nyt kuunnellaan vielä.
2: Taksikuski on käynyt huoltsikalla ja sitten on alkanut kalapaliikki.
0: Joo, ja Iltalehdeen soitettu. Mirella vähän enemmän ja sen jälkeen päästään Pertin kyytiin.
2: Petri.
0: Petri Petrin.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy aamu. Yhteistyössä Power Park. Eniten laitteita Suomessa. Vauhtia, riemua ja tekemistä perheen pienimmistä hurjapäihin.
2: Mennään Power Parkiin.
3: Energy.
4: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
5: Häh?
4: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
5: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
4: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Häh?
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
8: Tuu mukaan leikkiin!
7: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuuko se mukaan leikkiin?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
14: Vaasan sähkö.fi.
15: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen.
16: Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti.

0: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
4: Olsson. Ja Dressmann.comista.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Energyn aamu, Saarinen Show. Petri ja Ylöjärvi ja taksikuskin Virka, niin tietää, että jotain on nannaa tulossa.
1: No, Petrillä oli yövuoro. Ajeli taksilla. Ylöjärve ST1:lle. Hän on tykännyt siitä napata niin useastikin, niin hodarin. Eli vanha kunnon nakkisämpylä. Ja no ei mitään, Petri ottanut sen ja syönyt ja miettinyt, että nyt joku mättää. Että ei ole ihan yleensä. No, Petri mennyt sitten tiskille. Niin voitteko kuvitella, mitä hänelle on siis tapahtunut? Hänen on täytynyt soittaa siis iltapäivälehdet kaikki läpi.

0: hänelle laitettu hodariin kysymättä. Kananakki. Petri sanoo, että antaa lehdistötiedotteen tästä siis. Että minulle on ihan sama, jos joku syö hernemakkaraa, mutta pitää olla vaihtoehto valita. Ei minua siihen pakoiteta, Petri linjaa.
1: Nyt mä kysyn kauniisti. Eli Petri, tämä kananakki. Mm. Ja sä soitat Iltalehteen ja Iltalehti saatana tekee siitä niin kuin uutisen.
0: Pitkän uutisen. On soitettu äste.
2: Nyt lähti.
1: Mä en, niin kuin, en enää ole. En, tuitte jompikumpi painaa tällä lähetyksen. En mä kuuntele.
2: Meneekö se tonne puolelle? Katsokko, täällä nyt meni vatinurin, kato.
0: Pieni hetki, mä laitan kuulokkeet.
2: Joo, me voidaan vähän aikaa.
0: Nyt jäi se uutinen tonne toiselle puolelle, mutta mä pystyn siis kertoa, että Petri on sanonut, että tää peli ei vetele, että hän ei sieltä enää osta, jos tällaista niinku kepulipeliä, että kananakkiin laitetaan kysymättä.
2: Joo, että pitäisi olla sitten niinku ihan isot semmoiset plakaatit, että on nakit vaihdettu, tiedätkö sä?
0: Että kehtaavat. Mutta on laatujournalismi, mitä sen on soitettu sitä ST1 tiedotuspäällikölle. Miten se linjaa nyt asiaa?
2: No siellä on myyjältä kysytty, että onko tämä tavallinen nakki. Hän sanoi, että on tosiaan kananakki. Että on tehnyt tämmöisen vaihon. Olisiko toi sitten, en mä tiedä itselle, mä mietin tälleen, että...
0: Mutta Petrihan siinä sanoi, että tällainen peli ei vetele. Katsotaan, kuunnellaan biisi ja katsotaan sitten, että saataisiko me toi...
2: Niin, sehän pakkasi kyllä kamat ja hän otti takin mukaan. Voi siis, olla, että se
0: mä lähti. Kuulen jo, miten taksikartta on Saariselle.
2: No, nyt kyllähän, meni... kyllähän tämä hiljaiseksi.
0: Petri. Joo, nyt meni kuppi kaatu.
3: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
4: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Energy-aamua, oikein ihanaa huomenta. Hain ihan tuossa kahvia.
1: Joo, kiva, että kävit vähän haukkaa happea rauhoittumassa.
0: Miten tämä teidän kananakkikeskustelu päättyi? Mähän en siis kuullut sitä.
1: Ei, no ST1 on tehnyt nyt, tai että Petri vaatii linjausta, että sinne laitetaan isot kyltit, jos tolleen.
0: Ei, älkää kuunnelko. Älkää kertokokaan sitten. Ei jumalauta ole tulossa ST1:lle nyt isoja kylttejä. Niin kun, ai tien sivuun, että täällä kananakkeja tarjolla.
2: Tiedätkö, että kun sä ajat moottoritiellä, sitten lukee, että ST1 vai 20 kilometriä.
1: Niin, joo, niin siinä lukee, että käytämme kananakkeja.
0: Joo, Petrille nyt tiedoksi. Että niin kuin, otappa kun meet taksiinkin istumaan sinäkin, niin ota kuule omat Popsin grillinakit mukaan sinne. Joo.
2: No mennäänkö toisiin?
1: Mennään poikin iloisempiin aiheisiin.
2: Vähän jatketaan kuitenkin samoilla linjoilla, kun Saarinenkin on palannut takaisin, niin Iltalehdestä katteli. Eetu on huomannut suomalaisen suosimassa shampoossa erikoisen merkinnän.
0: Ei, en mä
2: jatka. Tiedättekö näitä shampoita? X-Jet.
1: Joo.
2: Shampoo pullon suunnittelussa, niin siinä on ollut outo juttu. Siellä on semmoinen pieni teksti takana, että nämä shampoo pullon kuvat, niin ne on tehty tekoälyllä.
1: Ai kun siinä on semmoinen iso pyöreä sininen mustikka tai
2: siinä on
1: persikka.
2: Siinä on persikka ja havu ja takana niin lukee, että nämä kuvat on tehty tekoälyllä.
0: Ja vittu, se kaatti niistä shampoo pulloista nyt kuvan ja Iltalehti teki.
2: Joo,
0: ei
2: Eetu,
0: ole totta.
2: On. Ja siellä on nyt Iltalehti sitten soittanut Bernerille.
0: Ketä se on?
2: Se Berner valmistaa.
0: Joo,
2: siis
0: no mitä Berner sanoo? Niin kun, painetaanko taas isot tiedot siihen nyt, että nimi pojasta, niin kun, että on tehty tekoälyllä?
2: Bernerille sanottiin, että tätähän ei olisi tarvinnut edes tehdä siis sitä, että kun se on vaan niin shampoo-pullon kuva, mutta he on halunnut hyvää hyvyyttä pistää sinne taakse, että tämä on tehty
0: niin
2: tekoälyllä.
0: Aivan.
2: Joo. Niin tämä nyt pistää sitten pohtimaan, että
1: onko se kuva, mikä siinä jutus on, niin otettu siis sieltä suihkusta?
2: On.
1: Ei.
0: Siis nyt mä, niin kuin, mikä tämän ensimmäisen taksikuskin nimi
1: Petri
0: on? Petri ja Eetu. Jos teistä jompikumpi kuuntelee, tai tätä kuuntelee joku ihminen, ketä on soittanut siis Iltalehdelle, että kun on kohdeltu näin väärin teitä, niin voitteko olla yhteydessä nyt meidän WhatsAppiin 050501719, koska me halutaan tehdä sinusta henkilöhaastattelu.
1: Joo. Soita ihan heti, niin vastataan.
0: Niin, no voit sä soittaakin 092-600-500. Niin tuossa on Bella käy.
2: Mitä?
0: No mikä lie? Bella kau.
2: Bella K.
0: Bella K. I love it. Joo. Mä voisin tästäkin soittaa Iltalehteen, että onpa pitkä nimi. Että mitä ei riittänyt, että yksi I love it.
2: Että kyllähän se menee perille.
0: Meneehän se perille. Mutta hei, 3 minuuttia, jos sä oot oikeasti niin kuin, oot tehnyt jotain tällaista, soita studioon, niin saat kaiken spotia, saat valittaa. Valittaa, että mikä niin kuin on persiilien. Mikä mättää. Niin, mikä mättää.

0: Ihana biisti. Energy aamusta Arinen show nousi aina naa. Mariana.
1: Nousi aina naa. Mariana.
2: Nikona. Marina. Sarina.
0: No. Muistatte vanhoja, miten opeteltiin?
2: I-kieli.
0: Ei, no I-kielikin, mutta sitten niin kuin, miten opetettiin, että mikä on yhdyssana. Että jos sen väliin mahtuu kin, niin sitten se ei ole.
2: Ah, niin.
0: Matkakin, aurinko. Eikä, miten se meni?
1: Aurinkokin matka.
0: Eikä, no miten, sanokaa mulle joku yhdyssana. Retkituoli.
2: Joo.
0: Retkikin tuoli. Mm. Niin sit se on yhdyssana, kun se ei sovi siihen.
2: Mm.
0: No sitten joku mikä, sanokaa joku kaksi sanaa, mitkä ei ole yhdyssana.
1: No, lasi ja jalkapallo.
0: Lasikin jalkapallo. Lasikin jalkapallo.
2: Eikö ne piti kuitenkin olla se?
0: Mutta eihän toikaan mennyt.
1: Ei, jos se on
2: lasinen jalkapallo, niin lasijalkapallo niin. on yhdyssana.
1: Että te voitte tulla, olisi vähän voinut miettiä.
2: Joo, no mä katsoin, kun sun aivosolut ei kyllä.
0: Ei, ja mä hiljaa nyt, mä ihan oikeasti, mä olen pieni möhkö. Mä olen pieni möhkö.
2: Mikä opettaja, Niko Naasaarinen.
0: Joo, mä olen möhköfantti. Pieni. Mä oon nyt tässä penkillä niin, niin pienenä ja avuttomana. Pyydän anteeksi olemassa. No, mitä sit mä olen?
2: No ei mitään, kato. Me pyydettiin äsken, että jos on soittanut Iltalehteen, niin, tai Iltapäivälehtiin niin kuin pöyristymisestään, niin voisi soittaa tänne studioon. Kukaan ei ole vielä soittanut, mutta nyt mä haluaisin etsintä kuuluttaa vielä yhden Daavidin.
0: Et halua.
1: Jatkuuks
0: tää? Sano sen nimi.
2: David.
0: David?
1: Joo.
0: Eikä se nainen oo.
1: David on miehen nimi.
0: No kohan äsken hän on tämän yhden daamin.
1: Nyt ihan oikein.
2: Davidilla on ollut ihan hirveä tilanne vihanne syllyllä.
0: On, ei ole. En. Mä en halua enää näitä uutisia energiaa muu.
2: Se on tosi yllättävän kään.
0: On, tietenkin. No ei, sitten jatketaan samalla linjalla Kostin vaisto. Ja kuunnellaan pian, mitä David nyt sitten taas hedelmäosastolla. Energy.

0: Energy.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Olenko mä puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
5: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
2: Mistä sä oot sit noi ostanut?
1: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noni, lähetäänkö laivalla?
6: Voi ei!
7: Mitä tapahtui?
6: Läppäri meni rikki.
8: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
9: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
10: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
11: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
10: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
11: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avausimittain. Kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Hei Anne! No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
4: Herkut yhteisiin hetkiin.
5: Riitan. Herkku.
6: Vesivek Oma Valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu. Sale.
9: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Energillä soi.
11: Hitit.

0: Energin aamu. No Eetu pöyristy suihkussa. Taksikuski Petri, niin hodarikioskilla ja nyt sit David.
1: Nähän voisi asua yhdessä kämppiksinä, sopis. Niin olisi hommaa.
2: David Karstulassa mennyt kauppaan. S-Markettiin.
0: Elää.
2: Vihannesosastolle. Ostanut ihan tämmöisen perinteisen kotimaista kurkku. Mm-hmm. Vanha kunno. Muovikääreessä, tiedätte semmoisessa. No ei mitään. Ihan tässä kaupassa se on jo kuvannut tätä kurkkua. Mutta kuitenkin vienyt myös sen kotiin.
0: Ei!
1: Miksi se on kuvannut niin.
2: No? No kato, kun hänen mielestään niin sieltä pilkotti muovin alta, niin ampiaista muistuttava näky.
1: Joo.
2: Että niin kuin sinne muovien sisään olisi jäänyt niin kuin ampiainen.
1: Joo.
2: Tuommoinen ötökkä liiskaantuneena.
0: Joo.
2: No ei mitään, kato sitten, hän on kuitenkin, vaikka hän on kuvannut tämän kurkun jo siellä kaupassa, niin hän on ostanut ja vienyt sen kotiin ja sitten soittanut iltapäivälehtiin. Joo. Että nyt on käynyt näin, että hänen kurkun sisällä ampiainen tai joku muu hyönteinen, niin, että mitäs nyt suupannaan.
1: Ei olisi voinut vielä myyjälle esimerkiksi siellä.
2: Ei.
0: Niin tässä tämä niinku tulee tämä, että hän siis oikeasti näki sen siellä kaupassa.
2: Joo, koska ekat kuvat on kaupasta.
0: Niin, ja sit sä kuitenkin ostat sen ja sen jälkeen sä oot, mitäs me nyt tehdään.
2: Joo.
0: David, me tehdään niin, että sä tunget sen kurkun sun perseeseen niin, että se ampiainen menee sinne.
2: No kun sit on se soitettu.
0: Kelle? Jonnekin anaaliyhdistykseen.
2: Jollekin vihannestieteilijä. Ja se vihannestieteilijä.
1: Mitä se on sanonut?
2: Et se ei ole ampiainen, kun se on vittu se kurkukukka.
0: Ai niin kuin, että se on luullut niin kuin...
1: Niin kuin kato, sit se kukkii tietenkin se kurkku.
2: Et se on se nuppu.
1: Niin, että se oli ihan käänne.
2: Mitäs nyt supannut?
1: Mitäs David nyt?
0: Mut miten tää David kehtaa edelleen, niinku, vai onko se soittanut siis edelleen Iltalehdellä?
2: On, luulle? David on nyt lehdestä saanut lukea nää vihannestieteen.
0: Ei jumalauta! Ei! Siis mä vannon sulle, että Karstulassa ei ole kovin montaa David-nimistä miestä, niin mä sanoin, että ei ole asiaa sillä sinne S-Markettiin.
2: Mutta please, jos te tiedätte karstulalaisen Davidin, ilmi antakaa,
0: laittakaa viestiä, siis mä voin keskellä yötä vaikka tehdä sen henkilön haastattelun, mutta nyt me tarvitaan David tänne.
2: Joo.
1: Voin kuvitella Davidin ilmeen sitten, kun se
0: ja siis ja ajatelkaa, tässä nyt tätä vihannestietäjää, mikä taas niin kuin on ollut...
2: Erikoinen asiantuntija,
0: ollut ilman töitä, yhtäkkiä soi puhelin. Sitten se on vaan, ei, että on se kukka.
1: Sillä on sanottu, että...
2: Silloin kuvat.
1: Silloin kun puhelin soi, niin kannattaa vastata. Niin. Se on ollut siellä näin. Nyt on mun hetki,
2: sillä näytetty ne kuvat, se on sille, että toi on kurkun kukinto. Se on jäänyt tonne muovien väliin. Kiitos.
1: Näkemiin.
0: No niin, että tämä... Mutta onneksi tämäkin nyt sitten selvisi taas. Ei muuta kuin tsemppiä.
3: Energin aamu. Saarinen Show.

0: tähän töihin, niin tässä joukko miehiä, yksikin huusat on Karstulasta asti tänne ajanut just.
1: Hirveä kalapaliikki tuolla alakerrassa, siellä on mielenilmaus käynnissä, ne huutaa, että
2: kukat pois kurkuista.
1: Niin.
0: Joo, ja
1: kanat pois hodareista.
0: Ja joku Eetu-poikakin vapisevin käsiin näytti mulle shampoopulloa. Ja mä olin, että älä perkele, mene siihen, mitä minä silloin nuorena flikkana, kun olin vankilamaailmassa, kun tiputin välillä, niin Suomi saippua lattialle.
1: Mutta se oli erikoinen vetomaire, että aloit siinä persettä näyttämään Eetulle yhtäkkisesti.
2: Sinun
1: pistit slogit sivuun ja näytit.
2: Niin, ja vaikka mentäisiin monta vuotta taaksepäin, niin oli tehtoa puolella jo silloinkin. Venttiilihän sulla falskas silloinkin, ettei tarvi pyllistä.
0: Oli. Silloin lääkärit, no tusinan verran lääkäreitä sanoi, että se on lähtenyt, mutta sitten löysinkin ketamiinin.
1: Mitkä nyt sentään? Hevostalleen
0: takaisin. No yhden pistoksen sillä Pirjo pisti persuksiin ja löysin taas.
1: Mutta Pirjohan oli eläinten fysioterapeutti.
2: Muistelin Pirjon uraa, että ei hän kyllä niin kuin lähihoitaja ainakaan ole.
1: Lähmityttö.
2: Joo.
0: Kyllä pisti. Pistin sen piikin, niin sanon, että aivan niin kuin sinähän sit piliski koko videonauha minullakin mielessäni. Kansanradio, niin huomenna sitten taas, jos luo jo sua, niin tulemmeko käymään, siskot?
2: Tulemme, ja joka päivä on uusi hetki. Jos avaat silmät, niin pysy kiitollisena.
1: Jokainen päivä on uusi armolla.
0: Ja kyllä, ja niin kuin Olavi Vainakin sanoi, ja neuvoaan koittikin varjella, että aina pidä silmät auki, niin et koskaan lähde, mutta yllätin huoran takaa päin.
1: Toi onkin minulle moni sanonut. No.
2: Niin. Sinullakin tuo käsi tärisee samalla kuin kahvia ryysä.
0: Kyllä ihan tassilta vedään ja pieni sokeripala suun pielessä.
2: Onko nisun reunaa yhtään tarjolla?
1: On siellä ientä välissä vilisee.
2: Mihin hampaat tänään jätit?
0: Jäi alakertaan, mutta tässä ihanat pienet rusinat, niin pidän niitä pieninä.
1: Sinun hampaat on niin näppärät, olen käyttänyt niitä portin pielessä. Pitävät portiivin niin, ettei tuule se kopsalta.
2: Se on hyvä muuten, office stopperi.
0: On kyllä. Mennäänkö siskot eteenpäin?
2: Mennään. Kiitos.
1: Anteeksi. Ja näkemiin.
3: Energin aamu.

0: Energy. Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson!
9: Hei, pst!
10: Hä?
9: Kato sun taskuun! Täällä näin! Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
10: Okei. Okay.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu. Sale.
13: Mikä toi oli? Ja taas,
14: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
13: Häh?
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Oivalluksen? Siis mitä?
14: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
13: Otollinen?
14: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
15: Vesivek Oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
16: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
17: Ikä painaa.
16: Mikä painaa?
17: Kyllä hintoja alas.
16: Nyt en ymmärrä.
17: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
16: Niin.
17: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
18: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
19: Marabu.
3: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
6: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
6: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy. K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
1: Super!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Nimi.
6: Reijo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status.
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
6: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Reijo.
8: No huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti.
8: Mm-hmm.
10: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: Moro Matti. Mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum. Puhelin huollot pikana.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
17: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
16: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
17: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
18: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
20: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
21: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
22: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
23: ota easy ja nauti edelleen. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
24: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
25: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
26: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.
27: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
1: Mitä tapahtui?
2: Lappari meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

Energy Euro Hot 30. Hyppää mukaan Energyn viikonloppuihin ja kuule 30 Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy Euro Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: On paras paikka päällä maan.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sä muutaman yön siellä askosedän vieras aitassa, missä ei saa edes pädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä?
9: Joo.
8: Niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot?
7: Mennään Powerparkiin!
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
2: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin Elmakoateria, nyt miinus 20% vain Voltista.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteista.

0: tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-raudassa oma Pro Center. Sano jeesille joo. K-rauta Pro.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: On paras paikka päällä maa.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
5: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
10: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Mutsi, onks me mitään syötävää?
10: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
12: Eiks on mitään muuta?
10: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
12: Yes, eli on syötävää.
10: Kyllä, on siellä syötävää.
13: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
14: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
1: Super!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
3: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
2: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
4: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
5: Motonet. Motonet.
6: Mä oon vapaaottelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Parhaan äitienpäivälahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näöntutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa Instrumentaariumiin.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
4: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
6: Missä muurahaiset pesii?
7: Ei ainakaan meidän pihalla.
8: Myr! Muurahaisille!
9: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etikettiä ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on. Energy.

0: Isot hitit.
1: Energy. Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Moi.
6: Ai moro.
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
6: Sitten hippaa, sormenvärejä ja popparia.
5: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Uudet saaralaiset.
10: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
9: Uudet käänteet.
11: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
9: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
12: Kyllä toi niinku yllätti.
7: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
13: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
14: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
16: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
17: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti.
18: Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
19: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Se auton varjokorjaamo, Inkaar.fi.
2: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on magneetin tavoin löytänyt kaikki lentävät kivet ja nastat tieliikenteestä. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.

0: 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
3: Marabu.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
8: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
9: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu. Sale.
12: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella. Ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy.
2: Uudet saaralaiset.
3: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
2: Uudet käänteet.
4: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
2: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
5: Kyllä toi niinku yllätti.
6: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Liikkuva yrittäjä.
9: Niin.
8: Etsitkö kumppania?
9: Mä oon kyllä varattu.
8: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
9: No joo.
8: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
9: No joo, kuulostaa hyvältä.
8: Kuulostaako hyvältä?
9: Siis enkö mä just sanonut?
8: st1.fi/business.
9: Business.
8: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
10: On paras paikka päällä maan.
11: Isi. Iskä!
12: No?
11: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa? Karting-radalle!
12: Siis, mitä?
11: Niin, että mitäpä siihen sanot?
10: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
13: Nimi?
14: Rayo. R-A-Y-O.
13: Mm-hmm. Status?
14: Ihan täynnä ääntä.
15: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
16: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
15: Älä puolustele.
14: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
17: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
18: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen. Kasvis.
1: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
6: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
7: Eihän tossa ole mitään järkeä.
8: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox Jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
9: Motonet.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
13: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
3: Olsson. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Kukaan pelkää liittymämyyjä?
2: Et sä kuulaa.
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
4: Tuu mukaan leikkiin.
3: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuks sä mukaan leikkiin?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
7: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
8: Miten kävi?
7: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerännyt se hymy hyytyä kokonaan.
8: Kun elämä kolhii, InCar auttaa.

0: Target.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
6: Vaasan sähkö.fi.
7: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Parhaan äitienpäivän lahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näöntutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa instrumentaariumiin.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta!
5: Kotimainen
6: kasvis!
3: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden, ihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä, puhtaasti kotimainen.

0: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Vesivek Oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi/hintalaskuri.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hyttyvelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hyttyvelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Reijo puhelimessa.
6: Anteeksi, kuka?
5: Reijo. R-A-Y-O.
6: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
5: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
6: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
5: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
6: Täynnä?
5: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
9: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Tallinnaan vai Tukholmaan?
12: Ehittäis molempiin.
13: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäs laivalle.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Me täällä Rautanetissä tiedetään, että jos pitää tasoittaa, eristää vettä, laatottaa, korjata tai tehdä yleensäkin jotain rakennushommaa, niin Weber, se on se merkki, joka on aina kaikessa mukana. Rautanetistä saa neuvot ja Weber takaa laadun.

0: Arny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy. On paras paikka päällä maan.
1: Isi. Iskä!
2: No?
1: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askoseden vieressä aitassa, missä ei saa edes spädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä?
2: Joo.
1: Niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
2: Siis, mitä?
1: Niin, että mitä siihen sanot?
0: Mennään Powerparkiin!
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
5: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
10: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
12: Ikä painaa.
11: Mikä painaa?
12: Kyllä, hintoja alas.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
11: Niin.
12: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla Puskesport.fi.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
16: ota iisi ja nauti edelleen. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
18: S-U-K-L.
17: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
19: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
20: Klaas Olsson.
17: Moi.
21: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
17: En mä nyt.
22: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
23: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
24: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
25: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
26: Saletisti onnistuu! Sale!
27: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
28: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
27: Ja uudestaan.
28: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
27: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
29: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
2: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: On paras paikka päällä maa.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
11: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
12: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi/hintalaskuri.
13: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
14: Varmasti mehevämpää.
13: Suomalainen kurkku, €4,49 kilo.
14: Super!
13: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta 10.
14: Nyt on makeempaa.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Missä muurahaiset hengailee?
2: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
3: Muurahaisille!
1: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.

0: hitit.
1: Energy.
0: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atriakanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Suomalainen kurkku, €4,49 kilo.
6: Super!
5: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
6: Nyt on makeempaa.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
8: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
9: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
10: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
11: Are you ready?
12: Etu perjantai.
13: Torjantai, raipati rai.
12: Tai sitten avaa torstai Energyllä.
13: Joo, Allu ja Riikka tässä.
12: Kaigo Khalid, Say My Love, heti tähän alkuun.
14: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: I Wanna Be Your Slave, Måneskin Energyn torstai-iltapäivään. Halli Humberstone, Jatsu Lapsenvari, Homewreckers, Summer. Nyt on tulos koviin biisejä, niin kuin aina.
1: Ainahan meillä parhaat hitit soi. Allu ja Riikka tässä. Ja tiedäks mitä, Allu, se on huomenna mun vuoro roikelta pikkulomalle.
0: Tämä on teki hauskaa, että mä tulin tuossa pari päivää sitten Espanjasta ja nyt Riikka on lähdössä huomenna samaan kohteeseen.
1: Pitäähän se mennä kattoa, että kuinka kivaa sullakin siellä oli. Mutta mua vähän huolettaa toi meidän huominen lennolle lähtö. On nimittäin menossa yhden tämmöisen ystävättären kanssa, joka on maailman pahin aikaoptimisti.
0: Siis toi on raju, koska mulla on tämmöisiä ihmisiä kanssa tosi lähellä mun elämässä. Itse asiassa oma tyttöystävä, maailman pahin aikaoptimismi.
1: Joo.
0: Misti, miten se sanotaan?
1: Optimisti.
0: Aikaoptimisti. Mm. Me ollaan siis joka päivä kaikesta myöhässä.
1: Ai vitsit, joo, tää mun ystäväkin on sellainen, että hän varaa esimerkiksi ravintolaan pöydän, vaikka nyt 15.30. Sitten saatan soitella, no niin, joko mennään, että me ollaan tässä ravintola edessä. Ei, kun hän levittää täällä pyykit vielä ja lähtee sitten tulee ja laittaa meikin loppuun. Tulee siinä ehkä puoli viiden paikkeilla.
0: Ja toi on muuten, kun mennään lennolle, että jos lento on lähdössä vaikka, sanotaan, että se nyt lähtisi vaikka 9:00.
1: Joo.
0: Niin sehän ei tarkoita sitä, että jos sä olet siellä 20:59, että sä olet ajoissa. Sä oot myöhässä jo siinä vaiheessa.
1: Ei, kun sehän mua pelottaa, että jos hän ajattelee samalla lailla, että sinne raflaan voi kävellä sit, kun itsestä siltä tuntuu, vaikka se varaus olisi tehty, niin lennot ei toimi samalla lailla.
0: Ei todellakaan, että siellähän lyödään ovea kiinni 5-10 minuuttia ennen kuin se kone lähtee. Tämä tarkoittaa sitä, että sun siis oikeasti olisi hyvä olla siellä about tuntia aikaisemmin.
1: Jep, ja mullahan on ratkaisu näihin ravintola- ja muiden menojen myöhästä. Että kun hän varaa sen pöydän, niin soitan sinne raflaan, kato perästä, että hei, et siirtäkää sitä varausta tunnilla. Mutta en kerro tälle kaverille.
0: Ei kun siis tolle, noinhan se menee.
1: Mutta lentokentälle en voi tehdä, ja kun hän on siinä lippuvarauksessa, niin sehän näkee mulle, että se lento oikeasti lähtee. Kun tämänkin, kun olisi voinut huijata, niin että liput olisi ollut vaikka vaan mulle, ja se, joo, se meidän lento lähtee sitten 7:00, että olisi siellä hyvissä ajoin.
0: Mä teen ihan samaa mun tyttöystävän kanssa, mä siis valehtelen hänelle suoraan kellona. Mä laitan semmoisen niin tietynlaisen puskurin siihen aikaan. Ja sitten mä yritän sanoa kans silleen, että jos meillä on oikeasti kiire johonkin paikkaan, ollaan menossa autolla ruuhka-aikaan, että hei, you never know, mitä tapahtuu. Niin, voi tulla vaikka, että sä kolari.
1: Ja tiedäks, kun mä joudun tekemään tätä myöskin itselleni, että mulla on, jos mulla on rannekello, ja tiedän, että tuun katsoa siitä kelloa koko päivä, niin mulla on laitettu se vähän etuaikaa, että olisin sitten ajoissa.
0: Mutta sä et ole kyllä paha, sä aika harvoin oot myöhässä.
1: Mä oon yrittänyt opetella paremmaksi.
0: Sulla on mun mielestä tosi hyvin hallussa, ja toisaalta kun te ootte menossa Espanjaan päin, niin siellä on siis kaikki myöhässä.
1: Niin, ai, eli tää mun kaveri menee nyt ihan oikeaan paikkaan.
0: Niin menee. Suomessa jengi on tosi ajoissa, ja täällä se on niinku pöyristyttävää, jos sä oot vähänkin myöhässä. Mut nyt Halli Humberstone ja sun Love Somebody Energy.

0: Kodin rikkoja Home Record Sumberilta Energyn iltapäivää. Hei, tänään muuten 500 euroa myös jaossa tuossa vähän reilu tunnin päästä. About tasan tunnin päästä pyydetään muuten soittamaan, koska hitti velho, me ollaan päästy soittamaan kaikki biisiklipit.
1: Niin ollaan.
0: Mutta ei ole edelleenkään kukaan tiennyt niitä oikein.
1: Ei ole. Ja mä tiedän, että siellä on monella täysrivi valmiina niin odottaa, niin oo oikeasti valmiina sitten oikeaan aikaan soittaa meille tänne, niin pääst linjoilta läpi.
0: Tätä tulossa siis tunnin päästä. Euroviisuviikko on ensi viikolla, Linda ja Pete.
1: Kyllä.
0: Vitsi, oikeasti pakko järkkää jotkut himmeet, tämmöiset niinku illan istujaiset.
1: On, paitsi että eilen saatiin tietää, että siellä on uudet kertoimet ja hyvin todennäköistä, että oikeasti voitto tulisi, niin nyt on tehty jo historiaa ennen kuin koko viisuja on kerätty viettää. Nimittäin joku tämmöinen poikkeuslupa on myönnetty meidän Lindalle ja Petelle. Tämä on siis historiallista, ei ole ikinä ennen tehty tai ainakaan moniin vuosiin. Raivohan siitä on myöskin revennyt.
0: Tässä on nyt taustalla eräs juttu, mihin aikaisemmin ei oltu annettu lupaa Lindalle ja Petelle. Ja sitä on muuten voivoteltu tässä
1: on
0: isosti. Mäkin olen ollut vähän silleen, että miten tämä voi olla näin?
1: Miten tämä voi olla mahdollista? Ja nyt kun se lupa on, niin siitäkin joku raivostuu.
0: Mistä on oikein kyse, mihin on annettu lupa ja miksi jengi on raivoissaan tästä? Niin me kerrotaan sulle tästä kohta viraaleissa tossa vajaan kymppiminsän päästä. Billie Eilish soi kuitenkin eka Bad Guy. Ja Alex Warrenin Fever Dream.
2: Energy Eurohot 30. Hyppää mukaan Energyn viikonloppuihin ja kuule 30 Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
2: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
3: Okei.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
6: Super!
5: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
6: Nyt on makeempaa.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehtipisteestä, nyt vain 4,90.
11: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1,000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötteröö! Tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.

0: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
1: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
2: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.

0: Alex Warren ja Fever Dream Energyllä. Vanhaa Justin Bieber ja Beauty and the Beat. Toi on kova biisi, trendailee ja se tulee soimaan seuraavana Energyllä. Lisäksi Tame Impalan Dracula Jenny Remix. Kovi biise.
1: Mut viihde, tai itse asiassa nyt viisu maailmassa, siellähän tapahtuu. Ja onks Euroviisuvoitto pedattu jopa Suomelle?
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
0: Ensi viikolla Euroviisut.
1: Whoop, whoop, whoop, voitto kotiin.
0: Lindan ja Peten esityksessä on siis tosi paljon yksityiskohtia. Ja näiden yksityiskohtaisten asioiden pitää tietysti onnistua. Ja Linda ja Petehän kävi täällä Energyn iltapäivässä heti UMK:n jälkeen. Ja he paljasti ison riskin, mikä oli myöskin mukana tuossa UMK-esityksessä.
2: Energyn iltapäivä.
1: Silloin siinä oli se, että kun se ninja siellä, se tanssija, joka oli siellä kyyryssä niin kuin mun alla, niin sen tehtävähän oli ensinnäkin niin kuin ensin kerätä ne kaikki hemmetin helmat, jotka mulla oli siinä, koska siellä oli kans tuulikoneet molemmista suunnista. Ja mä just tajusin sen, kun mä katsoin sitä, että hitto, jos ei se olisi niin kuin kerännyt sitä, kun mä olin niin lähellä sitä tulta, niin sittenhän se olisi lentänyt niin kuin ylös siihen, niin tulee.
3: Aha, mekkokin olisi palannut.
1: No ja minäkin.
3: Ja sinä.
1: Niin, ja tukka ja kaikki
3: tukka,
1: varmaan.
3: Tukkakin oli tosi lähellä.
0: Hei, tommosessa tilanteessa muuten, kun siellä on tulta ja sitten siellä on se sun mekko, niin onko se mekko käsitelty jollain aineen?
1: Joo, oli.
0: Joo, mä arvasin, että joku tämmöinen.
1: Mutta ei mun tukka, sun hiukset, niin, sua ei ole tärkein.
3: Se oli niin kuin se, että joo, tämä mekko nyt
1: se on nyt se.
2: Energyn iltapäivä.
0: Siinä olisikin muuten show, kun palaisi.
1: Ei puhuta sellaisia. Ja totta kai on isosti puhuttanut myöskin se, että saako sitä viulua soittaa siellä livenä.
0: Aikaisemminhan se oli kielletty, että Lindan viulu tulisi vähän niin kuin playback.

0: Kyllä. No nyt on sitten tehty historiallinen poikkeuslupa ja kyllä, Linda saa soittaa viulua livenä.
1: Yes, onneksi.
0: Mutta tämähän ei kaikkiin miellytä.
1: Miksi?
0: Nimittäin raivo on revennyt ja viisufanit, osa heistä on hyvin raivoissa. Tämä on nyt todella epäreilua, että mites kaikki muut kilpailijat, jotka haluaisi soittaa livenä, mutta ei saa. Ja siis, okei, mun on pakko, mä vähän rakastan jopa näitä vihakommentteja, koska täällä on semmosia, että jaaha, että Ebu tekee kaikkeensa, että Suomi voittaa. Tämä on nyt niin pedattu ja miksi he on lemppareita? Suomi voittaa, varma voittaa. Antakaa suoraan pokaali. No kyllä kiitos, antakaa vaan.
1: Eli tästä on nyt suututtu, että Linda saa soittaa sitä viulua. Siis mun mielestä niin kuin ainoa oikea ratkaisu. Jotenkin ajatuksena se, että sä tiedät, että Linda soittaa tuossa viulua, mutta mitään soundia ei kuulu siitä, niin se on jotenkin tosi feikki.
0: Jep, koska se on se, Peten instrumentti on tuossa Peten ääni, Lindan on viulu, niin eihän me nyt haluta, että Linda joutuu siellä jotain ilmaviulua soittamaan.
1: Ei todellakaan.
0: Niin kuin me kaikki kotikatsomus tehdään kuitenkin.
1: Niin tehdään. Ja 40% mahdollisuus Suomella voittoon veikkauksen
0: kyllä.
1: Mukaan.
0: Kyllä. Tämä hyvältä vaikuttaa. Tämmöinen pieni raivo, tämähän kertoo vaan enemmän, että kun kaikki on niin varmoja, että Suomi voittaa.
1: Me oikeasti voitetaan Euroviisista. Tämä on ihan crazy.
2: Energin iltapäivä. Viraali tutka.

0: Tämä on kyllä himmeä biisi. Dracula Tamin palalta Jenny Remix Energyn iltapäivään.
1: Reivi Dracula, Allu ja Riikka täällä.
0: Pitää hittoa.
1: Vappureina.
0: Joo, kyllä sä oot loman tarpeessa.
1: Niin on.
0: Monihan on kokenut eilen shokin, kun on käynyt kurkkaamassa omia seuraajamääriään Instagramissa, Instassa.
1: Kyllä.
0: Meinaa iso määrä seuraajaa on poistunut ja tää on muuten globaali ilmiö. Huomasit sä, että oliko sulta lähtenyt?
1: Huomasin ja tiedäks mun eka ajatus oli silleen, no niin, nyt on sanonut jotain, mikä on suututtanut jonkun tai jotain mennyt tekemään itse sössimään.
0: Joo, mut oli kans lähtenyt muutamia kymmeniä seuraajia. Kyllä mä vähän yllätyin tästä. Mutta tää on globaali ilmiö, mut mistä tää johtuu? Minkä takia tämmönen seuraajapako on tapahtunut just nimenomaan eilen? Sullakin varmasti on käynyt siellä omassa IG:ssä. Energyn iltapäivän kuulee, että tällä tavalla. Vois kuvitella. Mistä tämä johtuu, niin me avataan tätä kohta. Vajaa 10 minsa on aloitettu, selvää meinaa. Bibi Rexakin soitellaan New Religion tulossa. Ja Blanka Rodeota.
2: Energyllä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Moi moi, kulta pian hauskaa.
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Olenko mä puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
6: Älä puolustele.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
9: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja. Mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
10: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
12: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
11: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
13: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen.
14: Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
15: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
16: Kiitos.
15: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
17: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
18: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
19: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 €. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
20: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
22: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
23: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Blanca Rodeota Energyn iltapäivään. Hei, Minttuu tulossa Everestiä. Alu ja Riikka.
1: Alu ja Riikka täällä. Ja ei muuten kauan, että Mintun debyyttialbumi myöskin pihalla. 22. päivä tätä kuuta.
0: Eikö tää tullut ihan äskettäin tää tieto?
1: No on se tuolla muutaman päivän jo ollut.
0: Okei, okay, olemme
1: nukkuneet. Mutta sut lomalaisen tavoitti noniin äsken.
0: Hei, monihan oli eilen ihmeissään, kun kauhea määrä Insta-seuraajia hävisi ihan yhtäkkiä omalta tililtä. Multakin lähti jotakin kymmeniä, ei siinä nyt monta ollut, joku 20 seuraajaa. Mitä sulla?
1: Lähti kans, mutta semmonen summa, että kyllä se tuntui ja droppasi sieltä hyvästä lukemasta.
0: Kyllä,
1: mikä juuri saavutettiin, niin takas alamaihin.
0: Alamaihin, kyllä se tuntui. Ihan kuin olisi tullut joku kauhea sakkotyyli niska.
1: No kyllä se oikeasti tuntuu, että onko tässä tehnyt jotain väärin.
0: No ottaa joskus vähän liiankin henkilökohtaisesti.
1: Ottaa.
0: Paitsi että tässä on kyseessä bottitilit. Instagram on tehnyt tuttuun tapaan tämmöisen bottisiivouksen. Eli ne unfollaukset, ne on ollut feikkitilejä. Siellä ei ole oikeasti ollut edes ihminen millään tavalla hallinnut sitä tiliä. Et se on ihan vaan feikkitili ollut.
1: Eli ihan hyvä, että siivottiin pois. Olen itse joskus tehnyt semmoista omaa siivousta, että käynyt sitä mun seurantalistaa, että okei, nämä ei voi olla mitään oikeita tilejä tai jotain aivan höpö-höpötilejä, niin raasti poistanut vaan, mutta hyvä, että IG teki sen mun puolesta.
0: Niin, tää on vähän silleen kaksipiippunen juttu, että jotkuthan dikkaa, että siellä on kiva lukema, että näyttää, että on paljon seuraajia, mutta jos se on feikkitili, niin onko sillä niinku mitään merkitystä?
1: Ei, ja tiedäks, kun moni ostaa myös
0: niin ostaa,
1: feikkiseuraajia botteja, niin ne on varmaan lähtenyt sieltä nyt myös menee. Mutta niistähän ei oikeasti hyödy mitään, jos haluaisi vaikka somella tienata, niin ei ne botit tuo sulle mitään lisäarvoa sit oikeesti.
0: Ei, ja jos sä käytät niitä niinku myyntivaltina, niin sehän on siis petos. Se on oikeesti petos. Se on, totta kai on petos.
1: Häkki heilahtaa vielä.
0: Hei, osa somekansasta on kauhuissaan. Tää on siis globaali juttu, ihan maailmalla tapahtunut myöskin. Mut on täällä myös ilon kiljahduksia. Eräs vaikuttaja huutaa, että mut lähti 11 000 seuraajaa. Mut toivottavasti tää auttaa mun sitoutuneisuuslukua, eli tätä engagement-lukua.
1: Just näin, eli se oikea yleisö, mikä siellä just halutaan näin saavuttaa.
0: Sitten täällä on kans joku kommentoinut, että ihan sama monta tiliä Instagram poistaa, niin ne ei silti saa poistettua tota yhtä haamutiliä, minkä nimen mä haluisin omaan profiiliin. Tää tili ei ole siis ollut aktiivinen 7 vuoteen. Eli siellä on joku tämmönen varattu.
1: Joo, munkin nikki on varattu, siksi mulla pitää olla alaviive mun nimen perässä, kyllä. Mutta 11 000 seuraajaa, joo, iso pomps jollekin, mutta mieti sit näitä meganimiä, joilla on eniten seuraajia Instagramissa, niin heiltähän myös lähtee eniten näitä botteja pois. Esimerkiksi Kylie Jenner on kärsinyt kaikista eniten tästä bottien poistosta. Sieltä on lähtenyt arviolta 14-15 miljoonaa seuraajaa.
0: Siis miljoonaa?
1: Hän on ollut kuitenkin yli 400 miljoonaa seuraajaa alun perinkin, mutta niin, mieti miljoonia. Sitten Cristiano Ronaldo, noin 8 miljoonaa. Blackpinkiltä 10 miljoonaa. Ariana ja Justin, useita miljoonia.
0: Joo, eihän toi heille tunnu yhtään missään.
1: Ei se tunnu, ja varmaan heillekin kiva, että nyt ei ole mitään feikkitilejä siellä. Mutta siis samalla mun mielestä Instagram voisi poistaa sieltä tämmöiset tyypit, jotka ei ikinä kommentoi tai tykkää mistä sun jutuista. Tiedätkö semmoset vihaajakaverit, jotka seuraa sua, mutta ne oikeasti ei tykkää susta tai sun sisällöstä.
0: Ja sit kun sä laitat jotain storya, niin sähän pystyt sieltä todentamaan, että okei, se katsoo kyllä kaikki
1: käy
0: mun storit.
1: Niin,
0: eli kaikki mun sisältö kyllä menee hänen silmille, mutta hän ei vaan jaa rakkautta.
1: Hän ei ole mitään rakkautta eikä supportaa, tai jos tiedäks päivität jotain isoja uutisia vaikka sun someen, niin ei varmaan tule onnitteluja.
0: Mitään. Ei mitään.
1: Kyräilee siellä itsekseen.
0: Tiedän täysin, mitä sä meinaat.
1: Joo. Mutta samaan kastiin menee myös sitten tiedäks nämä kaveriporukoiden tämmöiset hiljaiset, mikä myös itse olen valitettavasti, ryhmächateissa nämä tyypit, jotka ei puhu mitään.
0: Ahaa, niin kuin WhatsAppin tämmöinen ryhmächatti. Pitäisikö sielläkin käydä vai ihan yhtäkkiä tällainen napsimassa?
1: Tämmöinen siivous.
0: Niin, että WhatsApp tekisikin niin, että he yhtäkkiä vaan lähtisivät napsimaan niitä hiljaisia tyyppejä pois sieltä.
1: Katso, että sulla on tosi monta ryhmää täällä ja sä et keskustele missään näistä. Eli nyt pois sut kaikista. Poista itse asiassa koko sun WhatsApp-tiili täysin.
0: Hulluintahan tässä on se, että jos he tekisivät näin, niin kukaan siinä ryhmässä ei edes tajuisi, että se on häipynyt täältä, kun se on muutenkin aina hiljaa.
1: Nimenomaan.

0: Energy.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: kriisiin ja...
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.

0: Target.
1: Parhaan äitienpäivälahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näön tutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa Instrumentaariumiin.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Laita kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

0: Eledy heitä tässä Middle of the Night Energyllä. Olivia Rodrigon uusin sinkku Drop Dead ja Jennifer Lopezin Save Me Tonight. Energy soi nää seuraavana. Hei, hitti velho. Se on tossa kulman takana. Ei mene oikeasti pitkään. Semmonen 8 minuuttia-ish.
1: Joo, sulla on puhelin valmiina siellä.
0: Mahdollisuus napata 5 minuuttia täältä. Riikka.
1: Allu.
0: Mieti tilanne, että sä menisit ravintolaan oman kupin kanssa ja sä saisit alennusta ruuasta.
1: Aha.
0: Joo. Aina mä kerron vähän. Suomeen mahdollisesti tulossa tämmönen laki, että sä voit ostaa jatkossa kahvin tai lounaan omaan rasiaan. Ja tää on siis vasta esitys tässä vaiheessa, mutta jos tää menee läpi, niin ravintoloiden on tarjottava mahdollisuus käyttää omaa kuppia.
1: Toihan ei ole mikään uusi, että kahviloista saa omalla takeaway-mukilla ostettua kahvia ja siinä ehkä jotain senttei säästääkin sitten ekoteko. Mutta siis, että ravintolaan, ja nyt ei puhuta, että se on takeawayna se ruoka mihinkään matkarasia, vaan siellä ravintolassa paikan päällä syötäisi omista astioista.
0: Kyllä, näin mä sen käsitin. Ja siis mieti se tilanne, että jos sulle ilmoitetaan, että sä saisit vaikka 10% alennusta tästä ravintolaruuan hinnasta, jos sä tuut sen sun oman kupin kanssa.
1: Oman lautasen kanssa.
0: Oma lautanen, se on sulla tuo, tiiätsä, mikä toi on?
1: Veskassa mukana. Pitääkö sulla omat aterimetkin sitten?
0: Siitä saisi ekstra alennusta.
1: Oma juomalasi.
0: Siitäkin saa alennusta.
1: Mitä hittoa?
0: Et jos sä tuot kaikki sun ruokailuvälineet sinne, hei mä en tiedä ihan tarkkaan, että tuleeko kaikesta tuosta alennusta. Mutta jos se menisi näin, että sä saisit kaikesta, tosta kupista sä nyt ainakin saat alennusta.
1: Joo, ja tossahan olisi hauska siis. Toivottavasti toi tulee baareihinkin. Tiedätkö, oman lasinkaan, oman tuopinkaan meet aina sinne. Siihen voi täyttää koko ajan samaan. Ja tiedäks, olisiko siinä sama kuin siinä takeaway-kahvikupissa, kun ihan sama minkä kokoinen sun takeaway-kuppi on, se on sama hinta.
0: Niin
1: tiedäks, meet baariin, sillä mulla on tää valtava motti, että laittakaa tähän sitä Pornstar Martinia täyteen vaan ja sama hinta pysyy.
0: Joo, ja sit se tilanne, kun normaalisti jengi soittaa narikkaan, että hei, onks mun takki siellä, että se oli jäänyt sinne, niin jengihän soittaa seuraavana päivänä, että onks mun kuppi jäänyt sinne.
1: Hei, se mun ihana lahjaksi saatu Martini-lasi on nyt siellä, että voisitteks palauttaa sen, ja sitten tiedäks, se baarihan vastaa, että no ei todellakaan, että sä oot niin monta vuotta pöllinyt meiltä astioita. Monihan tekee sitä, että edeksi kännissä nappaa,
0: niin
1: kun tuopii sieltä mukaan.
0: Ihan sikana.
1: Niin sit tässähän baari saisi takaisin niitä.
0: Niin saisi, mutta en mä usko, että haluu mun kuppia.
1: Siellä on semmoinen monenlainen kirjo erilaisia kuppeja ja laseja.
0: Mut mieti nyt tilanne, kun säkin oot lähes Espanjaan, niin jos sulle ilmoitettaisiin, että kaikki ravintolaruokailut siellä Espanjassa tulee olemaan 10% halvempi, että jos sä otat omat aterimet ja kaikki kupit mukaan, niin menisikö matkalaukkuun?
1: Silkkaa säästöä, mutta tiedätkö, kun mä oon se tyyppi, joka ei pakkaa omia vaatteita aina mukaan. Niin. Vaan lainaa muilta, niin miksi mulla ei sitten astiatkaan?
0: Ootsä kuullut tästä kundien lusikkatestistä?
1: Tää on tää urbaani legenda. Mä tiedäks, mulla on monta vuotta tää ihmetyttänyt, että onks tää totta vai ei?
0: Se on totta.
1: Et terkkarilla lusikalla katsotaan, onks kivekset laskeutunut.
0: Lusikka on Lapin lisää, mut sieltä tsekataan, että onks kivekset laskeutunut.
1: Mut ei lusikalla.
0: Ei lusikalla. Mut siis jokuhan saattaa oikeesti luulla, että lusikalla tsekataan.
1: Niin?
0: Niin. Ja sit mä oon joskus heittänyt friendille esimerkiksi läppää, että joo, että siis sehän on semmoinen lusikka, mitä sitten niinku kannetaan mukana sen testin jälkeen, niinku ihan siihen saakka, että kun täyttää 18 vuotta. Niin se vähän niinku ristiäislusikka. Ja sit se niinku roikkuu tossa kaulassa kaikissa sun elämässä tärkeimmissä tilanteissa.
1: Ja sit sä meet ravintolaan syömään soppaa sillä.
0: Niin, sillä lusikalla.
1: Just sit. Sillä lusikalla.
0: Joo.
1: No ei siinä karvoja onneksi oo. Niin nuorena testattu.
0: Ei, mut siis mun mielestä tää on makea. Hei, unohdetaan toi lusikka.
1: Ollu senkin perversi.
0: Mut mun mielestä aika makea uudistus. Ja kyllä mä olisin valmis kantaa kippoja ja kuppeja mukaan, jos 10%.
1: No minä en, paitsi sitä tuoppia.
0: Olivia Rodrigo, Drop Dead Energy.

0: Jennifer Lopez Energyn iltapäivää. Ootsä Riikka valmis laittamaan kättä taskuun?
1: No olen, vaikka mulla itsellä ei mitään rahulia oiskaan, mutta onneksi meillä on täällä.
0: 500 euroa on tässä pöydällä ja lähdetään skabailemaan hittivelhoon. Jos sä haluat napata itsellesi 5 huntia, 092 600 500. Soitapa nyt saman tien.
1: Me ollaan tässä aika monta päivää pedattu, että tänään se menee ja ollut sellainen tutina, mutta eilähän me jäätiin ekaan klippiin.
0: Niin jäätiin.
1: Mitä vaan voi käydä.
0: Mitä vaan voi käydä, mutta mä oon satavarma siitä, että tuolta löytyy ihmisiä, joilla on jo koko rivi.
1: Kyllä, kaikki 10 biisiä siellä valmiina.
0: 10 biisiä pitäisi pystyä tunnistamaan, biisin nimeä tässä haetaan, kuunnellaan ne biisit yhdessä tässä sun kanssa ja sulla on 5 sekuntia aikaa vastata. Jos sä pystyt jokaisen tunnistamaan, niin me laitetaan 5 hunttia sun tilille. Miten menis sulla 5 hunttia sileäks nyt?
1: Voi tiedäks, kun mulla meni jo vahingossa, vaikka mulla ei oo sitä. Mulla tuli eilen niin paha mieli niistä mätkyistä. Joo. Mä olin silleen, fuck it, nyt sitten elämä risaseksi. Ja ostin ton uuden laukun, mikä on tossa.
0: Maksaks toi 500?
1: Melkein, ei ihan. Sain hyvän hinnan.
0: Oot sä tosissa? Toi makso 500.
1: Mutta tässä on myös girl math, että mä ajattelin, että sit siellä reissussa mä en joudu maksaa itse niin paljon kuitenkaan. Ja meillä on yhteinen halpa majoitus. Niin...
0: Älä enää ajattele, koska se tulee helvetin kalliiksi.
1: Tulee enää kalliiksi tämä ajattelu. Lobotomia mulle pitäisi tehdä.
0: 092 600 500. Sähän saat käyttää tämän 500 euroa just niin kuin sä itse haluat. Tärkeintä nyt tässä kohtaa on se, että saatat sen puhelimen käteen, soita tänne. Ja annetaan sen verran tässä jeesi, koska eilen jäätiin tuohon ekaan klippiin, niin soitetaanpa ennakkoon. Ja tämän biisin nimi ei ole paha.
1: Ei ole paha, se on tosi monta kertaa heitetty, niin mutta ota selville ton biisin nimi ja soita meille.
0: Lähetään skabailemaan, mutta eka kuunnellaan Coldplayn Him for the Weekendia. Sit sieltä olisi kans tulla Sisko ja sen veli Ahti. Mikä se?
1: Paha ja Sisko.
0: Joo, just tää. Soita.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
3: Energy. Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulaa.
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin.
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuks sä mukaan leikkiin?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös kottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
9: Marabu.
10: Liikkuva yrittäjä.
11: Niin.
10: Etsitkö kumppania?
11: Mä oon kyllä varattu.
10: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
11: No joo.
10: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
11: No joo, kuulostaa hyvältä.
10: Kuulostaako hyvältä?
11: Siis enkö mä just sanonut?
10: st1.fi/business.
11: Business.
10: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
13: Jos mä saisin valita, loma alkais rauhallisesti loungesta.
14: OP Gold -kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
15: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
16: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti.
17: Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
18: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
19: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
4: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuinen Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
14: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
9: Mistä sä oot sit noi ostanut?
1: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noni, lähetäänkö laivalla?
3: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
7: Kiitos.
3: Toimi.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti!
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
4: Olsson. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Energyn iltapäivää. Nyt mennään.
1: 500 euroa lähtisikö vihdoin?
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
3: Halo!
1: Moi!
3: Halo!
1: Halo, halo!
4: Moi!
3: Moi! Kuka siellä?
4: No Iina, moikka!
3: Moikka, moi, Iina! Miten menee?
4: No, aivan mahtavasti.
1: Nyt ai varsinkin vitsi. Pääsit läpi.
3: Niin, meneekö sen takia aivan mahtavasti, että sä pääsit läpi?
4: No, kyllä, kyllä kieltämättä.
3: Aivan loistavaa. Mistä päin Suomeen soitat?
4: Helsingistä, Pasilasta.
3: Okei, okay, no niin.
1: Ei kaukaa.
3: No, jos 5 huntia tänään tipahtas sulle, niin miten sä laittasit sen sileeksi?
4: No, varmaan tuossa kohta kesäloma alkaa, niin varmasti siihen menisi kyllä, että pääsisi vähän viettää kivempaa kesälomaa.
3: Joo.
1: Käyttöä löytyisi.
3: Todellakin. 5 huntilla tehdään jo ihmeitä.
4: Kyllä.
1: Onko sä Iina kuunnellut hittivelhoa?
4: Oon.
3: Hyvä.
1: Okei.
3: Hyvä.
1: Tää petaa hyvää.
3: Iina, lähdetään skabaamaan 500 eurosta. Säännöt on samat kuin aikaisemminkin. Meillä on 10 biisiklippiä, 2 sekunnin mittaisia. Tässä haetaan biisin nimeä. Sulla on 5 sekuntia aikaa vastata per biisiklippi. Jos sä menet sinne päätyyn saakka, eli tunnistat ne kaikki 10, niin me tipautetaan se 5 huntinen sinne sun tilille.
4: Mahtavaa.
3: Ai vitsi, Iina.
1: Lähdetään suorittamaan.
3: Nyt jotenkin jännittää ihan ekstra
1: mullakin
3: paljon.
1: Oikein se kutkutus.
3: Iina. Mä yritän keskittyä täällä, koita sä keskittyä siellä ja Riikka kans.
4: Hyvä.
3: Tsemppi Iina, ensimmäinen klippi.
4: Äiti Teresa.
3: Yes, kyllä, joo. Me luotettiin, että Iina ton hoitaa tosta noin. Hei, toka klippi.
4: Without me.
3: Yes.
2: Abracadabra, sehän on oikein.
3: Otetaan 3. klippi saman tien.
4: Märkää.
3: Yes, joo. Hyvä.
2: Velhon peukku pystyssä.
3: Hyvin on lähtenyt liikenteeseen. Hypätään 4. klippiin. Se tulee täältä.
4: 100 sottia.
3: Yes,
1: sillä.
2: Kristallipallo nyökkää.
3: Noi, 5. klippi. Se tulee täältä.
4: Texas Hold'em.
3: Kyllä,
1: et sä Iina huijannut, kun sanoit, että oot kuunnellut?
3: Iina on kyllä selkeästi kuunnellut. Se oli 5. klippi tosiaan ja nyt me ollaan jo puolessa välissä. Meillä on vielä 5 klippiä jäljellä. 5 klipin matka 500. Täältä tulee seuraava.
4: Beep.
3: Kyllä, beep.
1: Juu.
2: Kristallipallo nyökkää.
3: Vanha kunnon Pussycat Dolls beep. Seuraava kyllä. Klippi, Iina, se tulee täältä.
4: Etsit muijaa seuraavaa.
3: Yes, Iina!
1: Joka saa innostua.
3: Sulla on vielä 3 biisiklippiä jäljellä. Mikä fiilis?
4: No hyvä, mutta sykkeet kauhean korkealla.
3: Ne on. No okei, okay, nyt keskitytään kaikki. 3 klippiä jäljellä, tää tulee seuraava. Oh, oh,
4: oh. No babyhän se.
1: No sehän se.
3: Bieberin baby oli siinä. Huhhuh, meillä on 2 klippiä jäljellä. Iina, tunnistatko sä tän?
4: Sua varten.
3: Ei oo totta, Iina!
1: Me ei pysytä penkeistä täällä.
3: Iina!
1: Nyt.
3: Sulla on 1 klippi jäljellä ja sä voitat 500 euroa. Iina, kukaan ei oo tunnistanut tätä biisiä. Mut Iina, mikä tää on?
4: No se on Sandstorm. Kai mun äänestä kuulet vähän jännittää, kun ei pysty edes lausumaan.
1: Kai sä
3: tajuut, että jos et sä ois sanonut sitä oikein, niin mä en ois voinut hyväksyä tota. Kun sä Sandstorm, se on Sandstorm.
4: Kyllä, just näin.
1: Sen luoja, kiitos, tuli sieltä.
3: Naruden Sandstorm oli 5. klippi. Shashin Ecuadori on ehdotettu tänne ja jotain muutakin ehdotettiin. Iina, sä oot voittanut just itsellesi 500 euroa.
4: Mahtavaa!
3: Siis tajuut sä 500 euroa.
4: Wow, ei pysty tajumaan. Hykkeet on niin kauhean korkealla.
1: Eikö mulla tulee sydäri?
3: Niin mulkin. Ja sit kun toi Iina vie sen, Iina, please, sano nyt se.
4: Vähän jännitystä.
3: Vähän pitää
1: just
3: olla.
1: Näin.
3: Hei, kerro vähän tästä sun matkasta. Miten sä oot päässyt tähän pisteeseen, että noin kaikki 10 tuli tuolta? Kauan sä oot kuunnellut?
4: No oikeastaan ihan alusta asti, tai mietitään joku 5 viikkoa, mitä tämä on pyörinyt, niin ollaan töissä kuunneltu. Ja tota, oikeastaan nyt viime maanantaista asti ollaan yritetty kaikki täällä soitella vuorotellen teille, mutta kerran pääsin jo lähelle, mutta tota, kiva, että nyt pääsin ihan vetämään loppuun asti.
3: Iina, miten sä oot reagoinut siinä kohtaa, kun tuossa on moni, tämänkin jälkeen on käyty mun mielestä viimeisessä klipissä, ja sitten on käynyt tilanteita, että tuohon ensimmäiseen klippiin on jääty, niin millaisia ajatuksia se on herättänyt sussa?
4: No onhan se nyt silleen onnen tota, kyyneleitä melkein täällä tirauteltu, kun mahdollisuuksia koko ajan saanut uusia ja tota, koko ajan on ollut usko, että seuraavana päivänä, mutta tota, vihdoin se tuli sitten.
3: 5 hunttia.
1: Ja tästä taas se on viitti, että ei kansi luovuttaa.
4: Niin, kyllä, kyllä. Että tota, kyllä joka päivä kun on soiteltu, niin joka kerta on pieni pettymys, mutta sitten just kun kuuluu, että joku ei ole kuunnellut, niin aina sitten pieni valonpilkahdus on siellä tullutkin taas itselle.
2: Energin hittivelho! Jälleen huomenna.

0: Teukka Taylor Swift, Elizabeth Taylor Energyn iltapäivässä torstaissa.
1: Allu ja Riikka täällä. Ja Energy Aamu Saturday Showssa, siellähän on tänään yritetty houkutella Saarista kuntosalille mukaan. Milläs muullakaan kuin mies karkeilla Adoniksilla Mari-prinsessa on nyt houkuttanut Saarista messiin.
0: Se ei ole totta.
2: Noitahan pikkuhousuissa pitää ennen näkee sen.
0: Mitä sekoilua siellä on nyt taas Energy Aamussa tänään tapahtunut, niin palataanpa kohta sinne Energy Aamuun ja sit selviää, että miten on oikein yritetty houkutella mukaan.
1: Ja miten nämä pikkuhousut nyt liittyy mihinkään.
0: Sekin vielä. Mennään tähän kohta. Soitellaan eka Save My Love ja se on tulos tossa Kaigolta ja Khalidilta ja One Republicin Runaway Energy.
3: Energyllä soi.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
2: Marabu.
3: Moikka, mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
3: No hyvä.
4: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä.
3: Respect.
5: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Kuka on pelkää liittymä myyjä? Et sä kuulla.
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
8: Tuu mukaan leikkiin.
7: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
9: Tuuks sä mukaan leikkiin?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
10: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
11: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
14: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
15: Ikä painaa.
14: Mikä painaa?
15: Kyllä, hintoja alas.
14: Nyt en ymmärrä.
15: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
14: Niin.
15: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla. Puskesport.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa. Huipputarjoukset Rustasta. Klumilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
5: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Moikka, äiti.
7: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
8: Herkut yhteisiin hetkiin.
9: Riitan. Herkku.
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen Ekonomi-huolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Energyn iltapäivä, hei kiva kun oot mukana. WhatsAppissa voi laittaa viestiä 050501719. Ihan sama mitä mielessä. Harry Styles ja American Girls soitellaan tossa vielä ennen kello 4. Eli heti seuraavana pari minsan päästä.
1: Mut mennään hakemaan aika treenimotivaatiota Energyn aamusta. Nimittäin Mari Prinsessa, hän on aloittanut treenaamisen. Yrittää houkutella Saarista messiin. Totta kai sillä verukkeella, siellä on komeita adoniksia. Ja Mariahan harmittaa, että hän ei pääse miesten saunaan.
2: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
3: Mut kun teillä on eri sauna, niin tätä varten sul pitää aina olla niin muovikikkeli taskussa.
4: Marilla?
3: Niin.
4: Miksi?
3: Pääsee sinne saunaan.
1: Mä vetän niin.
4: Ja se menee siis mieheksi vaan, jos se laittaa muovikikkeli, niin menee miehestä.
3: Ei, mutta kyllä se nyt on lähempänä silloin niin kuin, että...
1: On se erikoinen, jos mulla on joku, että sä turkoo se jellijortikka roikkuu.
4: Joo, ja siinä on vielä...
1: roikkuu myötätty.
4: Joo, ja rintapumppu vielä imee vauvalle.
1: Ja vauvaa, niin. Pojat.
4: Sulla on vielä rintapumppu imee maitoa.
1: Ei tätä kyllä löylyt,
4: hei,
1: pojat.
4: Nyt kun ollaan tässä poikien kesken, niin heitä vähän löylyt.
3: Joo. No en mä nyt tarkoittanut sitä, vaan voithan se pikku housuissa pitää, että ne näkee sen.
2: Energyn aamu.

0: Energy.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Oi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise.
4: Vain apteekeista.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Kevään merkkiä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgetsport.fi.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
5: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
7: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
8: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin.
9: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
8: Okei.
10: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
11: Super!
10: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
11: Nyt on makeempaa.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Moi!
13: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
12: En mä nyt.
14: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
15: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
16: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
15: Incar.fi.
17: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
18: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.

0: Neon Samse Energyllä Felix John remix. Hei, Zara Larssonin Deluxe-albumilta uusi biisi, jossa on mukana Shakira, Euro Summer Girls Trip. Tää tulee soimaan seuraavalla.
1: Törkeen kova, tuun luukuttaa varmaan eniten tänä kesänä tota.
0: Perhonen Lauri Haaf, sekin on tuossa kulman takana, mutta mennäänkö punaiselle matolle?
1: Mennäänpäs vielä Met Galan pyörteisiin. Kuinka tarkalla silmällä, Allu, seurasit, ketä siellä edusteli?
0: Aika hyvin tuli katsottu ainakin noi outfitit läpi. Siellä oli vaikka ja mitä tosi erikoisia villejä outfitteja.
1: Oli, mutta tiedätkö, siellä aika moni pariskunta jätti saapumatta tai sit vaan toinen osapuoli edusteli siellä. Aika moni odotti muun muassa, että Kylie Jenner ja Timothée Chalamet tekis debyyttinsä yhdessä Met Galassa parina.
0: Eikä vieläkään.
1: Ei näkynyt, mutta tiedäks, hei uskalla, eikä uskalla moni muukaan, koska Met Galaan liittyy kirous.
0: Mikä tää kirous on?
1: Tää on hirveä kirous, joka nimenomaan pariskuntia kohtaan. Monet julkisparit välttää, että he menee yhdessä Met Galaan, koska tästä on vahvaa todistusaineistoa, että tosi moni, jotka tekee sen ensimmäisen näyttäytymisen yhdessä Met Galassa, niin he eroaa samana vuonna.
0: Oikeesti?
1: Kyllä.
0: Ketkä esimerkiksi on eronnut?
1: No mulla on täällä kuule pitkä lista sulle, mutta Sabrina Carpenter esimerkiksi, hän oli Barry Keeganin kanssa Met Galassa.
0: Joo,
1: ja erosivat sitten siitä joulukuussa samana vuonna. Kim Kardashian. Odotas, missä mun lista täältä sulle on.
0: Mua naurattaa se, että sä listaat tässä ihmisiä, kenellä on jo niin kuin entisestään ihan hirveä parisuhde alla.
1: No niin, Kim Kardashian, Pete Davidson, 2022. Shawn Mendes, Hailey Bieber, 2018. The Weeknd ja Selena Gomez, 2017. Kaikki on siis samana vuonna mennyt tänne Met Galaan yhdessä ja eronnut samana vuonna. Onhan tää ihan selkeä juttu, että tässä on kirous.
0: On. Ei toi ei ole enää sattumaa. Mistä tää voi? Mutta toisaalta sitten, jos on niinku tilanne, että ei pysty pistää poikki, koska voi olla myös vaikeaa ja pelottavaa lähteä parisuhteesta, niin olisiko Met Gala sit se mesta?
1: Niin, että menee sinne, niin se kirous teidät erottaa.
0: Sinne vaan, kato vie. Siinä on vaan semmoinen juttu, että mulla ja sulle ei riitä sinne.
1: Ei riitä, mutta tiedätkö, mutkin on joskus kirottu.
0: No millä tavalla?
1: Voit laittaa gaalat sieltä, nyt ei olla gaalasena.
0: Eikö? Ai nyt ollaan, missä me ollaan
1: nyt? Mulla on vähän arkisempi tää mun kirous. Mutta siis tosi monena... monen poikaystävän kanssa kävi tää, että kun me oltiin käyty tietty määrä elokuvissa. 3 kertaa, kun tuli elokuvateatterissa käyntiä täyteen, niin meillä koitti ero. Itsehän laskin tästä 1+1, että tää on kirous. Että kun me mennään sinne leffaan 3. kerran, niin se ero tulee.
0: Hei Riikka, asiat ei voi olla noin mustavalkoisia. Ja ensinnäkään mä oon kans vähän taikauskonen, mutta tää menee ehkä vähän överiksi. Ootko sä yhtään analysoinut, että onko siinä jotain muuta ehkä kenties, kun 3 kertaa Finkin on leffapenkissä?
1: No, äläpäs nyt, mutta aloin siis välttelee tätä tietoisesti. Että sit seuraavien poikaystävien kanssa en mennyt, tai seuraavan kanssa en mennyt 3. kertaa sinne leffaan. Me oltiin aika pitkään yhdessä. Ja sit tuli tää tyyppi, kenen kanssa me ei mitään muuta tehtykään, kun käytiin elokuvissa. Ja sehän oli sit vielä huonompaa, että mehän ois pitänyt erota sen 3. leffa kerran jälkeen.
0: Elikkä tää Finkin on juttu nyt, että maksa 26 € ja voit käydä rajattomasti kattoo elokuviin. Niin tää ei oo ainakaan sulle ja sun mahdolliselle tulevalle uudelle kumppanille.
1: Siis ei oo enää este. Nythän uskallaan kato taas. Kirous on murrettu ja tajusin, että ehkä se kirous on suojellut mua, että mun on ollut täytynyt erota heistä, että he on ollut niin hirveitä tyyppejä.
0: Joo. Riikka, jos mä nyt laitan vaikka tämän Zara Larssonin Eurosummerin tässä soittaa, koska tää on taas niin sairasta.
1: Joo, kiroan itsenä nyt jonnekin kauas tästä.

0: Lauri Haavi ja Perhonen Energyllä. Se on etuperjantai tai sitten ihan vaan torstai.
1: Torjantai. Onhan täällä rakkaan lapsella monta nimeä.
0: Ariana Graden Into You, Bibi Rexha on New Religion. Soitellaan tosta nextiin. Allu ja Riikka täällä studiossa. Taas tulee uutta TV-realityä.
1: Tai no ei nyt uutta. Comebackia. No,
0: uusi vanha niin sanotusti.
1: Uusi vanha. Sehän on parasta kierrättää vanhoja.
0: Eiks niin? Pelkokerroin. Muistatko sä Pelkokerroin?
1: Muistan. Se oli ihan mun lemppareita.
0: Sama. Joo. Ainoa vaan, että sit jos miettii itse tilannetta, että pitäisi olla tuolla Pelkokertoimessa.
1: Sinnehän on haku auki.
0: Sinne on haku auki, joo. Sinne haetaan nyt taviksi, ettei oteta...
1: Rohkeimmat sieltä hakemaan.
0: Yleensä on otettu julkiksi, niin mun mielestä hyvä, että on kerrankin näin päin. Niin otetaan noin taviksi. Mutta siis mulla on jäänyt elävästi mieleen kaikki tämmöiset, että pitää syödä jotain. Siellä on just jotain, niin kuin, että syöt tosta niin kuin lehmän kiveksiä tyyppisesti. Niin sille... No kaikki tommonen niinku syömishomma on mulle niinku äärettömän vaikeet.
1: Joo, toi olisi liikaa. Ja sit mulla on elävästi jäänyt mieleen sellainen tehtävä, missä laitettiin vesitankkiin.
0: Joo.
1: Missä oli käärmeitä.
0: Ai, mä kuolisin.
1: Mun pahin niinku veteen, kun yhdistää jotain ja sit vielä käärmeitä.
0: Vesi ja käärme, ehkä kaksi pahinta oikeesti. Ja siis tosta vedestä se, että jos miettii näitä TV-realityjä, joku on joskus kysynyt multa, että hei, haluisit sä lähteä selviytyjiin.
1: Ai, onko niinku ihan kysytty oikeasti osallistumaan?
0: Ei vaan siis silleen ihan vaan niinku hypoteettisesti.
1: No niin.
0: Niin teetkö, ja jos joku kysyisi, niin pakko sanoa, että en pystyisi lähteä. Ei pystyisi, kun en mä osaa uida.
1: Eikö tiedätkö sama?
0: Joo.
1: Mä katson kaikkia tommosia reality-ohjelmia, missä pitää kilpailla, tehdä jotain tehtäviä, haasteita. Tippuisin ensimmäistä, olisin niin sysi surke, että ei mua haluttaisi pitää siellä mukana. Nimenomaan selviytyessäkin se uiminen. Se olisi mulle suurin kompastuskivi, mikä on musta uskomatonta.
0: Et säkään osaa uida?
1: En. Ja mieti, mun äitini on kilpatason uimari.
0: Miten toi on mahdollista, että sä et osaa uida, jos hän on niinku ton tason uimari?
1: Suutarin lapsella ei ole kenkiä.
0: No näinhän se on.
1: Se ei ole halunnut opettaa, halunnut pitää itsellään taidot.
0: Mä yritän miettiä.
1: Mä en ole vaan halunnut mennä uimatunneille.
0: Et johtuuko tää jotenkin siitä, että mistä sä oot kotosin? Sähän oot Lapin likka. Kyllähän Lapissa nyt lätäköit löytyy.
1: On siellä lätäköitä, järvi on. Inarijärvi olisi vaan nakattu keskelle, että siellä vaan porskit sitten, niin kyllä olisi oppinut.
0: Joo, siis mulla on ollut aina toi uiminen. Ei ole niinku yhtään hallussa. Toki niinku sille perusuiminen, kyllä mä nyt pystyn tosta sille 50 metriä uimaa.
1: Itse pystyn lillumaan mukavasti jossain hienossa uimaltaassa.
0: Se on sun juttu. Mutta toi onkin hauska homma, että sun äiti on ihan siis periaatteessa ammattiuimari ollut ja sulla ei millään tavalla hallussa. Mulla on vähän samantyyppinen juttu, koska mun äitihän on siis 100% ruotsinkielinen ja mä en puhu ruotsia.
1: Ei!
0: Joo.
1: Toihan on jo vähän ilkeätä sun äiti, koska musta se olisi maailman hienoin taito osata puhua täydellistä ruotsia tai olla kaksikielinen.
0: Kumman sä ottaisit mieluummin uimataidon vai ruotsinkielen?
1: Ruotsinkielen.
0: Meinaat
1: ihan heittämällä. Kumma ite?
0: No, siis jos mä mietin silleen, että kumpi olisi oikeasti hyödyllinen, niin kyllä mä ehkä... Hitto, mitä hei, jos on kuolematilanne, sä oot no niin. Jostain tippunut jostain botkista, niin kyllä mä sanon, että sä ruotsin kielet sieltä selvii.
1: Miten niin, sieltä tulee jotain ruotsalaisia seiloreita siellä joku viikillä,
0: ei
1: niin
0: tule.
1: Heija, helppa
0: ei tule, noita ei tule missään muussa kuin sun fantasioissa. Joo, okei, okay. No niin, sä teet sit niin. Into you, Ariana Grande.

0: oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
1: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
2: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
3: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Bibi Rexan New Religion Energyn iltapäivään. Puhuttiin asioista, mitä ei vaan osata. Molemmat meistä, minä ja Riikka, kumpikaan meistä ei osaa uida.
1: Ei ole laitettu uimakouluun. Äitini myöskin kilpauimari, että tää on todella erikoista, että mulle ei ole opetettu uinitaitoa.
0: Mulla ei ole yhtään hallussa mitkään tämmöiset niinku rassaamisjutut. Et esimerkiksi vaihdappa auton renkaat. Mä tiedän, että maalla jengi vaihtaa ne itse. Mutta täällä päin Helsingissä me vaan viedään auto jonkin rengasliikkeeseen ja siellä sitten

0: sitten vaihdetaan.
1: Ja tiedäks, kun mun elämän periaate on se, että jos joku voi tehdä sen sun puolesta ja paremmin, niin miksei se tekisi? Itsehän en osaa oikein yhtään mitään. Mulla on enemmän niitä asioita, mitä en osaa kuin osaan. Ei ole montaa vuotta, kun en osannut edes kahvin keitintä käyttää. No mulla ei ole kotona edelleenkaan kahvin keitintä. En osaa ajaa autoa.
0: Sulla on siis ajokortti kuitenkin. Mutta sä väität, että sä et osaa ajaa autoa. Onko se nyt oikeasti niin?
1: En osaa, ja siitä on tosi monta vuotta, kun on viimeksi autorattiin istunut. Ja silloin kun istuin, niin mun piti siis googlettaa, että mikä oli kytkin, mikä oli kaasu ja mikä oli jarru.
0: Ootko sä tosissaan?
1: Olen. Ja varmaan pitäisi nytkin googlettaa, paitsi nyt autot on niin helppoja ja hienoja.
0: Niin, mähän olen ehdottanut tässä monta kertaa, että sähän voisit käydä kokeilemassa tuota mun autoa, mutta jos mä otankin vähän sanoja taakse. Jos ollaan tolla tasolla. Mutta mitä, eikö autokoulussa tule kuitenkin joku tämmöinen, niin kuin, se ei ole toinen vaihe, vai onko se toinen vaihe, se mikä tulee sitten, kun sulla on ollut joku 10 vuotta ajokortti tai jotain.
1: Niin.
0: Niin meinaat sä mennä siihen vai?
1: Mua ei ole varmaan, onkohan se mennyt jo? Mua ei ole kutsuttu sinne.
0: Niin se, koska se saattaa myös...
1: Mä oon todennut, että kortti vaan tolta pois ja vähän äkkiä.
0: Hei, joku, joka oikeasti tietää tästä, voi laittaa WhatsAppista tulemaan viestiin 050501719. Sen mä tiedän, että mä joudun jossain vaiheessa menemään takaisin sinne autokouluun, ja se on tyyliin niin, että mulla on ollut se kuin 10-15 vuotta se kortti. Ja sit mennään taas johonkin tämmöiseen ajokokeeseen. Tää saattaa olla myös sille aika tuore juttu. Mut mietin vaan, että miten se on sun kohdalla mennyt. Ja jos sieltä tulisi nyt pyyntö, niin mitä sä tekis? Menisit sä?
1: Pitäisikö mun mennä? En mä sitä ajokorttia käytä kuitenkaan. Toki jos tulee joskus joku hätätapaus, niin kyllähän mä voin sitten. Mutta toi on sama asia kuin lentokoneessa joku huuta, että onko täällä lääkäri? Silleen, oon kattonut pari jaksoa Grey's Anatomiaa, voin auttaa.
0: Niin ja sit silleen, että jos sä niinku googletat, että missä on niinku kytkin, niin sehän on jo itsessään hätätapaus, että sä hyppäät rattiin.
1: Totta muuten.
0: Mutta me käytiin kyselemässä tätä tuolta ihmisiltä, että onko olemassa jotain tämmöisiä aika arkisiakin käytännön taitoja, mistä tuntuu, että kaikki nämä osaa, mutta ei ole vaan mulla hallussa. Energyn
2: iltapäivä. Siis suuntavaisto. Mä oon ihan todella surkea löytää mistään minnekään. Se on ihan sama, onko se kaupasta himaan. Mulla saattaa silti joutua vetämään mapsia esiin, vaikka vuoden olisi asunut. Mulla on siis ihan järkyttävän huono suuntavaisto. Mä oon vielä harrastanutkin suunnistusta täysin isäni pakottamana. Ehkä se yritti vähän jo parantaa tätä mun suuntavaistoa, mutta ei sit ollut mitään apua.
3: Mikä yleinen taito sulta puuttuu?
4: Tämmönen remontoinnin taito. Että mä vaikka voin seinän kyllä maalata ja kyllä se maali sinne seinään menee, mutta päin persettähän se sinne siis menee. Ja sitten jos pitää laittaa vaikka naula seinään tai taulu seinään, niin ei kysymystäkään. Siis en vaan niinku onnistu vaikka ajatuksena siis, että hakkaat vasaralla sen naulan siihen, mutta ei se vaan niinku aina menee päin vittua.
3: Mut yrität, etkä pyydät ketään tekemään sun puolesta?
4: Yritän ja sitten hyvin todennäköisesti joudun kutsumaan tämmösen handymanin sitten hoitamaan nämä hommat kuntoon, että kun kaikki on tosiaan seinät rikki YMS, että laskuhan siitä iso tulee.
5: Mut puuttuu semmonen taito kuin rahan säästäminen.
6: Niin multakin!
5: Siis mä oon siinä niin huono. Musta tuntuu, että ihan paljon mä tiedän, mä käytän kaiken koko aika. Ja aina mä tarvin jotain uutta.
7: No mä olisin sanonut, että siis budjetointi, että mä en osaa laittaa rahaa yhtään sivuun, tai mä en pidä mitään kirjaa siitä, että paljon mulla menee kuukaudessa niin kuin rahaa. Mä ihailen ihmisiä, ketkä keillä on vaikka joku Excel-taulukko, missä niillä näkyy, että miten paljon niillä menee vuokra ja ruoka ja näin. Mulla ei mitään hajua.

0: himmeä duetto, Mirella ja AKL, Energyn iltapäivää, Make Up Your Mind. Mutta kyllä samaa voidaan sanoa Madonnan ja Sabrina Carpenterin yhteisbiisistä Bring Your Love. Ja meillä on Riikka tätä vielä soitettu Energyn iltapäivässä.
1: Ei.
0: Meidän on pakko soittaa tää niin kohta. Tää on tulos vielä ennen kello 5. Miltä kuulostaa Madonnan uusi biisi Sabben kanssa? Tulos ihan just.
1: Ikonista. Ja tiedätkö, toi Met Gala juhlittiin tossa ja on siitä asti odotellut, että milloin sitä teetä saisi sieltä. Onko tapahtunut jotain hurjaa jatkoilla? On todellakin sitä parasta, nimittäin suhdesutina tai ainakin huhuja nimenomaan Sabrina Carpenterista, että hänellä saattaisi olla pientä vispilän kauppaa yhden tänne hetken isoimman artistin kanssa.
0: Kuka on kyseessä? Tää me halutaan kuulla. Mennään tähän kohta. Riikka, sä saat paljastaa.
1: Paljastaa kaiken.
0: Soitellaan kuitenkin eka kuumaa Emma ja Matilda ihan kohta ohi. Sit sieltä olisi tulossa kans Gracie Abrams. Ja tämän jälkeen suhdesutina. Energillä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: siellä maa.
1: Isi. Iskä!
2: No?
1: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
2: Siis, mitä?
1: Niin, että mitä me siihen sanot?
0: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
3: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
4: Moi!
5: Ai moro!
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
5: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
4: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
6: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
10: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.

0: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
5: Min mamma är glad och rolig.
6: Ystävällinen naama.
7: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
8: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
9: No, mikä se?
10: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestars. Works everywhere.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu. Sale.
13: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
15: Missä muurahaiset asuu?
16: Ei ainakaan meillä. Myr.
17: Muurahaisille.
18: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
19: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
21: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
20: Just.
21: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva se täytyy.
22: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
23: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
24: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
25: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
24: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
25: No tötterö, tietysti S-Marketista!
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Coachellan varmasti ehkäpä ikonisin hetki oli tää, kun Madonna ja Sabrina Carpenter hyppäs lavalle samaa aikaa. Tää tulee jäämään historian kirjoihin ja eihän tosta nyt sitten kauaa mennyt, kun Madonna ja Sabrina Carpenter julkaisi yhteisbiisin uuden semmosen Bring Your Love. Meidän on pakko kuunnella tää hei seuraavana.
1: Niin on. Madde ja Sabbe yhdessä on ikonista popshittiin.
0: Tää on todellakin sitä, mutta on siellä jotain sutinahuhuikin.
1: Hei, tiedäs, kun suhde sutinaa nimenomaan Sabben Sabrina Carpenterin ympärillä ja Bad Bunnyn.
0: Mitä?
1: Jep, nämä huhuthan lähti liikkeelle jo aikoja sitten Grammyista. Sabbesta on tämmönen meemi-arvoinen kuva jopa, koska hän katsoo Bad Bunnyn Grammyin lavalla ja lipasee huuliaan.
0: Joo.
1: Kaikki se no niin, siellä nälkäisenä kattelee. Ja sen jälkeen Sabbe teki tämmösen TikTokin, joka on saanut miljoonia ja miljoonia näyttöjä, jossa siis keikistelee Bad Bunnyn biisisoundina. Ja kaikki, että merkkejä on paljon ja tämmöistä vihjailua.
0: Mutta onko toi tommoista niinku thirst-trappia ollut sit Bad Bunnyn suuntaan?
1: Tää voi olla joko näin, tai sit Sabbe on nerokkaana napannut kiinni siitä, että fanit ehkä jopa hekumoi ja fantasioi tällä ajatuksella, että voisiko he olla pariskunta. Ja Sabbe ehkä pelaa tätä peliä nyt sit nerokkaasti. Mutta nyt sit uusia huhuja, että Met Gaalasta, että Sabbe ja Bad Bunny, että he olis muka lähtenyt samalla autolla sieltä sitten pois jatkamaan.
0: Ei ole totta.
1: No niin, kun tää on nyt vähän, että onks tää totta vai ei. Tästä on väitetty paparazzi-video, missä mukaan näkyis Bad Bunny, mut ite yritin tiirailla näitä kuvia, niin ei tässä kyllä näykkö Sabben seuruetta.
0: Kumpi olisi sun mielestä isompi juttu? Se, että Madonna ja Sabbe julkaisi uuden biisin vai se, että Sabbe ja Bad Bunny olisi uusi pariskunta? Power couple, sehän on ihan selkeä juttu.
1: Rakastan kyllä tommosia voimapareja.
0: Eks niin?
1: Rakastan suhdesutinaa, mutta Madonna on Madonna.
0: Eks niin?
1: Kyllä mun pakko sanoa, että kyllä Madde vie.
0: Queen of Pop, Madonna ja Sabbe. Voisi sanoa, että Princess of Pop ainakin tällä hetkellä.
1: Kyllä, kuningatar ja prinsessa tässä yhdessä.
0: Bring Your Love tässä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
8: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
12: Vaasan sähkö.fi.
13: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
14: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
15: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
16: Niin sua. Elämä on.
17: On paras paikka päällä maa.
18: Isi. Iskä!
19: No?
18: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit se muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä?
19: Joo.
18: Niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
19: Siis, mitä?
18: Niin, että mitäpä siihen sanot?
0: Mennään Powerparkiin!
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökiltä isossa linnassa.
3: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
1: Super!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Hei Anne! No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
3: Herkut yhteisiin hetkiin.
4: Riitan. Herkku.
5: Vesivec Oma Valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri. Are you ready?
6: Energin iltapäivä, kello muutama minuutti yli 5.
7: Allu ja Riikka täällä, siis hitithän meillä soi.
6: Sisko ja sen veli Ahti, se tulee tässä.

0: Arcidia, Maroon 5 tuttu Adam Levine, Locked Away Energyn torstai-iltapäivässä. Allu ja Riikka.
1: No näinpä näin, täällä ollaan kuuteen.
0: Hei, soitellaan tosta The Bausan Magnetic. Tää on uutta musaa tulossa heti seuraavana.
1: Tosi makee biisi. Eikö se ookin? Tykkään ihan sikana.
0: On tosi makee biisi. Tossa on todellakin hittipotentiaalia. Suomalainen Noora oli kävellyt Tampereen keskustassa viime lauantai sunnuntai välisenä yönä. Ja, no joo, perussetti. Menohan saattaa olla aika villiikin tolle lauantai sunnuntai välisenä yönä Tampereenkin keskustassa.
1: Onkin.
0: Sullakin kokemuksia sieltä.
1: Siellä on hyvä meno.
0: No, Noora oli sitten kävellyt kuntokeskustassa kun Fressin ohi, ja täällä Fressissä oli pyörinyt isolta näytöltä tämmönen jynk, eli siis aikuisviihde.
1: Kuntosalilla.
0: Niin, kuntosalilla isosti. Aikuisviide ollut siellä.
1: Sielläkin on hurja meno.
0: Niin, siellä, mä en tiedä, onko tässä haluttu motivoida jotenkin asiakkaita.
1: No kun tää mun tuli heti mieleen, että kuka käy perjantai niin viikonloppuyönä kuntosalilla.
0: Käsittääkseni se toi Fressi ei ole silloin auki.
1: Ai eikö siellä ollut ketään?
0: Ei siellä ollut siis.
1: On siellä joku ollut salaa pumppaamassa,
0: no,
1: tiedätkö?
0: No pumppaamassa.
1: Menos siitä jonkun luokse, niin pitää olla lihakset tikissä.
0: No mutta siis tää oli näkynyt isosti sinne kadulle ja jopa tien toiselle puolelle asti, koska iso näyttö ja jynkkyy. Niin se oli näkynyt isosti ja tää oli kiinnittänyt Nooran huomioon. Ja no tässä on nyt sit käynyt niin, että Ilta Sanomat on soittanut Fressin toimitusjohtajalle, että mikä juttu, että onko teillä joku kevätkiimakampissa käynnissä vai mikä homma? Niin. Miksi teillä näkyy
1: jynkkyy? Kaikki tänne pumppaamaan.
0: Niin sieltä vaan sitten kommentoidaan, että asiakas voi vapaasti vaihdella kanavia. Eli kyseessä oli siis ihan tämmönen normilähetys, ihan normi TV-lähetys. Mutta totta kai, jos sä haluut nähdä tissejä TV-stä, niin se ehkä paras aika on just lauantai-sunnuntai välinen yö. Eli silloin sieltä on tullut vähän villimpää.
1: Joltain TV-kanava tulee.
0: Niin, että onks tässä nyt sitten niinku hienoin uutinen se, että kyllä edelleenkin tulee lineaari TV-stä.
1: Eikä ole maksumuurin takana.
0: Eikö just tää. Ja tässä selvii myöskin, että tää on tämmönen kuin iskuri.net. Ja niille kaikille, ketkä miettii, että mistä sitä voi katsoa, niin se löytyy...
1: Ja milloja? Miten paljon?
0: Lauantai-sunnuntai välisenä yönä televisiokanava paikalla 18 löytyy. Niin sieltä tulee siis kuulemma käsittääkseni ihan kunnon, niin kunnon jynkkyy.
1: Pakkohan se on nyt ihan mielenkiinnosta kurkata, että minkälaista matskuu.
0: Niin, tää on aina hauska silleen, että nousee tämmönen meteli siitä, että hei, nyt näkyy tuolla. Kun silleen, että onhan sulla on älypuhelin kädessä ja sä voit ihan milloin vaan mennä katsoa, jos sä nyt oikeasti haluat nähdä.
1: Joo, veikkaa, kyllä siellä kuntosalilla moni katsoo ihan omasta puhelimestakin sitä. Varmasti hakee motivaatiota.
0: Hei, kaikki ei ole yhtä näläs kuin sä.
1: No kyllä, kevät aikaa miehet on.
0: Mut muistan vieläkin, pikkupoikana meidän taloyhtiössä tapahtui semmonen switchi, että meillä oli semmonen niinku saksalainen musiikkikanava, Viva.
1: Joo.
0: Mä en tiedä sitä. Se oli vähän niin kuin MTVn kilpailija,
1: no,
0: mutta eurooppalainen
1: versio. No ei, meillä Rovaniemellä näkynyt. No,
0: mutta Viva näkyy ja se oli kiva juttu, sieltä näki musavideoita, niitä mä katsoin paljon. Sitten eräs kaunis päivä, se muuttui se Viva ja siitä tulikin Ringo TV.
1: Ringo
0: TV ja totta kai vähän niin kuin pikkutuhma Ringo TV.
1: Eli vähän niin kuin tämä mikä iskari.
0: No vähän niin kuin joo. No siellä tarvittiin jotain, että soita tänne ja lähetetään jene.
1: Oh.
0: No anyway, sit yhtäkkiä se kävikin, se oli siinä jonkin aikaa se Ringo TV, yhtäkkiä se muuttui sit niin kuin ihan sille oikeasti jynkkykanavaksi.
1: Wow.
0: Että sieltä tuli niin kuin siis koko ajan tuli oikeasti hardcore kama. Ja sä voit kuvitella, että tiedät sä joku tommonen pikkupoika, ei se nyt ihan hirveästi haitannut. Mutta mä muistan sen, että kun meidän niinku taloyhtiön pihalla kaikki päivitti, ja meillä kotonakin päivitteli kaikki.
1: Kaikille kerroitettiin.
0: Kun kaikki päivitteli, kuinka hirveetä se on, hirveetä. Että sieltä tulee tollaista. Ja sit sä oot itse siinä vaan silleen, että on kyllä siis todella kauhean.
1: Paras asia ikinä.
0: On kauhean. Mähän oli silleen, että tää on ihan kamalaa, vaikka todellisuudessa mä ajattelin, että se on oikeasti paras asia koskaan.
1: Ei sua, mun herkkä mieli ei olisi kestänyt tommosta.
0: Etkö olisi muka kattonut Ringo TVtä?
1: En olisi ehkä pystynyt.
0: Etes uteliaisuudesta.
1: No ehkä olisin kurkannut kerran ja todennut, että ei ole mun juttu.
0: Okei, no niin. Mut sit kuitenkin sun mielestä on normaali, että kuntosalilla.
1: No, aikuiset ihmiset saa tehdä mitä
0: kyllä
1: haluaa.
0: Kyllä sä oot niin kiero ihminen, että mä laitan tämän magnetikin soittoon.

0: Somberin Homebreaker Energyn torstai-iltapäivää 7. toukokuuta. Ja tää on myös uusi kuukausi ja uusi Energy Fresh-kuukausi.
1: Kyllä, eli uutta keikkamatkaa ja kesäiseen Eurooppaan ja kaiken lisäksi vielä yhille ikonisimmille festareille. Lollapalooza Berliinissä.
0: Mä oon joskus käynyt näissä bileissä ihan himmeet. Ruisrokki kertaa 2 tai 3
1: kolta. Otesin 10, no come on. Itekin olin täällä. Oliko se nyt toissa vuonna ihan mielettömät festarit? Ja se artisti myös, ketä myös lähetetään mahdollisesti kattoon, niin vielä himmeempi.
0: Sulla on mahdollisuus nappaa liput tänne kenen keikalle ja miten sä pääset käsiksi tämmöiseen aivan älyttömään elämyspalkintoon. Energy hoitaa kaikki viulut. Pysy siinä, koska speksit tulossa tuossa vajaan 10 minsan päästä. Me kerrotaan Riikan kanssa. Ai viitsi, Clean Bandit, Savo Larsen Symphony. Tääkin on tulossa ja Kygo. Ihan kesäbiisi, eks niin?
1: On ihana.
2: Energy La Soul.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Uudet saaralaiset.
3: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
2: Uudet käänteet.
4: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
2: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
5: Kyllä toi niinku yllätti.
6: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
7: On paras paikka päällä maa.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin? Vai Thunderbirdiin?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot.
10: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
11: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
12: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
13: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
16: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
17: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
16: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
18: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
19: Klaas Olsson.
20: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
21: Varmasti mehevämpää.
20: Suomalainen kurkku, euro 4,90 kilo.
21: Super!

0: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon tai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Energyn iltapäivä, Say My Love soi tässä. Hei, Mailiita tulossa, että Eimin palan bängeri lähtee tästä heti nyt seuraavana soittoon.
1: Onko viihittei, mutta kovaa skabaakin meillä on tulossa. Kaikkien aikojen keikkamatkaa mun mielestä. Nimittäin Teddy Swimsin keikalle Lollapalooza-festeille Berliiniin.
0: Sähän lähdet kans mukaan tänne.
1: Todellakin lähen. Mulla on siis kesäloma silloin meneillään, mutta jos tämmönen mahis tarjoutuu, niin en kieltäydy.
0: Ota seuraakseen Energy Fresh soittolista Spotifyssa ja voita itsellesi friendilles liput Teddy Swimsin keikalle. Tässä on myöskin lennot ja hotellit. Tää on ihan sairas juttu. Teimin pala.

0: Alman Mother's Daughter. Ei kun mitä, Miley Cyrus.
1: Alman. Mutta onko Alma ollut mukana tässä?
0: Alma ollut kirjoittamassa tätä biisiä. Ja kato, siitä mä menin nyt sekaisin. Alma
1: ollut sama.
0: Melkein sama. Miley Cyrus.
1: Suomi-biisi.
0: Mother's Daughter ja Alma ollut kirjoittamassa tätä biisiä. Ootsä muuten nähnyt, minkä näköinen tatska Alma on? Ja tän on siis tehnyt Miley Cyrus. Et sä nähnyt?
1: En.
0: Se on hauska.
1: Ai, Miley on tehnyt Almalle tatskan. On. Voisiko tehdä mullekin?
0: Ja se ei ollut mikään erityisen kaunis, koska se oli silleen vapaalla kädellä tehty. Ja
1: ei haittaa. Kato, mullahan ei ole yhtään tatuointeja, mutta jos Miley Cyrus tekisi, se voisi piirtää ihan mitä vaan mun ihoa.
0: Tota mä sanoinkin Almalle, kun Alma oli silleen, että ei tää niinku mikään hirveä hienoa, kun se näytti sitä tässä joskus. Niin mä sit, ne on mut ihan sama, miltä se näyttää. Että vaikka siinä lukisi Vantaa ja sen on tehnyt Miley Cyrus, niin...
1: No Vantaaseen vedän kyllä rajan.
0: Vetäisitkö?
1: Sanoisit, älä sitä kirjoita.
0: Ai et ottaisi, jos Miley Cyrus olisi valmis kirjoittaa Vantaa sun ihoa.
1: No ehkä tonne Tramp Stamp -paikalle sitten. Sinne tai persposkeen.
0: Joo, sinne Keravan viereen.
1: Sinne Keravan viereen, just näin.
0: Hei, Fever Dream, Alex Warren. Tällä jatketaan ja tämän jälkeen Lehmosen Janne Energyn ilta täällä studiossa.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashamba? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Energy.
3: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gelorevoise. Vain apteekeista.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kovat bailuut!
7: Okei.
8: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Oo, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
11: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
10: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
11: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
12: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu!
15: Tallinnaan vai Tukholmaan?
16: Ei täis molempiin.
17: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Nonni, lähetäs laivalle.
18: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
19: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
18: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
20: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
21: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
22: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Oh, ihana. Leos.fi.
0: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
2: Olsson. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
23: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.

0: Market.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit.

sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy Euro Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.

0: Alex Warren ja Fever Dream. Samalla kun Energyn iltajuo on tää Lehmosen Janne. Moro!
1: Let's go!
2: Let's go!
1: No mitäs meidän kaksikko täällä? Kaikki hyvin?
2: Kaikki oikein hyvin.
0: Erinomaisesti. Ai, vähän perjantai tuossa kulman takana. Huomenna tulos kettomassa vieraaksi tänne Energy-iltapäivään.
1: Ai. Pitää vissi siitäkin olla studioilla kärkkymässä. Mutta ennen kuin tänne työraskaan raateet lähtee mihinkään, hieno päivä takana. Mutta paljastakaahan nyt mullekin, ennen kuin me Energy-iltaan. Mikä on teidän laiskin piirre? Ja just niitä juttuja, kun te olette tyyliin himassa ja kukaan muu ei näe. Ja sitten mietit vähän itsekin jälkikäteen, että onks musta oikeasti tullut tällainen ihminen, mut selaviihe.
0: Toi on niinku hauska, koska noit tilanteet tulee jatkuvasti vastaan siellä
2: niin
0: kotona.
2: Tulee.
0: Mut jotenkin ei ihan helppo ollut muistaa, mut yksi semmonen juttu, minkä mä oon tehnyt monta kertaa, no ehkä enemmän vanhassa kämpässä, mutta ei jaksanut viedä aina roskiksia. Ja sitten kun sulla on kuitenkin parveke, niin sinne on niinku helppo nakkaa. Out of sight, out of mind.
2: Sä et näe
0: niitä roskiksi, niin olkoot siellä. Ja kappas, aika helposti ne myös unohtuu sit sinne. Talvelle se ei ole niin justinsa, jos on pakkasta. Sinnehän ne jäätyy. Mut jätäpä kesällä, se on ihan hirveä se haju. Ja sit siinä käy se, että kun sä jätät ne sinne, niin kyllähän linnut yleensä käy levittelemään ne.
1: Tää on myös niin ihanaa, että ei ole niin justinsa talvella. Tässä maassa on kuitenkin joku 7 kuukautta pakkasta vuodesta, niin se voi siellä hyvin olla siihen sellainen 200 päivää ihan tyytyväisenä.
0: Puolet vuodesta on ihan sama.
1: Mutta mä samaistun tuohon. Partsi on ikuinen kaatopaikka.
0: Niin on.
2: Ei, roskat viedään kyllä ja sukkelaa, mutta mun laiskin tapa on mun mielestä pelkkää multitäskäystä ja siis ajan käytön hallintaa. Kun mulla on pyykit kuivumassa, niin en jaksa laittaa niitä paikalleen, vaan otan ne siitä sitä pikkuhiljaa käyttöön.
0: Hei. Toi on oikeesti ihan saira. Siis mikä on raskaampaa kuin se, että sä oot pessyt pyykit? Se ei ole raskasta saada ne sinne pesukoneeseen, mutta se, että sä saat ne pois sieltä, ihan hirveä. Puhumattakaan siitä, että sä saat ne roikkumaan ja kuivumaan jonnekin, mutta ootappa se tilanne, kun lähdet viemään niitä kaappiin.
2: Joo, ja sukat laittaa pareittaa viikkailla. Ei.
1: Mä muistan joskus, mä oikein niin kun siis laskin ihan paperille ajan kanssa sitä, että onks mulla pyykkiteline kauemmin esillä kuin tavallaan piilossa kämpässä. Se on melkein kuin yksi sisustuselementti, koska siinä se seisoo ja ne pyykit mukana. Joo, ja vaikka siinä olisi vaan se näyttää, että se yhdet bokserit, niin silti se seisoo siihen huomiseen, kun ne maata ne yhdet bokserit käyttöön.
0: Mutta siis ootko sä Riikka oikeesti noin niin kuin pinnottaja tuossa asiassa, että sul pitää olla sukkaparit silleen samassa?
2: No en, koska en ota niitä siitä sinne laatikkoon, vaan jalkaahan ne menee.
1: No näinhän
2: se on. Ajatushan se olisi, kun ne laittaisi
1: no,
2: sinne.
1: No tulkaa muutkin paljastelemaan Energyn iltaan näitä teidän piirteitä. Siellä käydään aika diippejäkin asioita läpi.
0: Mintu Everest tähän loppuun ja me jatketaan huomenna.
2: Ciao.

0: Energy.
1: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
6: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
10: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
11: Okei. Okay.
12: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfilee lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
13: Oon tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
14: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
13: Totta, täytyy kysyä Minnalta.
15: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo. Motonet, Motonet.
16: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
17: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
18: Niin sua. Elämä on.
19: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah.
20: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
21: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
20: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
21: Aioli.
20: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
21: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
20: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
21: Ihanaa.
22: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
23: ruokapöytään. Se
24: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
25: Incar.fi.
0: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi

Reesiltä tuntuu katsella päivämääriä, että se on jo nyt 7. toukokuuta. Eihän tässä joku muutama viikko, niin meillä alkaa kesäkuu, mutta nyt alkaa Energy ilta ja toiminta lehmonen, come on. Ja tässä heti ekana Taylor Swiftia.

0: No miten se koko torstai on tähän asti sujunut? Jos on ollut vähän huonompi päivä, niin mäkin lupaan ottaa nyt sen niskalenkkiä täällä Energyllassa ja vääntää siitä vielä viikkoilla tunneilla hyvää, joten tervetuloa Energyn iltaa kohta The Weekendin ja Bebe Rexaa kanssa. Mutta sitä ennen mä haluaisin jättää sulle kyssärin, että jos sä olisit työpaikan lounaspöydässä istumassa kaikkien sun työkaverien ympäröimänä, niin uskaltaisitko kautta osaisitko vastata, että kuka on sun lempityökaveri? Me käytiin nimittäin tämmönen keskustelu tänään meidän duunipaikalla ja siinä oli mahtava nähdä, kuinka kiusaantuneeksi ihmiset tekee, kun niiden pitäisi valita oma lempparinsa niin, että kaikki istuu siinä ympärillä. Ja sit siellä tulee semmosia pitkiä katseita, että no kun mulla on monta suosikkiä, en mä voi valita sitä kaikkein parasta. Ei kun sano se nyt vaan ääneen, ihan rehellisesti, koska mä tiedän täysin yhden metodin, millä sä voit tunnistaa sun lempi työkaverin kaikkien muiden keskuudesta. Mä en sano, että tämä on semmoinen metodi, mitä mä toivon, että kukaan joutuu käyttämään. Mutta kerran duunipaikalla mulla on valitettavasti ollut semmoinen vessareissu, joka todisti mulle hyvin vahvasti sen jälkeen, että tää on se metodi, miten mä tunnistan mun parhaan ja läheisimmän työkaverin. Ja siihen metodiin ja siihen vessareissuun heti The Weekendin ja Bebe Rexan jälkeen Energy.
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja,
4: Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Niin, me syödään tätä.
6: Arjen klassikko, valiojogurtti.

0: Tätä torstaita pääsee sitten kohta jatkelemaan Energyillassa eteenpäin Teddy Swims. Jonka keikalle? Berliini on muuten Energyllä keikkamatka tarjolla. Jos haluat sen napata itsellesi, suosittelen, jos on 10 vai 800 €, koska silloin tulee maailman helpoimmat ohjeet tuohon skabaan. Mutta maailman helpoimmat ohjeet myös siihen, että miten tunnistat sun parhaan työkaverin sun duunipaikalta saapuu nyt. Ja miten sen kaiken voi tunnistaa yhden vessareissun kautta. Meillä siis väiteltiin tänään duunissa siitä, että kuka on kenenkin paras työkaveri. Ja se oli mahtavaa, miten jengi oli niin nolona ja kiemurteli tuskasta, kun eikin halunnut paljastaa muiden edessä, että kuka on kenenkin suosikki. Mutta mä muistan, kuinka pari vuotta sitten työpaikan vessassa mä tajusin, että mä joudun nyt oikeasti punnitsemaan sitä, että kuka on mun paras duunikaveri. Ja sehän selkisi silleen, että tiedätkö, kun sä himassa, jos sä huomaat, että vessapaperi loppuu, niin eikä varalaatikoissakaan yhtään missään, niin sä joko huudat sinne oven taakse, että baby, vittit sä tuoda yhden rullan vessapaperia. Tai jos ketään on himassa, niin sä varmaan kipität silleen housut kintussa silleen siivouskaapille. Mutta sit kun sä istut duunipaikan vessassa ja sä tajuut, että housut kiintuissa, hirveet töröttös pöntössä, kelle sä soitat, et sä soita sille respalle, joka on kaikkien kaveri, et sä soita omalle pomolle, että hei, täällä mä istun kuule Jake kolmoskopissa tällä hetkellä, joo, aivan kauhean smell. Vittisit sä millään tuoda tänne yhden rullan vessapaperiin? Sä soitat sille työkaverille, kenet sä tiedät, että ei vasikois sua. Sä soitat sille työkaverille, josta sä tiedät, että se ei tee läppää susta seuraavissa pikkujouluissa. Taa, tuolla se paskajaanne muuten menee. Sä soitat sille työkaverille, joka sanoo siinä puhelimessa sulle, ok, I got you. Lyö luurit, ei kysele enempää. Saapuu sinne ovelle, koputtaa siihen vaimeesti ja sujauttaa sen vessapaperirullaan sulle sinne pöntölle tekemättä sit mitään isompaa numeroa. God bless ne työkaverit. Pari vuotta sitten mun työpaikalla mulle kävi tää ja sä tiedät, kelle tää spiikki on omistettu. Jos hän ei olisi ollut paikalla, mä istuisin varmaan vieläkin siellä vessassa.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Toki välillä jengi kattoo mua kyllä tuolla käytävillä silleen, että mä veikkaan, että kaikki tietää tämän tarinan. Mutta kovasti hän vannottaa mulle, että en mä Janne ole kellekään kertonut. Teddy Swimsit tässä Sabrina Carpenterin kohta ja muistakaa, että Teddy Swimsin keikkamatkaa Berliini tänään 10 vai 8.

0: Kyllä, fakta, että meno vaan tuntuu parnevan, mitä lähemmäksi sitä viikonloppuun päästään. Ja nyt torstai-illassa Energyllä kohta J-Lota ja sen jälkeen Linnaa Säkseen, mutta nyt on aika pelata. Kyllä, kun mä oon tuolta alakerran vaatekaapeista, okei, ei kun palkintokaapeista, vaatekaapit kuulostaa siltä, että mä oon pölynyt meidän työntekijöiden vaatteita ja tuonut ne tänne palkinnoksi. Joo, palkintokaapista ihan puhtaita käyttämättömiä energy-paitoja tänne kasannut ja sä voit voittaa ne kertomalla mulle, että kuka tässä on.
1: Haluatko sä niin kuin olla aito oma itsesi vai haluatko sä luoda hahmon? Mm. Ehkä se on se, mitä kannattaa silleen haastaa.
0: 050501719 mä haastan sua koodaa tänne, koska paidat odottaa, palkinnot odottaa 050501719.
1: Haluatko sä niin kuin olla aito oma itsesi vai haluatko sä luoda hahmon? Mm. Ehkä se on se, mitä kannattaa
0: vaikka varmuutta ei olisi, niin veikkauksen voi laittaa aina, koska miinuspisteitä ei tule. Ja joku voittaa. J-Lo ja Lilla Saksen jälkeen 050501719.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Psst. Hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
3: Häh?
2: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
3: En mä kyllä oo ihan varma vielä. Että...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Häh?
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Liikkuva yrittäjä.
6: Niin.
5: Etsitkö kumppania?
6: Mä oon kyllä varattu.
5: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
6: Aa, no joo.
5: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
6: No joo, kuulostaa hyvältä.
5: Kuulostaako hyvältä?
6: Siis enkö mä just
5: sanonut? ST1.fi kautta business.
6: Business.
5: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
9: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
11: Hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
12: vaasansähkö.fi.
13: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
14: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
15: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
16: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
17: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
18: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
19: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
20: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
21: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Jos sulla sattuu olemaan niin, että sydän sykkii muuten kuumaa bändille ja Emmalle ja Matildalle, niin kansi olla täällä Energylle ihan minuutin päästä, kun heiltä tulee ihan kohta ohi, mutta nyt... Nyt toimintalehmonen laittaa pelit käyntiin Energylassa ja vielä kärkeet messiin koodaamaan 050501719. Kuka tässä on?
1: Haluatko sä niin kuin olla aito oma itsesi vai haluatko sä luoda hahmon? Mm. Ehkä se on se, mitä kannattaa
0: silleen haastaa. Semmoinen parikymmentä sekkaa aikaa vastaa, koska tässä otetaan vaan väärät vastaukset ensin pois alta, joita tänään on itse asiassa aika vähän, mutta Lauri Haavia veikattiin Jonin puolesta ja Joni... My bad. Ei ole tällä kertaa Haavin Lauri, jota tässä etsitään. Mutta kuka tämä saattaisi olla? Tämän kaverin ääntä on kuunneltu Suomen musabisneksessä niin paljon, että jengi aika hyvin tietänyt, että... Totta kai tämä on Robbari Robin.
1: Haluatko sä niinku olla aito oma itsesi vai haluatko sä luoda hahmon? Mm. Ehkä se on se, mitä kannattaa...
0: Mutta shoutout kaikille oikein vastannut. Teillä on paljon Terhistä, Makeen, Kaarini, Sampsa, Aminaa, Beaan, Teron, Matildaa, Joeliin. Mutta vaan yksi voi voittaa ja... Varpasen on ratkaissut, oli Kaarin. Tänään poistuu täältä noiden palkintojen kanssa. Onneksi olkoon.
2: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja tästä luvattuu kuumaa Emma ja Matildan kanssa ja kohta Bruno Mars.

0: Vaikka mä nyt kuinka tässä Energyn illassa kanavoisi jotenkin tätä Bruno Marsin keveyttä, niin musta tuntuu, että näistä tällä hetkellä, kuulkaa Energyn illassa tänne toimintalle hevosen sydämeen nyt saa millään. Mä luulin jo päästäneeni tosta alkuviikosta irti eräästä aiheesta, kuten moni varmasti muistaa viime viikon meihemmit, niin vappu on aika isossa osassa mun elämää ja täyttää suuren suuren osan mun sydämestä. Ja mä lupasin teille jo, että mä en tuu palaamaan vappuun nyt pitkään aikaan, mutta mitä jos joku palas mulle vapusta? Mitä jos joku mun työkaveri, joka myös tällä kanavalla juontaa, halusi nöyryyttää mua vapusta? Mitä jos joku mun työkaveri, kelle mä lähetin ääniviestin vappuna liittyen työasioihin, sanoi, että Janne, hei, soitetaanhan tää sun ääniviesti suorassa lähetyksessä, niin mitä jos se soitettais kans täällä illassa heti Harry Stylesia kohta Lost Frequenciesin jälkeen. Energy-iltapäivä Riikka nimittäin, sanotaanko, että piti mulle aikamoisen vapun tilinteon tuossa pari päivää sit. Ja en ole vieläkään sitä toipunut, mutta nyt se on aika tehdä myös Energy-illassa. Energy.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Oi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Uudet saaralaiset.
6: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
5: Uudet käänteet.
7: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
5: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
8: Kyllä toi niinku yllätti.
9: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
10: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
11: Ikä painaa.
10: Mikä painaa?
11: Kyllä, hintoja alas.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
10: Niin.
11: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
6: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
7: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon tai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

0: Mä en sitä tiedä, että miten te kaikki Energy kuulijat olette vappua viettänyt ja juhlinut, mutta tehtävästi minä, toimintalehmonen Energyn illasta, niin mä tykkään lähetellä känniääniviestejä omille kollegoilleni. Kuulemma tälle Riikka Uusitalolle Energyn iltapäivässä nimittäin oli pamahtanut joskus vappuaaton ja vappupäivän välisenä aamuyönä semmoinen pienimuotoinen ääniviesti multa. Ja mähän en itse muista mitään, mutta Riikka oli niin kepeällä tuulella, että hän pyysi mut maanantaina yhdessä oikein tuonne showhun kuuntelemaan tätä. Enkä
1: ole. Vapua, kyllä. Vappuaaton jälkeisenä aamuyönä tänne on tullut siis ääniviestiä sulta. Pitäisikö meidän nyt tässä Energy-iltapäivän kuulijoiden läsnäolossa tsekkaa, että mitä hän on mulle laitellut? Kuinka hävytöntä settiä täältä paljastu?
0: No pistä soimaan, oh my god, mua hävettää.
1: Kuuluuko täältä mitään?
0: Ei kuulu.
1: Oho.
2: Mikä tuo? Tuota maanantain palaveria, niin voisikohan ehkä siirtää vaikka keskiviikolla?
1: Niin kuin mitä?
0: Hei Riikka.
3: Ei.
2: Anttelin vaan, että
1: vielä kerran.
2: Tuota maanantain palaveria, niin voisikohan ehkä siirtää vaikka keskiviikolla?
1: Niin se on hyvä, että sulla on maanantain palaverit huolettanut jo silloin siellä juhlahumussa.
4: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Että semmonen meihemi sitten, hei. Riikka, anteeksi, seuraavia juhlia Venäjällessä. Elämä kaunis, Energy-ilta, toiminta Lehmonen täällä ja Ahti, sisko ja sen veli tässä. Let's go! Mä tuun.

0: Tässä voisi toimita lehmonen kuvitella Energylassa, kun kello alkaa näyttää tämän verran, niin suurin osa varmaan alkaa olla jo lopettanut päivän duuninsa, mutta kaikille teille, ketkä edelleen painaa siellä hihnaa, niin mä haluaisin luoda teille semmoisen henkisen tauon kysymään siitä, että mikä on laiskinta? Mitä sä teet sun elämässä? Ja kaikki saa vastata 092 600 500. Voitte soittaa tänne studioon, koska mä väitän, että kyllä meillä kaikilta löytyy niitä juttuja, mistä me mietitään siellä neljän seinän sisällä meihin himassa. Luoja kiitos, että kukaan ei näe tällä hetkellä tätä, mitä mä teen, koska tää on niin ultimaattisen laiskaa, että tää olisi paha luukki kelle tahansa, joka saisi tämän tietää. Ja vielä jotenkin, mä oon hirveen sinut yleensä mun omaan jotenkin laiskuuteni ja chilleyteni kanssa. Mä oon päättänyt väistää, että hei, aamu persona, elämä kaunis, ota vaan lungisti elämässä. Mut sit vaikka mä tiedän myös sen, että tiedättekö, vertaaminen tappaa kaiken ilon elämässä. Niin sit kun mä mietin asioita, mitä mä oon tehnyt tänään ja koittanut salata niitä. Ja sit kun mä mietin erästä suoritusta, mikä tällä hetkellä, as we speak, on käynnissä tässä maailmassa. Missä siis mä sanon, että meillä on oikee maailman teräsmies nyt suorittamassa semmoista haastetta, että mä en ois ikinä ajatellut, että kukaan voi tätä tehdä. Niin tää saa mut itteni tuntee pahalta, mut mikä on laiskinta, mitä sä oot koskaan tehnyt? Me voidaan verrata kohta metsisuorittamista ja oikein elämän teräsmiestä Energyn illassa, koska tästä mä tiedän, että tulee mulla itku heti Mirella ja Mskin Luukin jälkeen. Let's go!
1: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
5: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
4: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
5: Joo, toi on hyvä kysymys.
4: Ei näin.
5: Aha.
4: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
5: Okei.
4: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
11: Ikä painaa.
10: Mikä painaa?
11: Kyllä, hintoja alas.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
10: Niin.
11: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
15: Mm.
14: A.
15: Mm.
14: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
15: Mm.
14: Mm.
15: Mm-hmm.
14: Mm. Marabu.
16: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
17: Autovex.
18: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
0: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
4: Ostat sä taas grillin?
0: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
4: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin.
0: Joo.
4: Eikö se riitä?
0: Ei riitä.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Energyn illassa. Täällä toimintalehmuri istuessaan haluaa tietää, että mikä on kaikkein laiskinta, mitä sä elämässä teet. Ja voit soittaa vaikka anonyyminä tai lähettää viestejä, jos tuntuu, että et haluat paljastaa omaa nimeä 092-600-500. Koska mä väitän, että kaikille me tulee kohta laiskimpi olo. Vaikka sä olisit tänään juossut maratonin, niin mä nimittäin lupaan, että se kalpenee aika satanolla tämän saksalaisen ultrajuoksija Arda Saatchin rinnalla, joka on tällä hetkellä keskellä urheilusuoritussa, missä hän koittaa kulkea 600 kilometriä jaloin alle 96 tunnissa. Eikä tiedättekö missään pururadalla hän tätä vedä ympäri, vaan reitti kulkee muun muassa Kaliforniassa sijaitsevan Kuolemanlaakson halki, missä on sanottu, että siellä on maailman korkein ilman lämpötila, mikä on tällä hetkellä tuommoinen 56,7 astetta. Ja asfaltin pinta voi jopa kuumentua 80 asteeseen tämän suorituksen aikana. Mieti 96 tunnissa jalan 600 kilometriä. Sitten mä mietin tänään omaa työmatkaa, missä mä oikeasti tulin yhden bussipysäkin välin bussilla, kun se oli 250 metriä, kun mä ajattelin, että mulla on pikkuvarvas kipeänä. Elämä hain valintoja täynnä.
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Että jos joku pystyy todellittämään siitä, että mikä on laiskinta, mitä sä teet, niin 092-600-500 saa soittaa. James Derulo ja Daido tässä.

0: Moikka! Mitäs menee?
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä.
0: Respect.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Mä en tiedä, että tuleeko tässä enemmän tämmönen haukotteleva fiilis, vai löydänkö mä sielun heimolaisuutta kaikkien teidän kanssa, jotka koodaatte tänne, että mikä on laiskinta, mitä te harrastatte, mut I love it näistä jokaista. Kohta Energyn illassa. Pikku laskottelun jälkeen Måneskinit tulossa ja Zara Larsson Shakira. Zaran Midnight Sun Girl Strip Remix-albumilta, mutta sitä ennen puhelinlangat auki 092-600-500, mikä on laiskin piirre, mitä sä teet. Ihanaa Pauliina, kun soittelit, niin kerrohan, että mikä sulle tulee ekana mieleen?
1: No, se tuli heti mun mieleen, kun mä petaan niinku sängyn ja sitten siitä tulee vähän semmonen tavallaan tavaran säilytyspaikka aina välillä, että mä laitan siihen niinku tavaroita, niin sit mä satun tekemään niin, että sit kun mä tuunkin illalla kotiin, niin mä vaan käärin sen osan siitä päiväpeitosta, mihin mä just mahun nukkumaan, sillä ne kaikki tavarat on siinä sängyllä edelleen mun vieressä. Esimerkiksi vapun jälkeen se löytyy yksi kumppalasi.
0: Eli sanotaanko näin, että jos sulla olisi metri 40 levyinen sänky, niin sitten se vie semmoinen 50 senttiä, että sä vaan tyydyt siihen, että tää on nyt mun 90 sentin sänky tällä hetkellä.
1: Just näin, mua ei kiinnosta yhtään siinä kohtaa, muuta kuin se, että mä vaan haluan käärästää, että mä saan helposti sen päiväpeiton tavallaan takas myös aamulla siihen.
0: Joo, sehän on kiva, kun sä vähän niin kuin rullaat sen vaan silleen, kun röökin siihen sivuun, ja sitten sä tavallaan otat sen vaan suoraan taaksepäin, niin sitä ei tarvii edes lattialta kaivaa.
1: Joo, ja sitten mä niinku viime yönäkin sille joudun koko ajan työntää sitä kauemmas, kun se yrittää tulla sieltä niinku käärä.
0: Mä ymmärrän, kun ihmiset nukkuu joku kumppanin kanssa, että älä tuu mun puolettaan varasta peittoon, mutta on toi ihan uusi leveli, että siinä tavara vie sun peiton ja tilan.
1: Kyllä, joo. Että on siinäkin jo, joku vähän niinku nukkuu vieressä sitten.
2: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Nyt sitä Måneskinistä Energyllassa ja kohta Zara Larssonin Midnight Sun Girl Strip Remix-albumilta Eurosummer Shakiran kanssa Energyllä.

0: Jatkaan sitä läppää tässä, kun Sara Larsson vetelee Shakiran kanssa Euro Summer Girl Strip-versiota, niin tämä ei ole pelkästään remix, minkä hän yhdestä kappaleesta teki, vaan hän teki kokonaisen remix-albumin Midnight Sun albumistaan se, ja muun muassa Shakiran lisäksi löytyy Pink Panthersia, Tylaa, Madison Beeria, Robinia tältä albumilta, että ei mikään pikkuveto Saralle täksi kesällä. Mä veikkaan, että toi tulee soimaan aika paljon koko kesän läpi, mutta myös tässä on yksi herrasmies, joka varmaan hallitsee musallansa kotimaan listoja läpi kesän. Lauri Haav. Ja sieltä uuden levy diipeimmästä päästä Perhonen. Maailman saaresta kanssa kohta Dua Lipan kanssa Energyn illassa. Mutta sitten keskitytään siihen, että tiedättekö, miten se sun yksi aamukaljas siellä lentokentällä ennen kuin sä lähet reissuun, niin se saattaa pilata kuule kaikkien ihmisten reissun ja lennot heti kättelyssä. Mutta mikä maagista tässä on, että Suomi on nähtävästi immuuni tälle samalle ilmiölle, mistä koko muu maailma kärsii. Miten Suomi nähtävästi taistelee sitä aamukaljaa vastaan lentokentällä muuhun maailmaan verrattuna? Niin tarvitsette tuolla Lauri ja Mailin jälkeen Energy Illas. Toimintalehmonen täällä.
1: Energy Euro Hot 30. Hyppää mukaan Energyn viikonloppuihin ja kuule 30 Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
3: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
4: Parhaan äitienpäivän lahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näön tutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa instrumentaariumiin.
5: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niin kuin talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
6: Eihän tossa ole mitään järkeä.
7: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
8: Motonet, Motonet.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
11: Okei.
12: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi. Alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
14: Klaas Olsson.
15: Ja taas mennään.
16: Se oli Danske Bankin
15: oivalluksen ääni.
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
16: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
15: Kokonaisvaltaisen
16: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
0: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Vaikka me nyt tässä Energyn illassa torstaita vietellään täysin normaalia arkipäivää, niin kuvittelepa kuitenkin se tilanne, kun kesken sun kesälomaan saat aamulla väsyneenä lähtenyt kohti lentokenttää sille sun aamulennolle ja kesä on parhaimmillaan, loma on alkanut, reissu on edessä, niin eikö siinä vaiheessa ihmisen tee melkein pakostakin mieli ottaa se yksi lähtöbetoni siihen? Pikku aamutuoppi tai lasiskumppaa. Yksi mimosa. Oikein niin kuin kruunatakseen sen lomafiiliksi. No voi kuule olla, että kohta sitä lentokentille saa viedään vetää, jos Ryanair lentoyhtiön toimitusjohtajan toive nimittäin menee läpi, koska hän haluaisi kieltää sen, että lentokenttäbaareissa ei ennen aamulentoja tarvittaisi ollenkaan alkoholia. Tämä kuulemma johtuu siis niin kuin häiriökäyttäytymisestä, mitä he kokee nimenomaan aamulennoillaan ihan superisti. Kuulemma lähes päivittäin joku Ryanairin koneista joutuu poikkeamaan reitiltään asiakkaan huonon käytöksen vuoksi. Ja tämä on nimenomaan ongelma siis heille vaan ja ainoastaan aamulennoilla. Mikä olisi mun mielestä mahtavaa, kun me katsotaan jotenkin suomalaista vastinetta ja sitä, mitä siellä Åkbergissa tapahtuu Helsinki-Vantaalla, niin Finnairilta on kommentoitu tätä uutista, että Finnairilla ei ole kuitenkaan havaittu, että vuorokauden aika vaikuttaisi asiaan olennaisesti. Niin mä en tiedä, että tarkoittaako tämä siis sitä, että suomalaiset osaa kippistellä sivistyneesti aamulla, vai onko tämä vertaus siihen, että kun he huomaa, että vuorokauden aika vaikuttaa, niin suomalaiset on vaan siis 247 aivan perseet olla Helsinki-Vantaalla.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Kerta nyt tässä Energillassa päästiin tuohon lentokentän makuun. Pitäisikö tuossa Alex Warren, Justin Bieber ja Nicki Minajin jälkeen niin jotain teistä lähettää keikkamatkalle meidän piikkiin?

0: Kyllä mulla on vahva fiilis siitä, että jos nyt silleen suomalainen saisi paukkia Helsinki-Vantaalle seuraavan viikon sisällä ja päättää ihan mihin tahansa lähtisi, niin varmaan aika moni Energy-illan kuulijoistakin suhahtaisi kohti viiniä, koska ensi viikolla sitten Linda ja Pete siellä esiintymässä. Suomen Euroviisu-ehdokkaana totta kai, ja eikö se pidä paikkansa nyt, että meidän siis vedonlyöntisivustojen mukaan, niin meidän voittomahdollisuudet paranee koko ajan. Et aika monen tommonen keikkavoittoreissu tosta saattaa tulla. Saa nähdä, että lauleskellaanko jo torilla sitten parin viikon päästä tota liekin heitintä, mutta shoutout tolle parin valjakolle, koko Energy jännittää ensi viikkoa asti. Mutta myös, mä voin kertoa, että jos sä haluisit päästä itses tämän tyypin keikalle Berliinissä, keskellä kesää, Teddy Swims totta kai, niin se onnistuu sitten ihan puhtaasti Energyn piikki. Ei tarvii nimittäin odottaa, että Linda Lampenys ja Pete toisen pokaalin kotiin, kun sä voisit voittaa itse palkinnon ja lähteä itse friendin kanssa meidän piikkiin tuonne Berliiniin, joten kelpaisiko se sulle? Mä voisin kertoa, että miten se onnistuu tuossa, että Linda Lampenyksen, Pete Parkkosen ja Lady Gagan jälkeen, että Teddy Swims, sinä, Berliini, friendi mukaan, elämä kaunis, kaikki selvii noiden jälkeen. Energy.
1: Moi.
2: Moi. Nyt on kovat bailuut!
1: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Moi moi, kulta vielä hauskaa.
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Nimi?
12: Rayo. R-A-Y-O.
11: Mm-hmm. Status?
12: Ihan täynnä ääntä.
13: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
14: Penis.
13: Mitä?
14: Aivot. Joo, sitä mä olin sanomassa.
13: Mitä sinä olet se penis?
14: En sanonut kuin aivot.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
16: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
17: Min mamma är glad och rolig.
18: Ystävällinen naama.
19: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
20: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
21: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
22: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
23: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
22: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
24: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
25: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedonlyönti.
0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Missä muurahaiset syö?
4: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
5: Muurahaisille!
26: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
27: Hei Anne! No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
28: Herkut yhteisiin hetkiin.
29: Riitan. Herkku.
30: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.

0: Otetaanko tässä Lady Gaga päätteeksi tämmönen ihan snari ajatusleikki energiläiset? Siitä sun vuoden parhaasta hetkestä, kun sä oot sun keskellä kesälomaa, sä oot ollut jo mökkeilemässä friendien kanssa, on ollut ihana juhannus, oot käynyt ehkä heittää jonkun Suomen festarireissun siihen päälle. Tuntuu, että se duuni on niinku kaukainen muisto vaan, ja sit siellä odottaa vielä se kruununjalokivi sua siinä edessä. Sä lähet nimittäin Berliiniin kattoo Teddy Swimsy Energy Peak. Kaikki nämä jättihitit, mistä mies tunnetaan. The Door, Bad Dreams, totta kai Lose Control. Kaikki yhdet samat lavat Berliinissä, legendaariset Lollapalooza-festareilta. Sinä ja sun friendis, Energy Peakiin, lennot, hotellit, festariliput. Tämä kaikki olisi mahdollista. Ja oikeasti niin maailman helpointen ja yksinkertaisemmin, että ei tässä nyt enää niinku idioottivarmemmaksi mene. Meet vaan osoitteeseen nri.fi kautta osallistuu. Sieltä klikkaa Teddy Swimsin naamaa ja sitten siitä isolla seuraa ja osallistu. Painat sitä vihreätä nappia. Se on siinä. Sitten sä oot ottanut Energy Fresh soittolistan hallintaas. Ja sun ei tarvii enää tehdä mitään muuta kuin odottaa ja katsoa, että osuuko se voitto sun kohdalle. Näin easy se on. Ja mikä parasta tässä on se, että vaikka et sä voittaisi tätä reissua, niin ensi kuussa tulee uusi Energy Fresh kisavoitto. Ja voi olla, että sä vaan nappaat sen. Vaan olemaan seuraamassa tuota listaa, joten nrj.fi kautta osallistu. Sieltä löytyy ohjeet, sieltä löytyy seuraaja osallistu nappia. Voi olla, että löydät itse katsoa tätä miestä Berliinissä 19. heinäkuuta.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toimintalehmonen.

Ja kyllähän se aina hyvä kertakilpailu muistuttaa, että todellakin nrj.fi kautta osallistu. Siellä on skaba, missä voit löytää itse Teddy Swimsin keikalta Berliinistä vielä tänä kesänä, joten suosittelen ottaa homma haltuun. Täällä Energyllä sitten sen tekee Somber ja Homebreaker ja kohta Kuumaa ja Emma Matilda, koska se on aika. Meitsin sanoo, että ihan kohta ohi on tää mun ohjelma itse asiassa just nyt, joten kiitos tästä torstaista. Elämä kaunis, shoutoutit kaikille, ketkä oli messissä. Me kuullaan taas huomenna 12.00. Moi moi! Energyllä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
2: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
4: Tuu mukaan leikkiin!
3: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuu se mukaan leikkiin?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
7: S-U-K-L.
6: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
7: Marabu.
8: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
9: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
8: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
9: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
10: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
11: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
12: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärry rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
13: On Nousiaisen Niko Energy, moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
14: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
16: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: moikka äiti.
1: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
2: Herkut yhteisiin hetkiin.
3: Riitan. Herkku.
4: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
5: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
4: Incar.fi.
6: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja YA.fi.
7: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara, alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
8: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Votonet.

0: Energy.
1: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Energy Fresh.
9: Yksi soittolista.
8: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
9: Energy Fresh soittolistaa netissä.
8: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.

0: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Energy.
1: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
2: Miten kävi?
1: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
2: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
3: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Energillä so.

0: oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
1: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
2: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
3: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.

0: Energy.
1: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
2: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
3: Kiitos.
2: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
4: Se auton varjokorjaamo Inkaar.fi.
5: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
4: Inkaar.fi.
6: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.